0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
3: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
3: Oo, miten kätevää.
2: Nappaa omasi. Olmi.fi/mobiili.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15–24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai?
2: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

isoimpia uutuuksia.

0: olet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamussa.
1: Sanaselityspeli, kesä edition. Tervetuloa mukaan Anitta.
2: Kiitos.
1: Onko Anitta kahdella teellä nimenomaan?
2: On, kyllä.
1: Hyvä.
3: Miten siellä on Anitta toi tiistai lähtenyt käyntiin?
2: No ihan hyvin, töissä on.
3: Noniin.
1: Monelta menit töihin? Oletko just aloittanut 8:00?
2: Ei, kyllä mä jo 5:00 tulin.
1: 5:00?
3: Oi.
1: Mihin töihin mennään 5:00?
2: Mä oon tämmöisellä sonnitilalla eläintenhoitajana.
1: Okei. Mikä siellä on siis, no niin kuin nimikin sanoi, niin sonneja, mutta mitä muuta siellä on?
2: No ei täällä nyt muita eläimiä ole, mutta kyllähän tähän kuuluu kaikki appeitten teko ja kuivitus ja tyhjennys ja
1: hei, Anitta, heti pakko kysyä. Mulla on monta kysymystä, mutta mä nyt esitän ne, mitkä tulee päällimmäisenä. Siis voiko monta sonnia olla samassa tilassa yhtä aikaa? Tuleeko niillä semmoinen taistelu, että kuka on sonnesta sonnein?
2: Onhan ne siis tuolla karsinassa, niin siellä on kyllä useampi samassa karsinassa.
1: Joo.
2: Kyllä ne jonkun verran painii ja ottaa matsia siitä, että kuka se on se kingi, mutta aika rauhokseen ne on kyllä. Ei suurimman osa ajasta.
3: Ei tarvitse mennä välien selvittäjäksi niin kuin joka päivä siellä.
2: Joo, ei. Eikä tuonne ottanut karsinaan mitään asiaa. Että
1: meneekö se sillä sitten, että meneekö se niin kuin, onko se hierarkia sillä, että se, joka on niin kuin vanhin, niin se on niin kuin se sonni? Se on se ykkössonni.
2: Ei se aina niin mene.
1: Okei. Hei Anitta, sanaselityspeli.
3: Numero, jota me tänään sinulle selitetään, on 7.
1: 7 minuuttia aika. Anitta, kumpi meistä aloittaa selittelemisen? Veronika vai minä?
2: Sinä.
1: Minä? No niin. Mikä se oli se numero? 7?
3: 7.
1: No niin, mennään sitten. Kello lähtee käymään nyt.
3: Sinä.
1: Ai kun minä, niin anteeksi. Englannin pääkaupunki. Englannin pääkaupunki.
2: Ohi.
3: Mistä kynttilät yleisimmin tehdään?
2: Stearinista.
1: Kun lähtee kouluun, niin sitten se laitetaan selkään se.
2: Reppu.
1: Yes.
3: Tämä on semmoinen satuhahmo, jolla on 7 alamaista.
2: Tuhkimo.
3: Ei ole. Se on se toinen.
2: Lumikki.
3: Yes, hyvä.
1: Ei ole poliisi, mutta tekee vähän samanlaista hommaa vaikka kaupassa.
2: Vartija.
1: Yes.
3: Millä leikataan asioita?
2: Sakset.
1: Tää vauhtia, jota pidetään siellä, tämmönen festaritapahtuma. Ja tankomarkkinat. Mikä kaupunki?
2: Apua.
1: Mikä kaupunki, missä
3: pidetään? Sano se, on lattia ja sit on. Yritä silleen selittää.
1: No yritä
3: nyt, Esko. On lattia, sitten seinä, eli seinä, joki.
1: Sinä ja minä, yritä sillä lailla selittää.
3: Sä et edes yritä, mä oon niin pahoillani, Anitta.
1: No mitä, no mitkä sulle tuli?
3: Ja sitten sä et edes aloittanut selittämään, sä katot mua vaan sillä lailla, että no, se liitä.
1: Okei. No niin, ilmeisesti tästä nyt löytyy syy, minkä takia me ei pärjätty.
3: No niin, kuinka paljon sä sait?
1: No kuinka monta sä sait?
3: No, onko sulla tuossa 1 vaan?
1: 2.
3: No mulla on luojan kiitos 3.
1: Me saatiin 5.
3: Mä sanon Anitta, tää oli kun kivireke olisi vetänyt perässä, mutta joo, silti me päästiin maaliin.
1: No me saatiin onneksi. Hei, onneksi on Veronika mukana tässä, koska ilman Veronikaa me ei oltaisi pärjätty ollenkaan.
3: Ja onneksi me ollaan Anittankaan hyvä tiimi.
1: Kiitos Anitta ja kiitos eritoten Veronika sulle, kun
3: ei mitään,
1: veritään meidän maaliin. Niin
3: onneksi mä
1: oon lähtee kahviin,
3: täällä.
1: Me päästään sut töihin.
3: Ihana, kun soitit. Niin,
1: kiitos, kun kuuntelet. Kiitos Veronikalle vielä myöskin tästä päivästä.
3: Miksi sulla meni vähän tunnelma? Menikö vähän
1: ihmalle? No sä rupeat mulle selittelemään.
3: Sä oot niin kilpailuhenkinen, että sä et kestä.

0: kunnossa.
1: Mä jotenkin puolan sellaista kalastusta, missä sitä nimenomaan hankitaan ravinnoksi. Tiedätkö? Koska kalastaa voi myös niin, että mennään vaan silleen kalastuksen ilosta sinne. Ja sitten kun niitä kaloja jää siihen, niin sitten se vaan irrotetaan siitä koukusta, vaikka se olisi niin kuin täyttää ne standardit, että sen voisi syödä sen kalan.
2: Niin sitten sit ne napataan, otetaan se koukkuveke ja takas veteen.
1: Joo.
2: Niin kuin Jasper Pääkkönen tekee.
1: Tekeekö hän näin?
2: No mun mielestä hän tekee niissä kalastusohjelmissa, missä on ainakin ollut.
1: Ai, että hän ei siis syö niitä kaloja laisinkaan?
2: Ei, vaan hän nappaa ne ja sitten heittää takas veteen.
1: Mutta mä haluaisin ymmärtää tota.
2: Mäkään ymmärrä tota. Että onko se niinku, mutta siinä on varmaan siis se, tiedätkö, että siinä on nimenomaan siis se, että se sulla on se jännitys siitä, että sä saat sen kalan. Sitten se on niinku, että vau, wow, mikä kala. Sitten sä silittelet sitä ja sitten sä otat sen irti ja sitten sä päästät sen takas veteen.
1: Jos mietitään tuota toisten eläimien kohdalla, mitä metsästetään?
2: Niin, että sä ampusit niinku polveen.
1: Niin.
2: Sitten sä oot silleen niinku, että no niin, mene, ole.
1: Joku pieni kipsi.
2: Mä en ymmärrä.
1: Niin, no kun just se, koska kyllähän se vahingoittuu se kala siinä. Ihan yhtä lailla. Se menee se huulesta silmästä, mistikin sit meneekään läpi se koukku.
2: Niin, totta.
1: Niin.
2: Niin, niin
1: ei se varmaan, ei, hei, ei se varmaan kivaltunut.
2: Joo, ei se varmaan kyllä kivaltunut,
1: niin.
2: Ei.
1: Mietipä omalle kohdalle.
2: Mietipä.
1: Koukku naamassa. Mut se...
2: Ja onko se silleen, että jos se on katiskassa, niin tekee se sama jutun? Et, oi, olet ollut 5 päivää tässä vankina, mutta olet vapaa nyt.
1: Niin, nyt pääset mene täältä. Heippa.
2: Minä olen tällainen ihminen, joka vapauttaa.
1: Niin, koska tuli nyt... Mä sain tästä hyvä fiiliksen, että mä sain sut hetkellisesti kiinni. Niin.
2: Kyllä se lohileipä maistuu.
1: Joo, no mut lohet ostetaan kaupasta sitten.
2: Tekee töitä sen eteen, niin.
1: Joo, kyllä.
2: No.
1: Mut mä ymmärsin eilen vähän paremmin sitä, että minkä takia se kalastus niinku...
2: No minkä takia? Et,
1: no, mä näin semmoisen videon, missä oli tämmönen pieni poika.
2: Yeah.
1: Ja tota, hänen äitikuvansa... kuvasi tätä videoa ja tota, se lapsi oli sitten jossain. Se meni tämmöisen vähän niin kuin uimapatjanlaisella, niin kuin, että seisoi siinä päällä ja sitten kalasti ongella. Ja kun se lapsi sai sen kalan, niin se puhkesi itkemään, kun se oli niin onnellinen siitä, että äiti, kato miten iso, äiti, mä rupean itkeä. Ja se poika oikeasti itki siinä, oli silleen, äiti, hae vaaka, me ei mitään punnita. Että tommoinen voi tuoda noin paljon iloa.
2: Niin. Mutta niin, se on hieno hetki. Sehän on se hieno hetki. Aika monesti siis, en mä tiedä miksi mä aina jähmetyn katsoa jotain, tiedätkö, tommosia Fish and King-ohjelma tai jotain tämän tyyppisiä, mistä tiedät, sen lähtee
1: Fish
2: kalaan.
1: Fish and King?
2: Sitten tiedät, siellä on just jälkikasvu, joka tulee ja sitten ne ensimmäistä kertaa heittää ja sitten ne isät on siinä mukana haavin kanssa ja sitten ne nappaa. Sitten se on, tiedätkö, halataan ja itketään. Ja,
1: kyllä.
2: Ja onhan se niinku hetkenä tosi hieno, mutta en mä kyllä näkisi itteni niinku mun tyttären kanssa, tiedätkö, kalastamassa ja sitten... Ei, laita sä toi maton.
1: Joo, tosta mä haluan oman reality-sarjan sitten ihan.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Kesäaamussa.
1: Espanja voitti futiksen maailmanmestaruuden ja sitä on juhlittu ympäri maailmaa, mutta etenkin siis tietenkin Espanjassa. Siellä on koko maa mennyt aivan sekaisin. Se, mikä siinä oli makeata, oli sitten se, että kun jengi tuli tai joukkue saapui kentälle ja sitten se pokaalin kanssa sitten siellä vilkuteltiin, niin ei ollut semmoisia niin kuin Pasi Nurmisia vai mikä se oli se valmentaja, joka putosi sieltä portaista.
2: Tuli lentokoneesta ja
1: portaat alas. Niin semmoista ei ollut. Se, mikä se oli niin kuin silminpistävä, oli semmoinen asia, mikä kun yleensä sitten, kun esimerkiksi vaikka sanotaan nyt Suomen maajoukko, joka on tullut, ja sitten jos he voittaa jonkun, ja sitten siellä on ensinnäkin kaikilla on nuuskat huulessa.
2: Se pitää täysin
1: paikassa. Niin kuin näkyy, niin
2: ja kaikilla on oluet kädessä.
1: Kyllä, niin siellä ei niin kuin nuuskaa näkynyt ollenkaan. Et siellä kaikilla niin kuin ylähuulet ei pullottanut. Mutta se mikä näkyy oli, tiedätkö, viinilaseja.
2: No mut kun, niin.
1: Ja se oli musta jotenkin niin kuin silleen, että okei, että onpas, että jotenkin siitä tuli heti semmoinen tyylikkäämpi olo.
2: Joo,
1: vaikka
2: kyllä.
1: Siis ihan alkoholia siinäkin, että se oli valkoviini ja punaviini, mutta siis viinilaseista.
2: Joo, ja siis siellä ei tarvitse hirveästi edes kyky mennä, että saa edullisen pullon siellä Espanjassa, sehän me se tiedetään.
1: Joo, kyllä. Joo. Siis, ja se jotenkin näyttäytyy semmoiselta, että okei, nämä juo sivistyneesti.
2: Niin just.
1: Että wow.
2: Ehkä joku tapaslautanen siinä vielä.
1: No ihan varmasti
2: edessä.
1: Siellä on ollut tapaslautanen. Mutta se oli niinku semmoinen heti, mikä teki siitä semmoinen, että okei, nämä juhli tyylikkäästi nämä kundit.
2: Ja oliko kuningas ihan rauhallisesti siellä, vaan katseli ja heilutti kansalle?
1: No kuningas oli vastassa sitten siellä kuninkaan linnassa vai siellä, missä hän nyt sitten majoittuu. Ja sitten siitäkin on tullut vähän polemiikkaa. En usko, että hirveän paljon siellä, mutta siellä on kumminkin kaikki onnellisia siitä, että Espanja on voittanut mestaruuden.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten siellä on ollut tämmöinen virallisen epävirallinen tilaisuus, missä on ollut kuningaspari ja sitten heidän molempien tyttäret. Heillä on kaksi tyttöä, jotka on nyt tällä hetkellä 17-18-vuotiaat, parikymppisiä. Niin siellä on koko joukko sitten saapunut paikalle tyylikkäissä puvuissa. Ja sitten siellä on semmoinen kättelyjono, mikä on ollut. Vähän samalla kuin Alexander Stubb oli täällä silloin.
2: Kyllä, ja hän on soittanut myöskin sitä aina urheilijoille. Muistetaan niin olympialaisissa hän soittaa.
1: Kyllä. Niin siinä on ollut sitten semmoinen protokolla, että siellä sitten käydään ja kätellään kuningasparia ja jatketaan sitten eteenpäin. Mutta sitten Lamin Jamal. Espanjan ehkä tämän hetken tunnetuin pelaajista.
2: Kyllä, ja puhutuin.
1: Niin hän oli sitten mennyt halaamaan kuningasta.
2: Aha.
1: Ja sitä oli sitten vähän niin kuin, että hei, nyt tämä protokolla nyt vähän menee niin kuin rikki. Että kun tuommoisessa virallisissa tilaisuuksissa, niin kätellä saa, mutta halata ei missään nimessä. Varsinkaan kuningasta. Saatika siitä kuningatarta?
2: Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että mitä he... Tämä niin kuin pari on tästä sitten
1: ollut
2: mieltä.
1: No ei ollut moksiskaan.
2: No niin, totta kai.
1: Koska se on siis kuningatarhan halas takas.
2: Totta kai, niin, just näin.
1: Että siinä on niin kuin ollut sitä juhlia, että jos se olisi ollut joku semmoinen epämiellyttävä hetki, niin tuskin se olisi halunnut takaisin.
2: Niin, nimenomaan. Ja musta tuntuu, että siinä on se, että kun Lamin Jamal on siis, no, nimenomaan tämän hetken tunnetuin yksi henkilö. Varmaan tiedät sä nyt, kun me katsotaan sitten vuoden lopussa sitä, että kuka oli googletetuin henkilö, niin siellä on Lamin Jamalin nimi. Niin, tämä tyyppi on ollut vaan niin onnellinen tästä asiasta, että se on silleen, että mitä me täällä kätellään. Nyt vaan halataan ja poskisuudelmat.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: aamussa.
1: Semmoisia pieniä juttuja parisuhteessa, niin sanottuja hiljaisia tai sanomattomia sääntöjä. On semmoisia muutamia ainakin, mitkä mä pystyn allekirjoittamaan täysin. Puoliso käyttää aina koiran illan viimeisellä lenkillä. Tiedätkö, se just ennen nukkumaan menoo, kun on jo niin kuin pimeä kello jotain 10-11.
2: Joo.
1: Niin puoliso käyttää aina, koska hei, siellä on pimeätä. Mä vähän pelkään pimeätä.
2: Turvallisuussyistä.
1: Turvallisuussyistä, joo. Vaikka asutaan tosi turvallisella alueella. Ja siis on lukemattomia kertoja, kun minäkin olen vienyt sen koiran, eikä mitä ikinä tapahtunut.
2: Niin, mutta siis se on, se jotenkin jää.
1: Siihen on helppo aina nojata.
2: Joo, okei. Okay.
1: Sitten yksi on, että kävelee aina autotien puolella.
2: Joo, kyllä.
1: Pystytkö allekirjoittamaan?
2: Pystyn sen allekirjoittamaan, kyllä. Ja sekin on vähän semmoinen, niin kuin, tavallaan haluat olla suojakilpinä, jos jotain tapahtuisi. Ikään kuin siitä olisi jotain hyötyä, kun auto tulee. Niin,
1: niin.
2: Joo, kyllä. Mutta joo, allekirjoitan tuon.
1: Että siinä on niin kuin muurina.
2: Joo.
1: Sitten tämä on mulla ehkä vahvin. Että puoliso nukkuu aina lähempänä ulko-ovea kotona.
2: Joo. Joo, kyllä.
1: Eiks niin? Koska esimerkiksi jos myönnän vaikka hotelliin.
2: Niin.
1: Niin, ja sitten hän kysyy, että kumman puolen sä haluat. Niin, mä valitsen aina sen, joka on seinän puolen.
2: Mutta onko se aina, meneekö se sillä, että kun sulla on sun oma puoli, kumpi puoli sulla on, vasen vai oikea puoli?
1: Se riippuu aina siitä, että missä se ulko-ovi on.
2: Niin, että okay.
1: Mulla ei ole siis mitään merkitystä, onko se oikea vasen, onko mä keskellä, ihan mistä tahansa.
2: Okei, okay, kato, kun mulla on siis aina oikea puoli, olkoon se nyt miten päin se ovi tahansa.
1: Niin just.
2: Niin mä oon jotenkin niin kuin aina ollut siinä oikealla puolella.
1: Joo. Pystytkö sä joustaa siitä?
2: No pysty. Mä oon niin kuin huomaat, niin mä oon semmoinen tyyppi, joka on aika diplomaattinen. Mähän joustan asioissa, enkä ole niin kovin kilpailuhenkinen. Niin, tota,
1: niin aivan
2: siis, pystyn, mutta nyt mun ei ole tarvinnut joustaa. Sitten kun sä oot yksin, niin sit sähän voit nukkua vaikka keskellä sänkyä tai poikittain. Mutta tota, mut joo, siis toi ovijuttu on kans sellainen. Mut sit taas toisaalta, että sä haluut, onks nyt joku tämmönen primitiivinen ajatus siitä, että jos joku tulee...
1: Primitiivinen
2: ajatus siitä, että jos joku tulee ovesta sisälle, niin että sä niinku tavallaan ikään kuin suojaat.
1: Juuri näin.
2: Vai onko se sillä, että kun sit, niin... Ja onko joskus, käynyt niin muuta kuin amerikkalaisissa leffoissa?
1: No ei missään tapauksessa. Mutta aina on tietysti se skenaario. Sä oot nähnyt, että se on tapahtunut elokuvassa. Sä oot nähnyt niitä kauheita dokumenttisarjoja. Aina on se mahdollisuus. Joku
2: koska taas toisaalta, jos sä haluaisit olla vielä niin kuin tämmönen ritarillisempi, niin sähän ovattaisit se ikkunan puolen, kun siitähän sit paetaan.
1: Niin aivan.
2: Ja pakenet sä ekana vaan, että se puolison paetaan
1: minä
2: ensimmäisenä.
1: Minä tietysti aina. Ja parasta on vielä se, mun on pakko kertoa omasta puolisostani se, että mä kuvittelen hänestä tommosia asioita. Mutta kerran esimerkiksi me oltiin Balilla.
2: Ja.
1: Ja semmoinen koira oli hyökkäämässä meidän päälle.
2: Siis oli hyökkäämässä vai hyökkäsi?
1: Oli hyökkäämässä, ei siis hampailla tarttunut meistä kiinni. Ja. Vaan me käveltiin tämmöisen pimeän terassin ohi ja sitten niitä terasseja vahtii siis koirat.
2: Mm.
1: Ja kun mä menin taskulampulla, kun oli ihan pilkkopimeetä, niin sit mä, se oli siis mun moka. Mä heilautin sitä taskulamppua niin, että se osui sitä koiraa silmiin ja se pelästyi, rupesi puolustamaan omaa territoriotaan. Tietysti mehän oltiin hänen paikallaan. Mutta kyllä se on pelottavaa, kun se koira näyttää hampaita ja rupeaa hyppimään, se on kohti. Tiedätkö, mä käännän mun selän, mun puoliso on juossut kilometrin jo toiseen suuntaan. Ja
2: hän lähti hakemaan apua.
1: Joo, niin varmasti lähti.
2: Hän lähti hakemaan apua.
1: Hän lähti kiljuen kuin pikku tyttö siitä. Tiedätkö, sitten mä... ärjyn sille koiralle takaisin. Yritän niin kuin pelottaa sitä pois siitä joo, tilanteesta. Ja...
2: koska se yleensä auttaa.
1: No se auttoi. Se joo, on ainoa, mikä auttaa. Sä näytät sille koiralle, että tiedätkö, tämä on myös mun alue.
2: Joo.
1: Niin, tota...
2: onko tämä sama puoliso, mikä sulla on nykyään?
1: On, kyllä.
2: Kuuleekohan tästä päivittäin edelleenkin?
1: No, viikoittain.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: kesäaamussa.
1: Linnanmäki. En ole muuten tänä kesänä käynyt kertaakaan siis missä. Mä ajattelin, että mä Särkänniemi ja Linnanmäki olisi nyt niitä, mitkä tuossa niinku elokuun on niinku laittanut kalenteriin. Että lähtisi käymään tyttären kanssa niin kuin koulut alkaa.
2: Se on myös tosi hyvä treffipaikka, että jos saat jonkun jallitettua, niin voit sinne viedä.
1: No mutta en mä nyt rupea kymppiä maksaa sit lipusta, että mä menen vaan. Kun en mä käy missään laitteessa. Mun kroppa ei kestä.
2: Mutta siellä on sellaisia rauhallisikin laitteita.
1: Ei, kun ei enää rauhallisikaan laitteet enää auta.
2: Aha, okei. Okay.
1: Mä oon jo siinä, tiedätkö, että ei mikään mikä pyöri. Pääsenkin pyöri, niin ei niin kuin missään nimessä.
2: Joo. No me otettiin tämmönen setti, missä oli siis 6 laitelippua. Ja me jaettiin ne sitten niinku kimppaan, eli 3 ja 3. Ja sitten me käytiin esimerkiksi tämä, mikä tämä on, joku näköalajuna. Sehän on se rauhallinen juna, joka menee...
1: Niin se on se, mikä kiertää sen alueen.
2: Just näin, se kiertää sen alueen. Ja sitten muissakin rauhallisissa laitteissa sitten käytiin. Voitettiin paljon asioita, erilaisia palkintoja.
1: Voitteko semmoisen ison sipsipussin?
2: No ei voitettu.
1: Ison nallen?
2: Iso krokotiili.
1: Okei. Okay.
2: Valtava krokotiili.
1: Joo, josta aamunnasta.
2: Se oli itse asiassa semmoinen heittopeli, ja mun puolisolla on kyllä aika paljon poveria.
1: Joo.
2: Niin siinä pitää heittää niin kuin mahdollisimman keskelle, mahdollisimman kovaa. Niin sitten mä tiesin, että hei, tää on meidän peli.
1: No niin.
2: Tää on meidän peli.
1: Ja sitten voitit.
2: Ja sitten itse asiassa mun yksi lempipeleistä siellä Linnanmäellä, se on varmaan ollut siellä aina, on tää derby. Eli
1: niin
2: siinä on ne hevoset laukkaa ja sitten sun pitää heittää sitä palloa sinne. Ja se sitten riippuu, mihin reikään menee, niin kuin jopa se liikkuu. Mutta tiedätkö, kyllä siinä tulee vähän huono omatunto jo tämän ikäisenä, että kun sua vastassa on
1: lapsia.
2: On pieni lapsi.
1: Ja sä voitat niitä.
2: Ja silti on niin kilpailuhenkinen, että ei pysty jarruttelemaan yhtään. Siis ne on kallistunut ihan hirveästi. 4 euroa peli on nykypäivänä. Tiedätkö, mä muistan, kun oli 2 euroa peli.
1: Okei.
2: Niin kuin yksi peli.
1: Joo,
2: ihan sama kyllä. Mikä niistä peleistä. Ja ne sipsipussit ja nehän on vieläkin kalliimpia.
1: Paljon popparit maksaa? Tai mitä herkkuja te ostitte?
2: 2 eri jäätelöä.
1: Joo.
2: Metrilakuu.
1: Joo.
2: Totta kai, koska se on klassikko.
1: Voitte sitä hattaraa?
2: Ei otettu hattaraa, mutta käytiin syömässä kuitenkin. Mä menin pitsan ja hän veti lehtipihvin.
1: Ne, että kävitte ihan kunnolla syömässä.
2: Juu, siellä käytiin.
1: Okay.
2: Joo, siellähän saa vaikka
1: joo,
2: mitään.
1: Ei puhettakaan, että menisi niin kuin tollain syömään, jos menee laitteisiin. Ei, lehtipihvi olisi ihan heti siinä ekan vaunun kohdalla.
2: Niin, varmasti.
1: Kävitte sitten muuten tuossa vuoristoradassa?
2: Käytiin, joo, se oli just tämä aikuisten laite, minkä mä just vielä kestän.
1: Joo.
2: Mutta tiedätkö siinäkin, kato, kun sehän tökkäilee sitä aina, kun ne jarrumiehet ja naiset jarruttelee niitä, niin kato, niska meni heti pois paikalta.
1: Noniin.
2: Tuli heti, mä tiedätkö, ihan silleen puoli niinku kyykyssä tuu ulos.
1: Sanoisit, puolessa välissä nosti kädet, hei keskeytetään tämä, hei poikki.
2: Pysty. Soittakaa ambulanssi, koska mä en kykene tähän.
0: Radio Novan kesä.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Vantaa. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, kehä 3 liittymä. Tulipalo. Savu heikentää näkyvyyttä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 7, kehä 3 liittymä. Tulipalo. Savu heikentää näkyvyyttä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Täällähän me ollaan. Kello on tasan 6.00. Hyvää keskiviikko huomenta TJ3 kesäaamuille.
4: Näin on. Tuossa tuli jännitystä heti, kun yksi meidän konsernin työntekijä tuli sanomaan äsken studioon, että Veronika, sulla on siis auton takaluukku auki tuolla parkkipaikalla.
3: Miten se on voinut jäädä auki? Siis, tai miksi se ylipäänsä auki?
4: Nyt mulla ei ole siis mitään käsitystä, koska siis eilen esimerkiksi, kun mä oon ollut kotona ja tullut kotiin, mä en ole missään vaiheessa avannut sitä takaluukkuu. Ja kyllä sä yleensä, kun sä lähdet ajaa autolla.
3: Sehän piippaa.
4: Niin, se piippaa ja myöskin se, että kyllä sä tunnet ihan vaan ilmavirrankin siitä, että jos joku takaluukku on esimerkiksi auki.
3: Joo.
4: Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Toivottavasti kaikki kamat on tallessa, mutta meidän tuottaja Cerno meni nyt ystävällisesti sulkeessa.
3: Joo, ja tietenkin selvitellään, että mitä sen on niin kuin tapahtunut. Koska onkohan siis, mä jo luulen jotenkin, että sä mennyt näin, että sulla on ollut se takaluukku kyllä kiinni, mutta sit kun sä oot tullut tänne töihin, niin sit siinä yhteydessä
4: mä oon painanut
3: jonkun napin.
4: Ja sit kato, kun mä en tiedä, onko sun autossa.
3: Mutta eihän se mene lukkoon, jos sulla on joku ovi auki.
4: Niin, ja koska mä näen, että se meni lukkoon, se auto. Mutta
3: on se joku haamu.
4: Mutta onko sun autossa tämmönen ominaisuus? Voiko sitä sanoa ominaisuudeksi? Että jos sulla on noi avaimet kädessä ja sä potkaset sieltä auton peräpään takaa, niin se aukeaa se luukku.
3: Ei. Mulla on semmoinen ominaisuus, että jos mulla on... Mullahan siis kävi kerran niin talvella itse asiassa. Mm-hmm. Että kun mulla oli tietysti niissä lokasuissa sitä loskaa, sitä jäätynyttä loskaa. Ja mä olin huoltoasemalla, mulla oli laukkuauton sisällä, laitun oven kiinni, kävin hakemassa kahvin. Maksan kännykällä. Sitten mulla oli sen loskat siinä lokasuojissa. Sitten mä häiritsen, niin mä aina potkasen, että niin tiedätkö, ne lähtee pois. Niin mä potkasin sen verran kovempaa, että se tärähti se auto, niin ovet meni lukkoon. Mä olin silleen, että nuu, mulla on avaimet sisällä autokäynnissä. Niin on piti siis lähteä taksilla himasta hakemaan vara-avain, jotta mä saan sen auton oven auki. Koska mulla oli mennyt ovet siis lukkoon ja sitten tärinästä oli, no niin kuin ne oli lukiuttunut ne ovet.
4: Mä oon aina ajatellut, että nykypäivän autossa toi on niin kuin mahdotonta.
3: No niin.
4: Joo. No.
3: Se tuli kalliksi reissä, mutta selvitellään kohta, että miksi sun takaluukku on autosta auki. Amy McDonald, This is the Life. Mulla on edelleenkin lenkikengät jalassa. Ja,
4: hyvä.
3: Ja eilähän oli ensimmäisen lenkin aika.
4: Kyllä, koska puolen vuoden päästä puolimaraton odottaa.
3: Täh?
4: Vai oliko se täysmaraton?
3: En mä oo mitään maratonia. Mä lupasin itselleen, että mä rupen pikkuhiljaa juoksemaan. Puolen vuoden päästä mä ehkä pystyn juoksemaan sen 10 kilsaa pysähtymättä. Paljon puolen maraton, 21. Kymppi, kyllä mä kymppillä lähden puolen vuoden päästä.
4: Siihen meillä on tavoite.
3: Noniin.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on

0: McDonald, This is the Life. 6:06 kello ja kyllä ne ovet ollut Sepposen selällään siellä. Oot kyllä sellainen huoleton Pirkko.
1: Niin onkin siis.
0: Sillä chippa dippa dippa day day.
1: Tiedätkö, nykypäivänä onneksi tuossa autossa on helpompaa se, että kun siinä on ne peilit, jotka kääntyy sisään. Että on jo konkreettinen, tiedätkö, niin kuin näköasia siitä, että se menee kiinni se auto. Niin. Mutta voi ne lukemattomat kerrat, kun mulla on ollut se mun ensimmäinen Citroen C2, kun mä oon tullut siihen autolle ja siellä on ovet ollut auki.
0: Niin ja sitten jossain kohtaa, nythän tämä teknologia on tietenkin muuttunut valtavasti, mutta se, että ennen vanhan, kun piti oikeasti just kaikki, niin kun niissä oli ne lukot erikseen.
1: Joo.
0: Niin piti käydä testamassa ne kaikki ovet, että onko ne varmasti kaikki kiinni.
1: Niin muuten olikin. Joo, mä muistan, meidän äiti aina teki sitä. Koititko auton ovea? No en koita. Mene koittamaan, koska nykypäivänähän sä et voi, koska jos sä kosket siellä auton oven kahvaa, niin se aukeaa.
0: Niin kyllä.
1: Saman tien.
0: Just näin. Hei eilen ostin, tai toissapäivänä itse asiassa ostin uuden lenkkikengät. Ja siis oikeasti mun on tarkoituksena, että mä opettelen siis juoksemaan ulkona. Juoksu on ollut aina. Ja mä siis en syytä ketään, paitsi syytän mun jääkiekkovalmentajia. Kun silloin siihen aikaan, kun mä pelasin lätkää, niin sinne harvemmin pääsi niin kuin jäähallin pelaa lätkää. Et se oli sitten kesällä treenattiin ulkona. Ne oli ulkotreenit. Ja silloin tavallaan tehtiin niin kuin niitä ketjujakoja. Ja sitten me oltiin aina pururadalla. Me siis oltiin aina 2-3 kertaa viikossa aina pururadalla. Mm. Tehtiin loikkia ja hyppyä ja juostiin ja juostiin ja juostiin. Ja sitten monta vuotta sitä teki, monta kesää. Niin sitten mä, silloin kun mä lopettelin lätkän pelaamisen silloin 16-17 vuotta, niin sen jälkeen mä en ole niin kuin ulkona juossut yhtään. Siis juuri ollenkaan.
1: Toi on vähän sama tietysti kuin koululiikunnan jälkeen, niin kaikki rupeaa inhoa uintiin.
0: Tai hiihtämistä.
1: Niin, kun sitä on vähän ollut pakko tehdä.
0: Kyllä.
1: Niin, joo.
0: Ja sitten kyllä mä niinku kuntosalilla, jos mä menen juoksumaan tuolle, niin kyllä mä niinku siellä silloin tällöin, tiedätkö, pystyn juoksemaan tyyliin niinku 10-15 minuuttia, mutta en sen pidempi matka.
1: Ja se on niin tylsää. Mun mielestä se on siinä niin.
0: No se on tylsää, mutta se on ainoa paikka, missä niinku tavallaan pystyy juoksemaan.
1: Mä juoksin eilen esimerkiksi, mä kävin kuntosalilla just juoksemassa, niin mä olin silleen 5 kilometriä. 5 kilometriä mä juoksen.
0: Ja
1: sitten nykyään mä haluaisin, että se juoksumat olisi sellainen teline, että mä voin katsoa sarjaa. Että mä vähän niin kuin haluaisin sen tilanteen, että mä unohdan, että mä juoksen.
0: Koska niin sisällä.
1: No ehkä tossa ei ollut just.
0: Okei. Okay. No mutta anyway, sitten mä hommasin niin kuin juoksukengät. Mä ajattelin, että okei, että mä lähden nyt taas niin kuin väline edellä.
1: Hyvä.
0: Että kun mulla on hyvät juoksukengät, niin ne, oikeasti kun mä näen ne kengät siinä eteisessä tai treenikassassa, niin mä tiedän, että mulla on pakko juosta, kun ne on nimenomaan juoksua varten tehty.
1: Se on aidosti oikeasti tärkeää.
0: Kyllä. Ja mä ostin hyvät lenkkarit ja mä eilen ajoin ne sisään siis silleen, että mä kävelin niiden kanssa joka paikassa ja vähän fiilistelin sitä. Ja sitten mä olin päättänyt, että mä lähden juokselenkille. No mä oon nyt ollut hoitamassa koiraa, niin mä sitten aika monta kertaa, no itse asiassa 3 kertaa kävin tekemään semmoisen tosi pitkän lenkin, kävelylenkin. Mutta hänen kanssa ei pysty niinku juoksulenkkiä tekemään. Ja mulla tuli siis askeleita semmoinen vajaa 30 000, 27 000. Se on aika paljon mulle niinku normipäiväksi. Sitten illalla mä olin laittamassa, että mä olin, että okei, nyt mä lähden lenkille. Nyt mä olin niin oikein psyykannut itteni ja mä olin siis juonut vettä ja tiedätkö, tehnyt kaikki tarvittavat. Mä olin jopa vähän venyttelin siinä. Laitan lenkkarit, niin kuin tiedätkö, kireellä. Ja sitten kun se on semmoinen, että sitten kun sä lähdet, niin mä tiedän, että se eka 500 metriä on niin kuin se hankala. Sitten se alkaa niin kuin junnaa.
1: Just näin, kun lihakset alkaa lämpenee, joo.
0: Mä laitan kengät jalka ja kireelle ja tiedätkö tukisukat ja tiedätkö mulla oli pitkät kalsarit ja juoksusortsit jalassa ja tiedätkö.
1: Joo, mä katsoin sun Instastoreakin, sä lähetit niin urheilut.
0: Joo, mä olin silleen, että nyt mä lähdet, tiedätkö, että mä lähdin sieltä rappukäytävästä ulospäin ja jengi ajatte, että hitto, toi on varmaan kova juokse. Mä näytin niin kuin kovalta juokseen.
1: Joo, toi on maratona.
0: Mä näytin semmoiselta, että toi jätkä niin kuin juoksee pitkiä lenkkiä.
1: Joo.
0: Se on semmoinen Forrest Gump. Se kun lähtee juoksemaan, niin sitä ei pysäytä mikään.
1: Ja toi on just, hei, tärkeä on toi mindset.
0: Joo. Sitten alkoi sataa vettä.
1: Aha.
0: Mä olisin, että eihän mä nyt voi tuonne sateella lähteä juoksemaan. Kun sit tiedätkö, sit jos mä vilustun, se oli hirveä tuuli. Mulla tuli siis ensimmäisenä mieleen, että okei, mulla tuli esimerkiksi sinä mielen ensimmäisenä.
1: Joo.
0: Jos mä vilustun ja mä tuun kipeäksi, ja mulla on kumminkin tässä työvelvollisuuksia. Sitten mä käyn nyt takaisin sisällä, mä ajattelin, että mä odotan, että toi sade loppuu. Että mä otan nyt vaan kengät pois. Mutta sitä vaan tuli ja tuli, niin en mä enää jaksanut lähteä.
1: Siihen tänään. Se sit kaatu.
0: Joo. Mä lähden tänään.
1: Ai tänäänkö?
0: Tänään on se päivä.
1: Laitatko sä taas lenkkarinauhat kireelle?
0: Tänään on se päivä. Tänään mä juoksen 3,5 kilsa. Mä annan itselleen niin vähän niin kuin 500.
1: Rankku. Joo. Joo, toi on hyvä rankku itse asiassa. Mutta me käydään tämä sama keskustelu huomenna.
0: Ei me käydä. Ja nyt on niin. Heinäkuun 22. päivä. Eli elo, syys. Viimeistään mä teidän lokakuussa, tasan 3 kuukauden päästä synttäneet. Mä lyön vettä, siis mä Mä oon päättänyt, että siihen mennessä mä juoksen 10 kilsaa, niin että mä pystyn juoksemaan siis yhteen putkeen 10 kilsaa.
1: Mennään yhdessä.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Celine Dion, That's the way it is. Paranoin keskiviikkoaamu, hyvää huomenta.
1: 17 minuuttia yli kuuden on kello. Jatketaan vähän sinänsä autoaiheella ja näähän tulee nämä uutiset suoraan Suomen kaunista Turusta.
0: Sitten tämä autouutinen.
1: Kyllä. Tämä on tapahtunut Turussa. Eli rakkaassa kotikaupungissani ja siis, tiedätkö kun mä näin tämän videon, niin mä ajattelin, että tämän on pakko tapahtua jossain ulkomailla. Että tässä on niin paljon nyt tämmöistä vähän niin kuin action-päksöniä.
0: Mutta siis ulkomailla tarkoittaa niin kuin Hollywoodissa. Ulkomailla tarkoittaa Fuengirolassa.
1: Hollywoodissa.
0: Koska silläkin on vissi ero.
1: Kyllä se on kyllä jo täysin totta. Mutta joo, tässä oli niin paljon actionia, että mulla kesti siis ymmärtää se, että tämä tapahtuu siis Turussa.
0: Mutta tämä on niin kuin Vareksen esittämä, että on Tom Cruise esittämä. Eikö Vares ole Turusta?
1: On. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tässä enemmän oli actioni kuin Vares-elokuvissa.
0: No niin, Avicii sitä ennen ja sitten.
1: Tämä on kauhu.
0: Sitten lähdetään Turku Hollywood Akselille.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Paras sekoitus.

0: Avicii, Waiting for Love, 25 minuuttia 6 kello, hyvää huomenta.
1: Uutisit Turusta, kaikilla rakkaasta Jokirannasta. Itäisellä Rantakadulla on tapahtunut jotain semmoista, mikä on siis mun kauhu autoilijana. Ja tää voisi kyllä niin tapahtua mulle. Tiedätkö sä, Esko, mikä on pollari?
0: Pollari?
1: Niin.
0: Poliisi?
1: Ei, vaan tää on asia, minkä mä opin eilen. Pollari on tämmönen ajoestepilari. Tiedätkö niitä ajoestepilareita, jotka nousee automaattisesti maasta ja menee automaattisesti maahan?
0: Joo, tai sitten niitä on semmoisia sementtisemmoisia.
1: Kyllä.
0: Mistä niitä kutsutaan? Ne ei kyllä pollariksi kutsuta. Ne on...
1: Joo, mutta tämmöiset...
0: No, mutta okei, pollari.
1: Joo. Pollari on yhtä kuin ajoestepilari. Tästä siis Iltalehti on tehnyt uutisen, koska siellä on ollut valvontakamerat tuolla itäisellä Rantakadulla. Ja siellä on siis semmoinen paikka, missä mä oon käynyt useasti. Siinä on semmoinen tie, mistä saa ajaa pelkästään linja-autot. Ja miten se varmistetaan niin, että siinä keskellä tietä on näitä ajoestepilareita, eli pollareita.
0: No, ja sitten kun bussi tulee, niin lähtee sinne niin kuin alaspäin.
1: Joo, niissä on semmoinen automaattinen tietää ne pollarit, milloin laskeutuu ja milloin ei.
0: Joo, koska nämä yleensä siis pääkaupunkiseudulla, niin esimerkiksi tuo hotellikämp, jossa en ole koskaan yöpynyt.
1: En myöskään.
0: Enkä ole koskaan ollut brunssilla. Olen kävellyt siitä ohi monta kertaa.
1: Mä oon afternoon tea.
0: Okei, niin siellähän on tollaiset.
1: Pollarit.
0: Just sen takia, että sinne ei niin kuin tavallinen kansa ajelee, vaan sinne ajelee ainoastaan mustat autot.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten presidentin linna edessä myöskin tällaisia. Okei, Turussa on, joo.
1: Joo, ja tässä valvontakamerakuvassa näkyy, kun se linja-auto tavalliseen tapaansa ajaa siitä.
0: Ja
1: perässä tulee tämmöinen vähän kalliimpi.
0: Kia.
1: Mä sanoisin tämmöinen, varmaan tiedät autobrändin, missä on kolme kirjoita. Se painaa siitä sen bussin perässä.
0: BMW.
1: Ja ne pollarit nousee niin, että se koko se auton koko etuosa osuu niihin pollareihin ihan täysiä. Ja sitten lentää kaikki ne osaset pois.
0: Okei. Okay.
1: Aivan, siis tämä on niinku mun suurin kauhu, mitä
0: mutta eihän toi ole ok. Apua.
1: Mä näytän tässä Eskolle samaan aikaan
0: videon. Toi on vielä tämmöinen kallis, tämmöinen Bemarin sähköauto, mikä on tosi kallis.
1: Eikö tuota, niin?
0: Aika jännä juttu, että oi vitsi, toi on kyllä paha.
1: Toi on todella paha. Ja siis... No, kuski nousee autosta ja menee tarkastelemaan, tiedätkö, laittaa kädet nyrkkiin tuohon kylkien kohdalle ja rupeaa miettimään, että no niin, minkälaista vahinkoa tässä nyt aiheutettiin. Mutta tässäkin siis tietysti poliisilta ollaan kysytty, että miten tällä tilanteella oltaisiin voitu, niin kuin, ettei tätä olisi tapahtunut.
0: Mä en arvo, mitä poliisi sanoo. Ei tois

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Leoni, don't worry, Radonovan keskiviikko aamussa. Mä sanoin iltapäivässä, piti vähän hakea.
1: Jaan laittaa viestiä noista pollareista, kun puhuttiin äsken. Että no joo, Turussa ja Katariinan Boulevardilla on myöskin tämmönen pollari. Ja tänä vuonna ainakin 6 vetänyt auton romuksi siinä.
0: Se on se tunne. Jos, tiedätkö, kun tommosista, että jos sä oot kyydissä siinä, että sä itse ajat, sehän tuntuu pahalta, mutta kyydissä oleva tuntee sen, niin kuin sen pahan fiiliksen plus sitten empatiasta auto-omistaja tai kuskia kohtaan. Mulla on siis lapsuuden muistona, mä muistan, kun mun äiti oli tosi hyvä kuski.
1: Joo.
0: Silloin, kun hän oli vielä ajokortti. Niin eikä hän ole menettänyt sen takia, että olisi huono kuski, vaan sen takia, että on ikää tullut. Mutta siis muistan sen, että kun olin äitini kyydissä ja oltiin menossa niin, mä jotenkin, teetkö, kun lapsena muistaa tiettyjä asioita tosi tarkasti.
1: Kyllä, joo.
0: Mikä on hassu juttu.
1: Ja tarinat vahvistaa niitä.
0: Niin, niin mä muistan sen, että me istuttiin, siis minä ja mun sisko istuttiin mun äidin kyydissä. Mun isä oli sitten pelkäjän paikalla ja tarkoitti sitä, että mun isä oli ilmeisesti juonut jotain, koska hän oli bisnesmies ja niin kuin Dallasissa, niin aina silloin tällöin bisnesmiehet otti niin kuin aina vähän drinkkiä kesken työpäivän.
1: Näin
0: mä jotenkin se muistelen. Äiti ajoi, mä muistan, että me mentiin sitten niin moottoritielle, me oltiin Etelä-Amerikassa moottoritielle, mentiin, oltiin niin kuin sitten tulossa siihen ramppiin. Ja mä muistan, että siinä rampit, kun me ollaan niin kuin liittymässä niin kuin moottoritielle, niin se on niin kuin 2 kaistaa. Ja mun äiti jotenkin niin kuin ei hahmottanut, että siinä on ollut 2 kaistaa. Ja siinä se oli toisella kaistalla niin kuin toinen auto. Ja hän menee niin kuin sitä toista autoa kohti. Ja mä muistan, että mä istun takapenkillä siinä just siinä pelkäjän puolesta. Mä katson vaan, että toinen auto lähestyy. Ja mun isä ei sanoi yhtään mitään mun äidille. Ja mun äiti vaan ajaa. Sitten mä tunnen tämän.

0: näen, kun ne molemmat autot niin kuin osuu toisiaan, kuuluu semmoinen... Tiedätkö, että mun äiti otti niin kuin siitä toisesta autosta niin kuin kylki hipasun.
1: Joo, pikkus pusu.
0: Joo, mutta sitten kumpikin auto niin kuin jatko matkaa. Et sit mä ajattelin, että eikö kukaan huomannut mitään? Molemmat autot vaan niin kuin jatkoi matkaa.
1: Eikö teidän isäkö sanonut mitään?
0: Ei.
1: Ja siis, koska mä, tää on stereotypia, mutta tiedät sä, joillekin isäille autot on, tiedät sä, niin kuin...
0: Kyllä.
1: Siis se on ihan sama, kuinka sekaisin koti on. Kunhan se auto on imuroitu, niin mikä ne on tärkeämpää. Niin siis mä ihmettelen, että teidän iskä on ottanut vähän pidemmän kulauksen sen kohdalla.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Eveliina ja Tornado Radonoma keskiviikkoaamussa. Natasha Bedingfield Unridden. Soi ihan kohta.
1: Ja sen jälkeen lähdetään soittamaan ja yllättämään. Tää on nyt niinku kolmas vika kerta.
0: Joo. Eilähän me soitettiin sinne. Minne me soitettiin eilen?
1: Me soitettiin eilen.
0: Camping-alueelle.
1: Niin olikin, joo.
0: Camping-alue, joo. Sinne me soitettiin eilen.
1: Sysmään.
0: Ja siellä sitten yrittäjä vastasi. Ja katsotaan, että kukas tänään vastaa. Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa. Sen verran voidaan sanoa, että tämä on semmoinen paikka, josta ihmiset hakee apua.
1: Toi on hyvä.
0: Joka on kuolemassa sukupuutto, mikä on musta tosi surullista.
1: Joo. Ja muutenkin ylipäätään semmoinen kanssakäyminen.
0: Niin. Yleensä, kun mä menen esimerkkinä, mä kävin nyt silloin, kun tässä kesäkuussa kiertelin Pohjois-Karjala, niin mä hakeudun 2 vai 3 otteeseen tämmöiseen paikkaan just sen takia, että mä haluaisin vähän aistia sitä tavallaan sitä tunnelmaa, koska siellä se paikallisuus on tosi vahvasti esillä.
1: Joo.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Hangossa.
0: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
7: Juu. Dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
13: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
13: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
13: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oomi puhelimessa.
19: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
1: On kätevää.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

0: Natasha Bedingfield, Unridden. Varttivalle 7 kello, hyvää huomenta.
1: Ja nyt voidaan kyllä sanoa, että soitetaan pohjoiseen.
0: Kyllä.
1: Jotkut on kato sitä mieltä, että jos puhuu Oulusta, että nyt mennään pohjoiseen.
0: Se ei ole vielä mitään kuulemma,
1: mitä?
0: Soitetaan paikka. Toivottavasti se on auki. Tai itse asiassa pitäisi olla auki tai aukeamassa.
1: Joo.
0: Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osiossa.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa?
1: Tai tämän pitäisi aueta siis kasilta. Mutta se pitäisi olla jo.
0: Kasilta?
1: Joo.
0: Jännittävä. Tämä on parasta radiota, kun puhelin piipaa. Ihmiset miettii, että mihin ne soittaa. Tämä on semmoinen paikka, jossa ihmiset aina kokoontuu, voisin kuvitella.
1: Ja pitäisi olla jo jotain uunissa, kyllä mä sen sanon.
0: Onkohan ne just hakemassa, tiedätkö, Karlan piirakoita ja
1: munkkeja.
0: On hirveä downeri vaan, jos ei kukaan vastaa. Sitten mehän pitää alkaa näyttelemään.
1: Hei!
0: Halo, huomenta, kuka siellä?
1: No niin, mihin aikaan sä oot töihin tullut?
0: Mä oon tullut 5:00.
1: Oho, aika aikaisin on terännyt.
0: Joo. Ei tää nyt vastaa. Ei tää nyt kukaan vastaa. No ei sitten, ois sanonut ilmasta puffi, mutta ei sitten, jos ei kerran haluta vastata.
1: Saitte sittenkin tämmöistä radioteatteria.
0: Niin, no mutta mä soitan nyt tähän toiseen paikkaan, koska mä oon pakko nyt, tää on kumminkin osio, mikä vaatii sit se, että joku vastaa siihen. Muuten tällä osiolla ei ole mitään järkeä. Se on vähän sama kuin meillä olisi niinku uutiset, missä olisi niinku mitään uutisia.
1: Ja tänne tuli viesti WhatsAppiin, että jos aukeaa kasilta, niin miksi siellä olisi porukka ja miksi vastaa?
0: No sen tein, koska siellä tehdään valmisteluita. Kyllä. Jos paikka aukeaa 8:00, niin ei se tarkoita sitä, että jengi tulisi vasta 7:55.
1: Juuri näin.
0: Jos mä olisin yrittäjä, niin mä olisin tullut hämillään, jos mulla olisi tommosia työntekijöitä.
1: Se on totta.
0: Tämä on vähän samantyyppinen paikka, mutta ihan pikkasen alempana. Jos tääkään vastaa, no niin.
3: Moikka, S1 Teollisuustie, Elina.
0: Hei Elina, täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radonovan kesäaamusta.
3: Moikka.
0: Soitaks me sulle pahan aikaa, Elina? Onko
3: no,
0: töitä?
3: Joo, ja mä oon ainoa kassalla oleva. Niin
0: onko siellä hirveä ruuhka?
3: No ei, mutta pitää kuitenkin mennä.
0: Niin, mä ymmärrän. Mä nopeasti kato soita, kun me haluttiin yllättää. Mä aina yllätetään joku tähän aikaan aamusta, niin mä aina ihmetellään, että kuka tähän aikaan on töissä. Mutta Elina on töissä. Ootko ollut kauan jo töissä?
3: Ootatko pienen hetken?
0: Odota. Onko siellä odotusmusiikkia? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Eli ST1 Rovaniemi on. Äsken me nyt soittaa ST1 Ivaloon.
1: Kyllä.
0: Nämä huoltoasemathan on sellaisia paikkoja, just varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, jossa aina siellä on joku tämmöinen kerho, joka kokoontuu istumaan ja pohtii asioita.
1: Kyllä, se on ihan täysin totta.
0: No niin, onko Elina siellä?
1: Vielä Toton Afrika jatkuu.
0: Toton Afrika, pidätetty versio.
1: Sehän on oikeasti yhdessä paikassa odotusmusiikkina.
0: Onko?
1: En muista, onko se joku pankki vai mikä se on. Aina lähtee.
0: Okei. Okay. Elinalla on niin hirveä kiire, että ei se
1: oikein. Kato, siellä palvellaan asiakkaan.
0: Niin.
1: Siellä tehdään töitä. Mutta tämä ST1 on selkeästi siis auki tähän aikaan. No se Ivalon on.
3: Joo.
0: No niin,
3: joo.
0: Joo,
3: me ollaan auki jo.
0: Oliko toi päivän ensimmäinen asiakas, kenä äsken palvelit?
3: Ei, että meillä on aukeaa 5:00 jo.
0: Ai 5:00 jo. Onko siellä heti aamusta tosi kova ruuhka?
3: No ei. Pakkarit tulee hakea kahvin yleensä, että ei ole semmoinen niin mikään.
0: Aivan.
1: Mutta mihin aikaan sä tuut sitten töihin, jos teillä aukeaa jo paikka 5:00?
3: No se aamuvuoro alkaa 4:30.
0: Se on
1: niin,
0: aika
1: just, se on tosi aikaisin kyllä.
0: Aikaisin. No Elina, ei mennä tässä se ihmeempi. Mä haluttiin vaan nyt soittaa ja tarkistaa, että sä oot töissä, kaikki siis hyvin.
1: Joo, sun esimies ei ole laittanut siis meitä soittamaan, vaan me haluttiin vaan yllättää.
0: Mä tiedän, että tämä saattaa olla liikesalaisuus, mutta paljon menee munkkeja päivässä parhaimmillaan?
3: Nyt en kyllä muuten muista.
0: Joku mutu
1: tuntuma. Puhutaan kymmenistä
0: vai sadoista?
3: Kymmenistä.
0: Joo.
3: Ainakin tällä hetkellä, mutta silloin kun on munkkimellakat, niin silloinhan
0: niitä menee.
3: Loppuu aina.
0: Niin, kyllä.
1: Niin ehkä nyt, niin kuin mä voisin kuvitella, että tälleen heinäkuussa, niin jätski on se, mikä myy paljon.
3: Joo. Jätskiä menee kyllä joo nyt paljon.
0: No hei Elina, mä päästän sut jatkaa sun töitä. Monet pääset töistä, jos sä oot 4:30 aloittanut.
3: Mä aloitin tänään 6:00, että mulla on eri vuoro.
0: No niin, okei. Okay. No mut hei, tsemppi sinne. Minkälainen muuten keli? Anna täsmäkeli vielä, Rovaniemi.
3: Pilvistä on nyt. Onko ja kylmä? Aika tuulista oli tossa. No viileetä. Ei kylmä, mutta viileetä.
1: No niin.
0: Hei, kiva työpäivä.
3: Kiitos samoin.
1: Kiva kun vastasit. Moi.
3: Olkaa hyvä. Moi moi.
2: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: Hei, vinkkaa meille joku kiva paikka. Meillä on tässä vielä torstai ja perjantai.
1: Joo, viestiä voi laittaa 0-8.

Ihana kipu Vivian Robin Pakkalen. Hei, uutiset seuraavaksi kello 7 STT:n toimittamat uutiset. Liikenteestä sen verran, että tie 7 Porvon väylä Vantaa, niin siellä tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä, niin siellä on tulipalo ja toi savu heikentää näkyvyyttä ja sit on haittaa molempia jo suuntiin.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Tässä voi alkaa.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zalusnin tilalle helmikuussa 2024. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Se on kuulkaa niin, että pilvistä on tänä keskiviikkona. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on sitten taas vähän aurinkoisempaa. Silloin on yksittäiset kuurot mahdollisia. Päivälämpötilat on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja Pohjois-Lapissa 11-15. Mietin, että tämän piti Esko tosiaan olla vuoden lämpimmin viikko.
3: Ses huu.
2: Pekka Pouta.
3: Niin, mut piti ja piti. Mut eipä ollut.
2: Eipä ollut. Ja sit hei, liikenteestä sen verran tiellä 7 Porvoon väylä Vantaa. Niin siellä on tulipalo.
3: Joo.
2: Ja savu heikentää näkyvyyttä, haittaa molempia ajosuuntia, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä.
3: Se on just näin. 7.04 on kello vielä tänään, huomenna ja perjantaina. Ja sitten meidän osalta kesäaamut on paketissa. Seal, Kiss from a Rose, mies, joka just oli hetki sitten tuolla Porin Jatseen.
2: Totta, niin olikin. Sieltä näin paljon videoita viime viikon lopulta.
3: Oli kuulemma timantti. Mulla oli yksi hyvä ystävä, oli siellä katsomassa Sealin keikka. Sanoi, että oli aika timanttia kyllä.
2: Tiedät sä asut naapurustossa. Eli siinä on muitakin ympärillä, että asuu semmoisella omassa kodissa, joka on jossain keskellä mettää. Ja sitten kun tommoseen naapurustoon, te huomaatte siellä naapureiden kesken, että siellä niinku haahuilee joku tyyppi.
3: Joku vieras tyyppi. Ei haahuile meillä.
2: Niin siitähän helposti tulee semmoinen, että mennään kysymään, että
3: Milläs asialla?
2: Joo, ja asutko tässä pihapiirissä? Tämä on esimerkiksi kerrostaloalueellakin, jos kävelee jonkun pihan läpi joskus, niin siellä on semmoisia, tiedätkö, vähän tarkempiakin tyyppejä siitä, että jos otat askeleenkin sinne pihapiirille, niin käydään kysymässä, että minkälaisella asialla ja
3: kyllä,
2: miksi olet täällä.
3: Joo.
2: No mulla on nyt semmoinen tilanne, että mä oon se haahuilija yhdellä alueella.
3: Aha.
2: Ja tämä on mennyt niin pitkälle, että mulla on semmoinen fiilis, että he luulee, että mulla on siellä asumus, koska he moikkailee mulle.
3: Ja ai, sä oot niin tuttu vieras siellä.
2: Joo. Ja me käydään siellä siis joka ikinen päivä.
3: Me? Ketkä me?
2: Mä ja mun koirani.
3: Aa.
2: Joo.
3: Niin. Mutta onko täällä joku, siis onko tää joku teidän niinku koiraulkoulutusreitti?
2: On. On.
3: No saako siellä olla ulkopuolisia ihmisiä?
2: Siellä saa olla ulkopuolisia ihmisiä, mutta mä en tiedä, että ulkopuolisille moikataanko niin usein. Kun se, tiiäksä, kun mä menin sinne jo 4. kertaa, niin sitten kun se yksi sama ihminen, jolla selkeästi on siellä omistusta, niin moikkasi mulle, niin mä olin ihan silleen, terve, terve.
3: Ootko tulossa tänään kokoukseen? Meillä on tänään kokous. Jos se heittää tuommoista, niin sitten ne tietää, että sä et asu siellä, mutta sä asut siellä.
2: Niin, että mä ainakin haluaisin asua siellä.
3: No siilin jälkeen mennään tähän.

0: Kiss from a Rose Sealiltä. Bebe Rexalta New Religion ihan kohta. Veronika Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Ootsä ikinä haaveillut mökistä? Kesämökistä?
0: En. En ole kesämökistä haaveillut, koska mä en ole kesämökki-ihmisiä. Mä tiedän, että
1: mä
0: se, ei, se ei vielä ole sellainen. Kesämökki on ehkä... En ole haaveillut, en.
1: Joo. No, mä oon haaveillut kesämökistä, mutta nyt mä oon ruvennut haaveilemaan tämmöisestä siirtolapuutarhamökistä.
0: Tiedätkö, siitä mä oon vähän haaveillut, koska siis ymmärtääkseni, en tiedä, mulla on muutama itse asiassa ystävä, keillä on tämmöinen siirtolapuutarha.
1: Ai on.
0: Ja mä muistan lapsuudesta sen, että mun hyvän ystävän vanhemmilla oli tuossa Puolarmetsässä Espoossa.
1: Joo.
0: Tämmöinen siirtolapuutarhamökki. Mutta se oli sellainen, että siellä ei saanut olla yötä.
1: Aa, niin aivan. Joo, niitä on erilaisia.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Silloin mä mietin, että mitä järkeä tämmöisessä on, että täällä ei saa olla yötä. Koska eikö se on vähän niin kuin se pointti, että sä lähdet vähän niin kuin pois mökille ikään kuin ja oot siellä.
1: No siis joissain siirtolapuutarhoissahan ne mökit on niin pieniä, että ne on periaatteessa vaan varastoja. Ne on vaan varastoja silleen, että sä pystyt viljelemään siellä siis ihan mitä tahansa.
0: Joo.
1: Ja tää oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mä vähän katsoin, että mikä on siirtolapuutarhan historia.
0: Joo.
1: Niin ne on tullut 1700-luvulla Englannista. Ja ne on nimenomaan siis köyhille tarkoitettuja puutarha- ja viljelypalstoja. Tiedätkö, kun rikkailla on ollut semmoisia niin kuin omia pihoja
0: maita.
1: Ja maita. Joo. Ja tiedätkö näin, niin et kaikki on lähtenyt siitä, että köyhille on haluttu myöskin, että heillä on mahdollisuus viljellä sitten kaikkea omaa.
0: Eli kaikilla köyhillä on siirtolapuutarhat, sitäkö sä yrität sanoa?
1: No sanotaanko näin, että jos nykypäivään tullaan, niin kyllä pitää olla pikkasen pystyllä, että kättä taskuun, että semmoisen siirtolapuutarhan sä itselleen saa. Mutta joo, Suomeen perustettiin Tampereelle sitten ensimmäinen 1916. Et on sekin niinku tosi vanha perinne Suomessa myöskin. Ja nyt...
0: Olet siis kuulleekseni jossain siirtolapuutarhapihoissa.
1: Ja joka päivä. Se on niin kaunis. Mä asun siis tämmöisen siirtolapuutarhan vieressä.
0: Joo.
1: Ja nehän on kesäisin aina auki, niin että sinne saa mennä siis ihmisiä. Ja tiesitkö, että siis siirtolapuutarhoissa...
0: Niin sä saat mennä siis kävelemään, kun siellä on ne yleiset polut, mutta että niin kuin sinne... Niin kuin
1: ei niihin, pihoille niin, tietenkään. Niin, joo, mutta joo. Koska ne polut menee siellä kaikkialla sikin sokin, niin siis periaatteessa... Sä oot niin lähellä kuin vaan olla ja voi. Se pieni portti on vain se, joka sinua siinä estää. Niin niillähän on siis niillä poluillakin omat siis tiekyltit ja omat tien nimet niissä siirtolapuutarhoissa. Ainakin tässä yhdessä, missä mä käyn joka ikinä päivä. Niin nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että mä oon käynyt siellä tarpeeksi paljon, että mua tervehditään. Että esimerkiksi täällä on tämmöinen yksi mies, joka kävelee mua aina vastaan. Niin tiedätkö, kun mä oon kävellyt siellä niin paljon niitä polkuja. Joo. Ihan aina sille terve. Tiedätkö, tulee joku bioastian kanssa on viemässä roskia jotain. Sitten mä oon vaan, hei hei.
0: Ei, aina koirani kanssa. Ei, mä en usko. Katsotaanko. Mä luulen, että ne on vähän sellaiset, kun tiedätkö, että se on vaan niin kuin, että he on niin kohteliaita siellä, että moikkaa niitä ihmisiä. Koska totta kai ne ajattelee, että okei, että sä varmaan sulla on tässä joku.
1: Kyllä.
0: Vähän niin kuin veneilijät, tiedätkö, jos sä veneilu alueella, niin moikkaa aina keskenään.
1: Joo, tai karavaanerit.
0: Tota niin, kato, tiedätkö tämä näyttelijän Nikke Lignellin?
1: Tiedän.
0: Niin hänhän tekee telkkarissa tämmöistä siirtolapuutarhaa, tämmöistä nopeita remppoja. Siis kesäisin tulee aina tämmöinen.
1: Eläviite. Miten joo. Mulla on mennyt ohi tämä?
0: No joo, kato, sit mulla on vaan muutaman kerran kattonut, ja sit sitä kautta mulla on tullut se, kun se vitsi, sit tulee just semmoinen, tiedätkö, että on osannut hyvin myydä sen formaatin. Siis joo. Nikke käy aina jossain jonkun siirtolapuutarhan mökillä, tekee semmoista nopeita pintaremppaa. Tiedätkö, vähän putsataan pöpelikköä ja vähän maalataan seiniä. Ja
1: joo.
0: Jotenkin se näyttää niin kivalta, että se on niin kuin semmoinen pienoiskoossa oleva mökki. Että et tavallaan siinä on iso vastuu, mutta sitten on niin iso vastuu tavallaan kuin jostain kesämökistä. Plus sitten se, että nämä siirtolapuutarhat, niin Helsingissä on tosi monta, että ei ole niin kuin pitkä matka sinne.
1: Sepä just, ja sitten tiedät, että kauppaa voi lähteä tosi spontaanisti, tai jos kotiin unohtuu jotain, niin voi lähteä sinne helposti. Mutta mä oon myös ymmärtänyt, että niissä on vähän tämmöinen nurja puoli.
0: No.
1: Ja se on, että jotkut nämä siirtolapuutarhan, tiedätkö sä jehut, ne pressat, ketkä siellä hallinnoi ja tarkastaa, niin jotkut aika tarkkoja.
0: Minkä suhteen?
1: Että he kato kiertelee niitä siirtolapuutarhoja, koska se on heidän työnsä. Ja sitten jos siellä on vähän epäsiisteyttä havaittavissa, niin sit saa aina kato merkinnän.
0: Ai vitsi, ja kun joku tulee sanoa mulle, että mun puutarhassa on epäsiistiä, niin sehän olisi hirveä tilanne.
1: Joo, kato kun voi tulla ihan silleen, että noita...
0: Mutta onko siellä pakko kasvattaa aina jotain? Mä mietin vaan siis, kun mä katsoin yhden jakson tätä Nikke Lignellin ohjelmaa. Mm-hmm. Sitten se kävi maalaamassa jonkun mökiin, niin sit musta oli tosi makea. Mä mietin, että onko siellä pakko aina niin kuin kasvattaa jotain, että jos se laudottaisi sen koko... Niin kuin alueen laittaisi, tiedätkö, paljon sinne, tai tiedätkö, porealtaan. Että se olisi vaan semmoinen, että sä menisit sinne mökille, teetkö pora-altaille ja sitten kuuntele vaikka musiikkia. Ja, että pahastuisiko siitä niinku naapurit ja nämä varmaan nämä vanhat jehothan olisi ihan silleen käärmeessä.
1: Niin varmaan olisikin, koska siis esimerkiksi tämä kyseinen, missä mä käyn, näitähän on useampi Helsingissä, ne tursuaa erilaisia kukkasia ja siellä on päärynäpuut ja viinimarjapensaat ja vadelmapensaat. Ja siis ne on niin upeita. Ja siis itse asiassa just katoin eilen, koska mä oon nyt niin kuin tieks vannoutunut tälle aiheelle, niin katoin Itä-Helsingissä on tämmöinen yksi siirtolapuutarha, niin semmoista pariskuntaa haastateltiin, joilla on tämä mökki.
0: Ja.
1: Niin se nainen oli silleen, että joo, tämä ei ole mitään kesäloman viettoa, että tämä on ihan hirveä työleiri ja omistaa tämmöinen, niin kuin, että aivan loppu. Vaan silleen kiva. Kiva juttu.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Bibi Rexha, New Religion. Mä just tässä katselen näistä siirtolapuutarha. Että haluatko siirtolapuutarha viljelijäksi? Niin tota, niitä ei saa vuokrata eteenpäin. Niitä niinku jossain pitää niinku ostaa.
1: Joo.
0: Erilaisia käytäntöjä on olemassa. Sitten jossain on semmoinen, että sä oot niinku listalla. Ja sitten se, että sä pääset niinku edes sinne niinku johonkin, että sä pääset joko ostamaan tai vuokraamaan, niin saattaa mennä niinku ikuisuuksia. Että sun isovanhemmat on ollut listalla ja sitten sä voit periä sen niin paikan numero.
1: Ja tiedät, että tosi usein ne menee just tolleen perimällä. Ja sitten myöskin se, että näissähän on tämmöisiä tarkkoja sääntöjä, että mä en voisi esimerkiksi ottaa siirtolapuutarhaa Helsingistä, koska siis mä asun Turussa.
0: Olet Turusta. Mm, niin kyllä.
1: Juuri näin. Ja mulla on kirjani siellä. Ja sitten, no niin, Turusta mä voisin ottaa sen siirtolapuutarhan. Ja myös hyvin usein ne tontit on kaupungin omistamia. Että jos sä omistat sen Tönön siellä, mutta kaupunki omistaa sen.
0: Mutta sitten on erikseen, on sitten tämmöisiä, missä ei ole niinku mökkiä ollenkaan. Että ne on ihan niinku semmoisia niinku maanviljelyspalstoja.
1: Kyllä, joo.
0: Niitäkin on erikseen.
1: Joo.
0: Koska siis tuossa mun alueella, missä mä asun, niin siinä on kaksi sellaista erillistä. Ja sitten kun mä kävelen sieltä ohitte, niin siellä on aina joku tyyppi, niin kuin teet sä kykkimässä siellä ja katsomassa, että onko tullut perunoita.
1: Kyllä, esimerkiksi.
0: Jotain, mitä kaikkea se nyt voikaan viljellä. Ja mitä mä käyn hakemaan itse kaupasta, koska itseään en varmaan. Mutta että se on... Et se on nyt mulle kumminkaan niin kovin, että okei, tämmöinen viljelyspalsta on, että semmoista mä en niin kuin näe, että mä tekisin.
1: En mäkään, koska siinä pitää olla se fiilis, että sä voit hengailla sit niiden kukkien niin ja kaikkien keskellä siellä.
0: Niin mutta kyllä niin kuin tuommoinen siirtolapuutarha se silleen, että jos siellä on semmoinen suhteellisen kivan kokoinen piha, niin kuin Nikke Linnellin ohjelmassa on muutamissa ollut, että siellä oikeasti on silleen, että sä voit istua ja nauttia siitä kahvista ja tiedätkö olla. Vähän niin kuin mökkitunnelma, mutta se on niin kuin mökki.
1: Siis Timo laittoi tänne viestin, että Turussa on ollut just tämmöiset avoimet ovet, missä on päässyt niihin mökkeihin sisään. Miten multa on mennyt tämmöinen ohi? Ja sitten kato, kun niille annetaan niille mökeille aina nimet. Esimerkiksi joku villaliila, villakukka.
0: Sulla on tietenkin joku nimi mietitty.
1: No on, ja tiedätkö, kun mä näen itteni siellä, mutta tiedätkö, kun mä tunnen itseni. Mä oon innoissani siitä sen yhden kesän. Ja sitten mä vaan seuraavalla kesällä niinku pelolla odotan sitä, että tulee toukokuu. Ja mun pitää mennä sinne kitkeen ne rikkaruohot ja ei tule tapahtua. Radio Nova.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta. En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puhutiloon. Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealtas Ruotsissa?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskabaada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
9: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
8: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
9: Houkutella?
8: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
9: Siis grillimaisteria?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
12: Mm.
14: Kun matka on pitkä, Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
26: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä

0: Teipillä tai rakkaudella. Ambreulta. 7.27 kello. Ja toi pitää kyllä paikansa toi teipillä. Mulla on edelleenkin yksi semmonen... Onko se nyt siis kahvikuppi vai kahvi... Semmonen juttu, niin on semmonen pieni teipin palani, mikä pitää senkin. Läpinäkymätön teipi. Se on aika hyvin pysynyt siinä. Toki sitä ei voi pestä ollenkaan, koska se lähtee...
1: Mutta se on sulle niin rakas se kuppi vai?
0: No siis tietyllä tavoin se on rakas, joo. Se on siis, kun se on osa, mulla on siis hyvin vähän sellaisia perintöastioita, mitään tämän tyyppisiä.
1: Joo.
0: Mutta se on sellainen, minkä mä oon niin kuin saanut mun äidiltä joskus aikoja sitten. Ja se on niin kuin sillä tavoin, että jos se nyt vaikka häviäisi, niin mä en nyt itkisi sen perään. Mutta kun se on ollut siinä niin kauan, niin sit mä oon yrittänyt niin kuin säilyttää sen.
1: Niin, okei. Okay. Joo. Tämä oli yllättävä käänne, koska mä ajattelin, että sä oot just semmoinen ihminen, että sä heität sen sitten menee.
0: Olisin voinut heittää aikoja sitten, koska se on niin kuin rikki.
1: Joo. No, tiedätkö, mulla

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Mut silloin lapsena.
6: Saa olla erinäköisiä.
5: Saa aikata, kun ei mä niitä maksanut. Niitä oli, tiedätkö, niitä oli tullut mistä milloinkin. Mutta mulla rakkain oli siis mun kummilusikka, minkä mä olin saanut tietysti, tiedätkö, silloin kun mä oon syntynyt.
6: Entäs kummilusikka on semmoinen, mikä pidetään kirjahyllyssä?
5: No siis kun nykyään varmaan joo, mutta silloin mä muistan, että aina kun mä menin mun kavereidenkin luokse, niin siellä pikkulusikkaluotassa oli aina kaikkien kummilusikat. Että eikö mä... Edelleen maistan suussani sen, kun mä laitoin niitä muroja suukkuun, niin sen metallimaun.
6: Mikä siinä on mun ajatuksena siis tämä kummilusikka? Miksi semmoinen annet? Onko se niin kuin silleen, että kun se lapsi oppii niin kuin sit syömään lusikalla?
5: Ei, kun
6: mikä siinä?
5: Musta tuntuu, että se on enemmän semmoinen koriste sinne vaan, kato, kun siinähän on se lapsen se syntymäaika, paino,
6: miksi on just
5: pituus. No toi on muuten hyvä kysymys.
6: Se on vaikka kakkulapia.
5: Nykypäivänähän niitä on paljon enemmän. Siis esimerkiksi säästöpossu ostettiin vastikään mun puolison kummilapselle.
6: Säästöpossu?
5: Niin.
6: Sehän on edes kolikoita liikenteessä kohta.
5: No se on ihan täysin totta, mutta tiedätkö, se on vaan koristeen sinne. Sitten siihen oli laitettu se pituuspaino sun muu kaikki. Mutta just silleen, että ne muromaidot maistui ihan hirveelle, mutta se oli vaan mulle niin hyvä, että se pitää kädessä, niin mä en pystynyt niinku luopua siitä.
6: No, on hyviä ja huonoja asioita, mikä liittyy siihen, että asuu yksin, tiedätkö, että on, mutta että hyvät asiat on se, että sä voit laittaa just sinne sun astiakaappiin, niin tavallaan, että mullakin on niin kuin sisällisessä järjestyksessä.
5: Joo.
6: Se ei ole ihan tikattu sinne, kun se on randomi. Ja toki siis siitä on pitänyt hyvän huolen mun tytär, joka on, tiedätkö, hän on tosi tarkka, niin kuin, hän on tosi visuaalinen. Mutta mä muistan silloin, kun se aikoinaan, kun mä muutin ensimmäistä kertaa kimppaan puolison kanssa. Mä olin silloin aika nuori, 19-20. Ja sen ikäisellä kaverilla, mä nyt puhun itsestäni, niin mulla ei nyt ollut sanotaan, että mulle riitti, että mulla oli se yksi lautanen, sitten yksi haarukka, yksi veitsi, yksi lusikka.
5: Kyllä, koska ei tarvii enempää. Niin.
6: Ja sitten lasena, niin mulla toimi siis, tiedätkö, niin kuin Koffin tuoppi ja sitten saattoi olla joku Lapinlahden tuoppi ja Lahden ykkösen. Tiedätkö, tuoppia, mitä on...
5: Baarista tullut mukaan. Kyllä.
6: Ja sitten mä muistan sen, että kun muutettiin yhteen ja tämä puoliso oli... Hän rakasti sisustaa ja hänelle niin kuin tosi tärkeä olennainen asia oli myöskin keittiö ja keittiön tavarat. Ja just se, että oli samanlaiset lautaset ja samanlaiset jutut. Ja sitten nämä lasit muuten lähtee pois. Mä olisin, että ei ne kyllä lähde mihinkään. Ne on mulle
5: hyvä
6: rakkaita
5: laseja. Hyvä pidit pintas, kyllä.
6: Ja kyllä ne niin kuin lähtee. Ne ei sitten koskaan mahtunut mihinkään kaappiin olevinaan. Ja sitten mun pikkuhiljaa piti niin kuin luopua niistä.
5: Niin.
6: Vaikka niillä oli siis tietynlainen tunnearvo. Tiedätkö, että tämän mä sain silloin, kun mut heitettiin pihalle tosta baarista ja... Kyllä.
5: Niin
6: että jotenkin, että jos mun piti arvostaa niin kuin hänen juttuja, niin jotenkin tuntuu, että hän arvostaa niin kuin mun niin kuin juttuja.
5: Sitä karhutuoppia, niin joo. Mä ymmärrän. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös tosi hyvin tätä sun ekspuolisoa. Että jos sulla on niin kuin, tiedätkö, tarkkaan mietittynä siellä, niin se vähän kulunut. Tiedätkö, joku vielä kaivertanut siihen lasiin jotain. Ei, se ei kyllä lähe.
7: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo. Rayo.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Benjamin Ingrosso, joka on siis todella iso nimi, tietenkin Ruotsissa, koska hän on sieltä lähtöisin, mutta myöskin Euroopassa ja Suomessakin. Ja odotan, että hän saapuu jossain kohtaan keikalle. Tiedätkö, kuka on Benjamin Ingrosson äiti?
1: Ei, mutta hänen siskonsahan on tämä, hänen nimensähän on...
0: Kaija, yhtiön toimitusjohtaja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja iso meikkiä, että jossa aina kaikki Ingrosso nuoret...
1: hänkin.
0: Joo, aina kaikki nuoret lähtee Ruotsiin nimenomaan ostamaan näitä Kaija-meikkejä.
1: Joo, se on totta.
0: Tytärkö siellä. Mutta hänen äitinsä on siis Pernilla Wahlgren, joka juontaa tämän Olson Poskansen.
1: Ei kun niin onkin, joo. Niin onkin, joo. Ja todella suosittu ohjelma. Ihan tämän Suomessakin katsotaan. Tiedätkö, mä oon nähnyt monen nyt silleen, että on kesän.
0: No eikö nyt tänään tällä kaudella ollut Kääriä ja sitten siellä on ollut Kai-yhtyä.
1: Joo.
0: Se monenkin kertaa. Ja.
1: Niin onkin, joo.
0: Suomessahan tätä vähän niin kuin yritettiin silloin aikoinaan, eikö se Tammerkosken sillalla? Mikko Alatalo yritti sitä vääntää. Ja sehän onnistui jonkun aikaa, mutta jotenkin toi konsepti on vähän semmoinen, että sit kun sulle työntää joku mikki siihen ja sä oot selvinpäin siinä laulamassa, niin se on vähän...
1: Niin Suomessa se ei toimi samalla tavalla.
0: Mutta sitten taas puolestaan, niin tiedätkö, noi lavatanssit, sehän toimii Suomessa.
1: Joo, ja hei, nyt kysymys onkin. Kato, kun mä olin 2 vuotta sitten kesällä lavatansseissa tanssimassa.
0: Olitko?
1: Olin.
0: Siis ihan vapaaehtoisesti?
1: Vapaaehtoisesti menin.
0: Missä sä olit tanssimassa?
1: Se oli juhannuksena, me oltiin, olisiko se Forssa? Joo, Forssan suunnilla.
0: Mummotunnelia ei lasketa. Forssan suunnilla. Osaatko tanssia siis noita lavatansseja?
1: No en.
0: Mutta sä kävit tanssia?
1: Joo.
0: Mikä hienoa, wow.
1: Joo, ja siis kato, kun siellähän oli ihan villimeno, kato, kun sit mä istahdin sinne, niin en mä saanut niinku takapuoltani niin laskea, kun sinne koko ajan tultiin hakemaan tanssimaan.
0: Veronika vieti kuin metrin mitta siellä.
1: Ja sit kato, kun siellä oli just tää, että me oltiin perjantaina, se oli just juhannuksena,
0: ja
1: niin lauantaina olisi tullut tää, onks tää niinku, ei se on Ylen ohjelma, se, että...
0: Joo, siellä kuvataan, kun ihmiset tanssii.
1: Mikko Kekäläinen käy ja...
0: Kyllä.
1: Joo, just... Joo, kyllä.
0: Lauantaitanssit.
1: Niin, onkohan se edelleenkin? Voiko ja elääkö hyvin?
0: Toivottavasti.
1: Lavatanssit elää kyllä hyvin. Siis siellä käy tosi paljon porukkaa.
0: Ja niin elää. Ja sitten yksi varmaan niinku suurin kanssa, joka on niinku pitänyt sitä nyt tällä vuonna elossa, on tämä bändi, joka osallistui Euroviisuihin. Mitkä veti sen, mikä se on se? Sanokaa nyt, tuli... Katko.
1: Apua, siis osallistu Euroviisi.
0: Komiat.
1: Aa, joo.
0: Komiat. Ja kato tämän myötä, niin tiedätkö, kun nehän on just tämmöisiä lavatanssibändejä.
1: Joo, jos lähtisi tää Lululai soimaan, niin kyllä saattaisi olla, että mulkkiin tuli pari tanssia.
0: Mutta siis kysymys vielä tähän liittyen, niin kun tuli sellainen miesten ja naisten haku.
1: Joo,
0: sitten
1: kyllä.
0: Kun tuli naisten haku, niin kävitkö sä tämän hakemassa?
1: Mä hain vaan mun puolison. Mä ujo piima.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
12: puhelinhuollot pikana. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Paras sekoitus.

0: Left Outside Alone Anastasialta. Hei, Kesälahjaroulet.
1: Kiva ääni kuuluu sieltä.
0: Kyllä, ja siellä yksi onnekas odottelee sormet syyteen, että pääsis pyörittämään rulettia.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Ja se onnellinen on Laura. Tervetuloa Laura mukaan.
3: Kiitoksia.
1: Mites tämä keskiviikkoaamu siellä on lähtenyt?
3: Töihin. Töihin pääsin just.
0: No niin. Hei, kuulostatti iloiselta.
1: Että vihdoin hillitse, pääsin.
0: Hillitse tota riemua, kun olet päässyt töihin. Onko lomat pidetty jo vai onko se vaan kaukainen haave?
3: Viikko on vielä jäljellä.
0: Viikko on vielä. Hei, no kaikkihan me tiedät, että se viimeinen viikko on kaikista ihan niin kuin.
1: Joo, se on laskettelu vaan.
0: Se on laskettelu vaan. On, on. Voit tiputtaa jo hanskat, ei sun pomo sitä nyt. Onko sulla pomot lomalla?
3: On.
0: Noniin,
1: no niin,
0: vielä suuremmalla
1: no
0: syyllä. Hei Laura, kesälahjaruletti, sehän pyöri vielä nyt tämän viikon ja me ollaan aika kivoja palkintona jaettu. Me ollaan jaettu muun muassa liput Lenny Kravitzin keikalla, joka muuten esiintyy tänään.
1: Näin muuten onkin.
0: Veikkausareenalla ja sitten on Krapin puutarhan juhlille ja me ollaan
1: Palo Helsinkiä ja
0: leffalippuja ja jäätelöä.
1: Tankillinen
0: ja
1: bensaa.
0: Kaikkea ihanaa, niin katsotaanko Laura, mitä sulle tapahtuu kohta?
3: Joo, katsotaan vaan.
0: Heti kun tuntuu siltä, että lahja on muun, niin sanoo, että stop, niin sitten pysäytetään tuo rulla.
3: Joo.
0: No niin, pistä homma käyntiin.
1: Let's go.
0: Näin käästi.
4: Mato onkin. Uimarengas! Vesipyssy! Jäätelötötterö! Leffaliput kahdelle!
0: Se tuli sieltä.
1: Todella hyvin.
0: Se tuli sieltä.
1: Siis
0: leffaliput kahdelle.
1: No nyt just kato on tullut se uusi Odyssey. Elokuva esimerkiksi, elokuva teattereihin.
0: Matt Damon, eikö se ole siinä? Se on aika hyvä stikissä siinä. Se on treenannut itsensä kondikseen. Anahan se on ollut kondiksessa. Tiedätkö mitä, Laura?
3: No?
0: Aramita olisi ollut seuraavana.
3: Kerro.
0: Ei mitään. Tuo oli nimittäin se viimeinen.
1: Että
0: siinä mielessä
1: huusi.
0: Niin aika hyvä. Hyvä pysäytys.
1: Ja sanotaanko näin, että tosi hyvän ajankohtaan, koska nyt nämä Suomen kesäsäät ei ole niin hellinyt, niin ihan hyvällä mielellä menee myös sinne leffateatteriin.
0: Niin.
3: Joo, ja uskon, että mies tykkää.
0: Noniin.
1: Noniin, oikein
0: hei,
1: hyvä.
0: Hei, hyviä leffahetkiä teille. Ja sitten vielä jaksaa viska tsemppa, viska jee viikkoa ja sitten pääset lomalle. Onko pitkä loma tiedossa?
3: Ei mulla nyt enää kuin viikko. No, mä vähän yli viikko jäljellä.
0: Se on hyvä.
1: Itenkin.
0: Otat kaiken irti siitä lomasta. Kiitos kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja hyvää loppuviikkoa.
3: Ihanaa kesän jatkoa teille.
0: Moi moi.
1: Kiitos, moi moi.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
0: Mä muuten menen katsoa sen leffan, kyllä se Odyssey.
1: No kyllä se on vähän just semmoinen,
0: on niin paljon hehkutettu.
1: Se pitää mennä katsomaan.
0: Tää hyvä ennakkomarkkinointi
1: on
0: ollut.
1: On. Mut siinä on yksi erikoinen twisti.
0: Aha, siitäkin me puhutaan vielä tänne.
1: Kyllä.

0: samaa. Tuun vielä himaan 9 minuuttia vaille 8 kello. Hubastankin tätä Reason, ja sit tuleekin jo kello 8 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, aika jymmy juttu mä sanon.
0: No.
1: Tiedekeskus Heurekasta otetaan tänään siis yhteys avaruuteen.
0: Avaruuteen?
1: Joo.
0: Ne on vienyt vähän pidemmälle toi, että missä vastataan, kuka vastaa ja miksi vastaa osio.
1: Puhelu soitetaan siis iltapäivällä 3:30 maissa ja puhelussa tämä ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin. Oh! Saako aikuiset osallistua mun kysymys?
0: Mutta siis, mulla on siis monta kysymystä tähän liittyen. Kun sä oot esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka näin, mä olin viikonloppuna tuolla Seinäjoella. Mä kuljin junalla. Sitten sä oot junassa, niin mä aina mietin, että kun siellä on vähän huono se nettiyhteys.
1: Joo, se pätkii.
0: Niin, että jos sä oot liikkuvassa junassa Suomessa, missä on kumminkin suhteellisen kattava verkosto.
1: Joo.
0: Ja siellä sä et pysty oikein puhumaan puhelimen, kun sä et kuule mitään. Niin miten onnistutaan Heurekasta soittamaan avaruuteen, että silleen, että se ei pätki se puhelin.
1: Mutta sitten
0: kumminkin junassa me ei voida puhua.
1: Joo.
0: Tämä on niin kuin se mysteeri. Tai lentokone. Että okei, että lentokoneessakin nyt sä voit ostaa sen netin. Ja sitten ykkösluokas ilmeisesti voi vielä tehdä jotain puheluita, jos mä oikein ymmärtän. En mä tiedä, mä en ikinä ollut.
1: Joo, mutta sitä nettiä voi sellata ihan niin paljon kuin haluaa niin siellä, jos ostaa sen
0: nettipaketin. Mutta miten sitten Heurekasta voidaan soittaa avaruuteen? Nämä on niinku semmoisia, on pieniä juttuja, isoja juttuja.
1: Ja sitten myöskin se, että esimerkiksi mä oon asunut semmoisessa talossa, että kun siinä on niin paksut seinät, niin
0: puhelut
1: ei kuulunut. Niin. Pitää mennä ikkunan viereen soittava.
0: Tää mennä Heurekaan hoitaa kaikki puhelut.
1: Niin. Siellä on hyvä yhteys näköjään.
0: Huubastaanko sit uutiset?

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
12: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
11: Ihan vaan kotiavaimia.
12: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
13: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin, asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11 yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi aiemmin, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluznin tilalle helmikuussa 2024. Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Keskiviikko on pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Poutaisempaa on sitten tuolla maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella, mutta sielläkin yksittäisiä sadekuuroja, ne on mahdollisia. Tuli on enimmäkseen heikkoa, luoja kiitos. Eihän tälle nyt voi mitään muuta kuin nauraa.
20: Ei voi. Mulla oli shortsit teille jalassa, mutta mulla oli pitkät kalsarit niitä alla.
4: Joo, päivälämpötilat on maan etelä ja itä 13-16 astetta. Pohjoisessa 16-20.
20: No mutta älä nyt ole masentunut. Kyllä se tulee vielä lämpimiin. Just eilen katsoin uutisissa, että lämmin ilmavirta saattaa ehkä saapua ensi viikolla.
4: Joo. No, otetaan yksi liikenne. 46 tiellä. Joo. Kouvola-Heinola. Siellä on tapahtunut onnettomuus välillä Oravala-Lammin silta.
20: Ja sitten tämä edelleenkin vilkuttaa tämä tie 7 Porvon väylän se tulipalo. Tämä oli jo niin kuin vahva ja 6 lähtien. Siellä on siis ollut tulipalo edelleenkin ilmeisesti on. Ja toi savu heikentää näkyvyyttä ja sitten on haittaa molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka Kehä 3 liittymä.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
20: 8.04 on kello, kyllä, tänään. Huomenna ja vielä perjantaina kesäaamut ja sitten ensi viikosta lähtien tuttuun tapaan sitten Minna ja Kimmo ja Suvi. Tämä ääni ei soinut eilen kovin monta kertaa mun puolelta, koska saanko mä eilen 2 taisin saada?
4: Joo, mutta tarpeeksi monta kertaa, että kuitenkin meidän niin me kilpailija sai sitten kahvipaketin itselleen.
20: Joo, 5 onneksi, 5. Sekin rima olisi voinut laittaa alemmaksi, että 3 olisi voinut olla hyvä, mutta 5 saa kahvipakettia.
4: Näin on.
20: Ja tätä me nyt sitten lähdetään tavoittelemaan. Meidän ennätys kumminkin tänä kesänä on ollut siis huikeat 12.
4: Kyllä, ja siis sehän on semmoinen ennätys, että mun ymmärtääkseni, niin, sitä ei ole Minna, Kimmo eikä Suvi koskaan.
20: Ei kukaan.
4: Ei millään kollabolla niin rikkoneet.
20: Ei. Sulla on nyt hieno mahdollisuus päästä mukaan tähän legendaariseksikin jo muodostunut kilpailu. Fools Gardenin Lemon Tree jälkeen me kisataan.
4: Joten soita nyt 0806000. Wow.
20: Tuliko kantores minores kuora?
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon.

0: Lemon Tree Fools Gardenilta. Tästä tuli kysymys, että sanoit sä Esko, että sulla oli eilen shortsien alla pitkät kalsarit. Niin kyllä, mulla oli semmoset urheilu... Mä oon niinku... Ne ei ole varsinaisesti pitkät kalsarit, mutta semmoset... Miskä niitä kutsutaan?
1: No siis treeni.
0: Niin.
1: Rikot. Joo. Mut se on yleistä.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Sanaselityspeli. Meillä on puhelimessa ilmeisesti Diana. Onko näin?
3: On, on täältä.
0: Sanotaanko se Diana vai onko se Diana?
3: No, sanotaanko, että kyllä yleensä Suomessa sanoo, että Diana, ja sitten jos muualla käy, niin sitten se on Diana.
0: Se on silloin kansainvälisellä lentokentillä, sä oot Miss Diana.
3: Juurikin näin.
0: Diana, Rovaniemi on paikka, josta soitat, etkö niin?
3: Kyllä.
0: Me ollaan tänään oltu jo siihen yhteydessä.
1: Niin ollaan.
0: Kuuntelitko meitä aamulla? Kuudelta.
3: Kyllä, kuuntelin justiin lähin kuule työmaata, kun tai oikeastaan hyppäsin autoon, eli tähän minun työmaahan, eli taksin rottiin. Niin.
0: Joo, okei. Okay. Ootko muuten käynyt siellä paikassa, missä me soitettiin? Me soitettiin siis Rovaniemen ST1:een.
3: On käynyt varmaan kaikissa näissä, mikä täällä on. Että.
1: Kaikki on kierretty lävitse.
3: Niin.
0: sä oot siis ajat taksia?
3: Kyllä.
0: Onko, nythän ei ole tietenkään asiakaskyydissä, jos on, niin...
1: Terveiset hänelle
0: takapenkille.
3: Mutta tällä hetkellä ei ole ketään kyydissä.
0: Millainen se arki on siellä Rovaniemellä taksikuskina?
3: No sanottaisiko, että nyt hei, kesä, heinäkuuhan on täällä aika hiljasta. Joo. Että satunnaisia matkailijoita ja sittenhän mä ajatan noita Kela-kyytejä, MPK-kyytejä ja... Mm.
0: Mikä on muuten pisin keikka, mitä oot saanut?
3: No Nuorgami on käynyt Rovaniemeltä ja sitten olen käynyt Seinäjoella.
0: Nuorgami? Paljon on matka Rovaniemeltä Nuorgamiin?
3: No varmaan saman verran, kun lähdetään Helsinkiin, että on lähemmäs 800.
0: Siis tää?
1: Se on kyllä ollut aikamoinen reissu. Tulitte varmaan tutuiksi siinä asiakkaan kanssa. Kun...
3: No joo, kyllä ei kieltämättä tuli juteltua monta asiaa sillä kertaa.
0: Tämä tietenkään se paljastaa, kun nämä on liikesalaisuuksia, mutta tuliko se vain niin kuin auton takapenkillä sille, terve, tuonne Nuorgamiin? Vai miten se
3: ei,
0: niin
3: kuin se tuli lähinnä tuo Kelan kyytinä.
0: Okei.
1: Niin,
0: mitä sitten? Sitten sä oot yksin pois sieltä?
3: No sieltä tullaan sitten yksinään hissukseen takaisinpäin.
0: Aikamoista. Nonni. Hei Diana, sanaselityspeli, tämähän on siis kiva.
3: Joo.
0: Lähtökohtaisesti.
3: Joo.
0: Ja me yritetään selittää sulle sanoja ja sit sun pitää sanoa, mikä se on. Ja sit sitä kautta, kun saat 5 oikein, 5 riittää, niin pistän sulle tulemaan Radio Novan superhyvää kahvia. Ja sit siihen vielä ekstrana, kun tää on meidän viimeinen kesäviikko, niin joku kiva kesäinen, joku meidän tuottaja Tserno taiko jonkun kivan kesäisen jutun.
1: Just näin.
0: Rinnalle.
3: Okei, pitäisi katsoa, kun me on keväällä saanut kahvimotin, niin pitää saada kahvi sinne motti.
0: No niin.
1: Niin, se on totta. Pitää saada täytettä. Ja
3: niin.
1: Numero, jota tänään selitetään, on 3. Mutta siis toihan nyt kertoisit siitä, että sä oot tosi hyvä arvailemaan niitä, jos sen kahvimukin käyt itselle saanut.
0: No niin.
3: Katsotaan, miten käy.
0: Minuutti aikaa. Ja kumpi meistä aloittaa selittelemisen? Eilähän mä jäämähän täysin, kun sanottiin, että Esko aloittaa, niin mä en tiedä mitä tapahtui. Vähän niin kuin formulassa, tiedätkö, että tuli sitten se autosammu. Mutta kumpi aloittaa, Veronika vai minä?
3: No, kokeillaan Veronika.
0: Yes.
1: Joo.
0: Kello lähtee käymään nyt.
1: Hiukset voi olla suorat, mutta mikä se vastakohtaan sitten?
3: Kihara.
0: Espanjalaisilla on tämmönen, kun tulee kuuma, niin ne avaa sen ja sitten ne alkaa tuulettelee.
3: Viuhka.
0: Yes.
1: No jos joku onnistuu tosi hienosti, niin se käsillään silloin...
3: Tehdään
1: semmoista ääntä käsillä, hakataan...
3: Taputtaa.
1: Yes, hyvä.
0: Tää ei kuulu kuulemma pizzaan.
3: Ananas.
1: Tämä on semmoinen ihan valtava lintueläin, joka juoksee ihan käsittämättömän kovaa.
3: Rutsi.
0: Teillä päin siellä, kun on se vuoden aika, kun annetaan lahjoja, niin mikä se on se paikka, mihin laitetaan ne lahjat? Alle, sinne alle.
3: Joulukuusi.
0: Yes.
1: Sitten jotkut käyttää tämmöistä vähän paksumpaa sitten kahvissa, ei maitoa, vaan...
3: Kerma.
0: Pomon toinen sana.
3: Johtaja.
0: Vielä yksi sana.
3: Boss.
0: Vielä yksi sana.
1: Se tulee sieltä.
3: Toimitusjohtaja.
0: Meillä on 10 asti aikaa. Vielä yksi. Saat vielä yhden sanoa. Aikamoinen sanotaan, että oot sinä aikamoinen, mikä se on?
3: No, velikulta.
0: Se meni. Päällikkö. Meni. Päällikkö.
3: Päällikkö. Päällikkö
0: haettiin. No, mutta aika hyvinhän tämä nyt meni.
1: Todella hyvin.
0: No niin, monta sulla?
1: Mulla on täällä 1, 2, 3 ja 4.
0: Mulla on täällä 1, 2 ja 3. Eli yhteensä 7.
3: Wow.
0: Sillä saa jo hyvät kahvit ja sumpit ja tota niin, kaikkea hyvää sinne. Diana, onko pitkä vuoro tänään?
3: No, periaatteessa tuohon 5, mutta sehän on tietenkin siitä kiinni, että jos tulee joku pitempi kyyti, niin sitten mulla päivä pitenee.
0: Niin, niin,
1: esimerkiksi Nuorgamin.
0: Nuorgamin tai Helsinki.
3: No niin, juurikin.
0: Kiitos kun soitit, Diana, kiitos kun kuuntelet ja tota, hyvää loppu heinäkuuta ja hyvää kesää sinne.
3: Kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Kiitos paljon. Moi moi.
3: Moi moi.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
0: Huomenna hei sitten toiseksi viimeinen kerta.
1: Tätä tulee melkein jopa niinku ikävä.
0: No ei tule kyllä.

0: Adam Lambert, Ghost Town, 20:08 kello, Veronika Esko täällä.
1: Sä Esko sanoit äsken, että sulle jää ikävä sanaselityspeliä.
0: No ei kyllä jää, se on aika stressaava.
1: Se on oikeasti, koska se on vähän niin kuin, tai itse asiassa se on pelkästään meistä kiinni, että...
0: Niin.
1: Suoriutuuksiko?
0: Niin, päivä on semmoinen olo. Mä semmoinen olo, että onks mä niinku tyhmä? Harvoin, että se kuuntelija on tyhmä. Me ollaan niinku sillä, että mä osaan niinku selittää. Kun jotenkin niinku... Esimerkkinä, siis mä en koskaan lapsena, mä pelasin joskus sit Monopolia. Mm. Mutta sit tämmöset just aliaskit ja tällaiset, niin niitä ei tullut pelattu sen takia, koska sit ei halunnut olla se huono siinä. Ei halunnut olla niinku se, kelle niinku
1: naurettiin. Tai Trivial Pursuit
0: niin.
1: Oli myös toinen sellainen, että ei halunnut ikinä pelata sitä, kun sit sieltä tulee just silleen.
0: Kyllä.
1: 1800-luvun matemaatikko, niin muistatko, niin no sillä... Hyvänen aika, kun en mä syntynytkään silloin, ei ikinä kuullutkaan näitä nimiä.
0: Niin sit tossa vähän semmoinen olo, että jos ei niinku osaa. Sit kun se palautan kumminkin niinku välitön tässä meilläkin somessa ja WhatsAppin kautta, niin sit on vähän semmoinen, että okei. Niin ei tuu ikävä.
1: Ei tuu.
0: Ei.
1: Mut mähän jään tästä nyt 2 viikon lomalle sitten.
0: Totta muuten.
1: Niin.
0: Aivan, mä olin unohtanut ton täysin.
1: Joo. Niin mä oon miettinyt sitä, että mitenköhän mä... Ikävöinköhän mä sitten?
0: No ollaan nyt rehellisiä.
1: No, ollaan kohta.
2: Edessämme on kiehtova näyttö.
3: Paras sekoitus. Watch me.

0: Kuan, Unconditional Love, Paradonoon keskiviikkoaamus. Hyvää huomenta, Veronika ja Esko täällä.
1: Nyt mä haluan tietää tuolta WhatsAppin puoleltakin ihmisiltä ajatusta tähän 0806000, koska siellä on varmasti moni ollut kesälomilla. Joko on menossa kesälomille tai sitten on siellä tällä hetkellä tai palannut jo töihin. Että tuleeko loman aikana siis ikävä työkavereita? Sä voit myös.
0: Olis tää kysymys mulle.
1: Sä voit myös vastata.
0: No siis tulee tosi kova ikävä. Siis silleen,
1: että kyllä ihan... niinku,
0: no tääkin vähän niinku riippuu. Sanotaan nyt vaikka näin, että niin kivoja kuin vaikka esimerkiksi Kimmo ja Minna ja Suvikin on, niin ei mulla siis, mä tiedän, että tuleeko töihin, tää loma meni tosi nopeasti. Musta on kiva, että he saa nauttia elämästä. Sitten kun ne tulee aina somessa jotain videoita vastaan, vaikka esimerkiksi Kimmo, joka on ollut kiertämässä asuntoautolla jossain tuolla, niin...
1: Kyllä. Meillä
0: se onpas kiva, mutta ei mulla niinku siis, kun ei sillä tavoin niinku tuu ikävää, että voi että, kun tulisivat tänne äkkiä. Että sitten totta kai, että kun on täällä, niin sitten on kiva, kun on täällä. Mutta ei näitä en mä nyt ole unettomia öitä viettänyt sen takia.
1: Tänne tulee heti viestiä ihmisiltä, että... No ei todellakaan tuu ikävä työkavereita.
0: Niin. Sillä, että esimerkkinä nyt, kun me oltiin nyt lomilla. Me oltiin sama aika kesäkuun.
1: Kyllä.
0: Ja tota niin kyllä, joo, mä laitoin sulle tämän viestiä, että hei, että vitsi, että kiva kohta nähdä. Ja, koska me tehdään, se on taas eri juttu, me ollaan niin kuin monta tuntia päivässä yhdessä tässä studiossa ja muuta, niin joo, sun kohdalla kyllä, mutta sitten taas niin kuin tuommoinen työkaveri, että nyt meillä on monta radiokanavaa, joka on nyt sillä, että ei ole ketään, niin musta jopa ihan niin kuin silleen, että kiva, että saa vähän niin kuin happea.
1: Niin, ja sitten musta tuntuu, että meilläkin on niin kuin spesiaali tässä se, että me tehdään nyt aivan eri aikaa. Me nähdään täällä siis aivan eri ihmisiä.
0: Niin.
1: Tiedätkö, koska niin. Iltapäivällä täällä on tietysti niin kuin iltapäiväradiojuontajat ja näin. Että siinäkin mielessä niin kuin voitaisihan me heitäkin ikävöidä, kun me heitä niin kuin nähdä täältä.
0: Niin, ja sitten mä mietin ylipäänsä niin kuin siis tommosia työyhteisöjä, että sitten totta kai jos niin kuin on pienempi porukka, pienempi niin kuin semmoinen tiimi, niin sitten varmaan, kun sitten meilläkin on sitten sillä, että kun esimerkkinä täälläkin on aika usein ollut, että keskiviikkona töiden jälkeen jotkut lähtee sitten, tiedätkö, aftereille. Mä en ole ikinä ollut missään aftereille.
1: En mäkään.
0: Mä en ole semmoinen afterikäijä.
1: Ei, en mäkään.
0: Että kun pikkujoulut ja tämmöiset, niin kuin missä on ikään kuin sitä edes pakko käydä, niin nekin on
1: pakollinen paha.
0: Niin, niissäkin on silleen, että okei, että ihan ok, mutta tota.
1: Niin, ja kun mä yritän miettiä niin kuin muitakin työyhteisöjä, mitä mulla on ollut, niin siis jopa välillä, jos on ollut tosi tiivis työyhteisö, ja te näette nimenomaan vaan siellä töissä,
0: niin.
1: On jopa erikoista nähdä se ihminen jossain muualla kuin niinku työpaikalla. Tai tiedätkö, niin että se ihminen saattaa näyttää tosi erilaiselta, että jos vaikka töissä ollaan aina vähän ilman meikkiä, tiedätkö, silleen rennot kuteet päällä, ja sitten sä yhtäkkiä näet sen jossain festareilla, sä oot silleen, siis ollaanko me työkaverit? Niin hän ajattelee myös minusta.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radonovan keskiviikkoaamussa. Hei, tuo liikenteessä, niin toi tie 46 edelleen vilkkuu, eli Kouvola-Heinola. Siellä välillä Oravala-Lammin silta, niin on sattunut onnettomuus. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Hei, tänne tulee paljon viestejä tästä, että ikävöikö työkavereitaan siis kesälomilla esimerkiksi. Tai talvilomilla Sini kirjoittaa, että en todellakaan ikävöi työkavereita lomalla. Enkä myöskään osallistu yhteenkään työpaikan kissaristiäisiin. Pikkujoulut, virkistyspäivät, jene jene.
0: Joo. En todellakaan ikävä työkavereita.
1: En todellakaan.
0: Tässä on aika paljon näitä, jotka ikävät. Mutta sitten on taas puolesta niitä, jotka ikävät tosi paljon. Tässä esimerkiksi Mervi laittaa viestiä, että olin yli 20 vuotta samassa työpaikassa. Ja lähdin opiskelemaan vähän työpaikkaa ja muutaman kerran nähtiin. Mutta nyt ei vuosin. Voi sanoa, että on ikävä niitä tyyppejä.
1: Ja Ninna sanoo kanssa, että no riippuu täysin työkaverista. Yhdestä työkaverista on tullut ystävä ja puhutaan kaikesta muusta kuin töistä. Niin. Ehkä toi on muuten se niinku juttu, että sit jos sieltä löytyy semmoisia tyyppejä, kenen kanssa niinku jakaa elämässä jotain muutakin samaa, tiedätkö, kun sen, että olette samalla työpaikalla, niin sit siitä voi ollakin jotain muutakin iloa elämässä. Kun pelkästään se, että sit mä näkisin aina kavereita ja me puhuttaisiin vaan, tai työkavereita ja puhuttaisiin aina vaan niistä töistä, niin ei sitä aina jaksa.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.

0: teille.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mikä toi oli? Ja taas.
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Paras sekoitus.

0: Lasti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Se löytyy kyllä osoitteesta power.fi/X. Ja se kannattaa käydä katsoa. Tämä on siis lyhyt elokuva, joka on tehty oikeasti niin kuin todella makeasti.
2: Joo, ja tiedätkö, tässä on mun mielestä ihanaa se, että no, me kaikki elämässämme optimoidaan aikaa nykypäivänä tosi paljon. Ja sitten tiedätkö, että jos sä aloitat jostain suoratoistopalvelusta leffan kattomisen, niin sitten ensimmäisen 10 minuutin sisään saat silleen, että ei tää ollutkaan niin mielenkiintoinen, että en mä jatkakaan tätä. Niin tässä ei ole nyt sellaista mahdollisuutta, koska tämä elokuva kokonaisuudessaan kestää sen 8 minuuttia.
1: Kyllä, Jaakko Parkkali. Kaiken tuntema somettaja ja YouTubettaja ja mies, joka muun muassa Euroviisubiisistäkin teki taidetta.
2: Kyllä, aivan 100%. Ja siis sanotaanko, että Jaakko on myöskin semmoinen tyyppi, että kun sä et voi ikin tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Kyllä.
2: Ja se hänessä on hienoa.
1: Hän on siis, hän on nimenomaan ihana luonnonlapsi.
2: Joo.
1: Mä oon hänen kanssaan ollut 8 viikkoa viidakossa. Täytyy sanoa, että siinä 8 viikossa tapasin hänen kaikki puolensa ja ihastuin.
2: No nyt kun... No nimenomaan, siis sama täällä.
1: Hän tekee tässä näyttelijädebyyttinsä ja tämä leffa on siis julkaistu. Ja meidän sisäkanavan Radio Energy-juontaja Janne Lehmonen haastatteli tuossa jonkun aika sitten Jaakko. Kyseli, että millainen kokemus tämä leffan teko oli, niin tässä pieni pätkä siitä.
3: Syntyykö tästä tämmöinen hirveän nälkä sitten lähteä, että se kokeilee uudestaan? Että musta tuntuu, että moni viihdepuoleltakin on pompannut leffomaailmaa täällä. Että Lindemaha painaa tuotantoyhtiössä ja Niko ja Santtu ja Cancel-elokuva oli tiedät se iso ilmiöitä viime vuonna. Niin onko nyt Parkkalin silmissä semmoinen pieni kielto siihen, että nyt vaan takas jättikameroiden eteen nautiskelevaa?
4: No en mä tiedä. Katsotaan nyt mitä tulevaisuudessa tuo tullessaan. Kiitos Pomerille tästä niin paljon, että tämä oli uskomaton mahdollisuus. Että kyllä mä kuitenkin oon niin kuin some ja toi kontsan tekeminen, tuommoinen nopea kontsa ja muuta, niin kyllä se kuitenkin on niin mun juttu, mutta on toi siisti. Katsotaan, mitä tulevaisuudessa tuo tullessaan, että mä oon kyllä niin kuin enemmän kuin avoin kaikille. Tää oli niin hienoa, että kyllähän tos niin kuin oppi kuvausviikon aikana enemmän, mitä on oppinut niin kuin vitsi viimeisen 2 vuoden aikana. Et siinä mielessä kyllä tuommoinen vie niin paljon eteenpäin. Ja kuten sanoin, niin tekee itsellekin hyvää, että kun meet vähän johonkin duuniin, niin tiedätkö, jännittää niin kuin silleen, tiedätkö, että ei meinaa unta saada illan. Niin se aina vie niin kuin mukavuusolot pois.
3: Jep.
4: Ja niitä lisää, mutta ehdottomasti saa soittaa, niin täältä pesee, niin mä oon valmis tankkaa käsiksiin. Mulla ei ole muuta kuin aikaa.
3: Let's go! Mäkin oon nähnyt vielä trailerin. Tässä on about siihen heinäkuun puolen väliin, että sit kansamme kaikki päästään fiilistelemaan koko elokuva. Ja mä tiedän, että sä et nyt voi hirveästi sieltä vielä paljastaa. Mutta mikä on tietysti paras muisto, mikä äijälle on jäänyt vielä koko leffan kuvauksista?
4: No kyllä mä varmaan sanon, että pakko palata tohon niin kuin... liekiheitin kohtaa, että mä oon maskibussissa ja sinne tulee radiopuhelimeen, että tiedätkö, stunttimies on valmis ja pyroteknikko on valmis, kaikki on valmis, onko Parkkali valmis, lähettäkää Parkkali settiin ja mä tuun sinne ja mulla on roolivaatteet ja maski naamassa ja sitten mulla annetaan liekiheiti ja sitten sanotaan vaan, että tiedätkö, että anna palaa, niin onhan se niin kuin, kyllä se oli semmoinen fantastinen fiilis ja kyllä mä sanon, liekiheitin kohta ja sitten noin action kohtaukset, mitä leffas tulee. Niin kyllä mä sanoin, että ne on todella makeita. Että ne on niin kuin, kuten sanoin, ne on Hollywood-tason actionia ja sitä tulee nyt Suomeen 17.7. Niin voin sanoa, että seuratkaa, toi konttijakso on tosi makea. Niin yleisesti actionia luvassa.
0: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 8.48 on kello. Veronika Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Jenni Vartiaiselta Eden ja kohta myöskin uutiset. Tossa nyt kun heinäkuu kolkuttelee viimeisiä, on tässä vielä viikko tätä heinäkuuta, mutta paljon ihmisiä, jotka sitten palaa kesälomilta takaisin työmaille ja kotiinkin. Saattaa olla semmoiset tietysti jengi, joka on ollut vaikka kuukauden mökillä.
1: Joo.
0: Helpostikin ja sitten paluu takaisin kotiin ja sitten tietää, että siellä odottaa se pinolaskuja ja kelle tulee vielä paperilaskuja ja tiedätkö, että on se, sit pitää vähän tuulettaa, kun on ollut ikkunat kiinni. Ja
1: vapautetaan naapurit kukkien kasteluvuorosta ja...
0: Tämä. Mitä sitten, jos on? Mulla on nimittäin semmoinen lähellä oleva ihminen, joka ne on ollut vastuussa tämmöistä talosta.
1: Joo.
0: Ja hän on käynyt katsomassa posteja, käynyt aukaisemassa hanoja, tiedätkö, että...
1: Ettei tule sitä viemärihajua.
0: Ettei tule sitä viemärihajua sitten ollut. Mutta siis hän tajusi, että hän on yhdessä huoneessa, tai hän on käynyt, mutta ei ole tajunnut, että siellä on myöskin kasveja, kukkia.
1: Ei.
0: Ja siellä on siis muutama, 3 viikkoa ollut, niin ne on menneitä.
1: Onko niin kuin sanottu, hyvää päivää näkemiin?
0: Niin. Niin hän sanoi, että mitähän tämä niin kuin pystyisi, että toki hän voisi sanoa, että anteeksi, mä en tajunnut, että täälläkin on kasveja, että pahoittelut, mutta kun hän ei halua sitä tehdä, kun hän tietää, että tälle ihmiselle nämä kasvit on, vähän niin kuin Suville täällä studiossa, nämä kasvit on tosi rakkaita.
1: Joo, mutta nämä kasvit voisi kyllä lähteä.
0: No, samaa mieltä, mutta se on taas toinen tarina. Mutta siis käykö haustamassa toiset kasvit tilalle, koska totta kai se huomaa. Että hetkinen, nämä on samat.
1: Joo, ja kasvit on nykypäivänä aika kalliita.
0: Niin on.
1: Että joo, totta kai niihin liittyy se tunnearvo, että mullakin on tiedä, että se yksi kasvi, minkä mä joskus ostanut jostain pikkusesta K-marketista, ja se on kulkenut mun matkassa joku 7 vuotta, ja tiedät, että mä oon pitänyt sitä just koko ajan hengissä.
0: Okei, no mitä jos se kuolisi? Ja sitten sun kaveri, joka olisi hoitovastuussa, niin jos se ostaisi uuden tilalle eikä sanoisi sulle siitä mitään, niin loukkaantuisit, suuttuisit sä?
1: Mä sanon, kyllä mulla menisi vähän tunnelma, koska siis se on vielä tämmöinen niin kuin kultaköynnös. Eli se kasvattaa sitä köynnöstä koko ajan. Niin tiedätkö, se on ollut ihan pikkuruinen kasvi ja nyt se on niin kuin valtavan kokoinen.
0: Niin.
1: Mullahan on semmoinen tilanne, että mun puoliso pitää siitä huolta. Ja jos mä menen sinne Turun kotiin silleen, että mä en ole 2 viikkoa siellä käynyt ja mä näen, että se on ihan nuupahtanut, niin kyllä mä kerron aina, että kuinka rakas.
0: Niin, kyllä. Mutta että se olisi, se olisi hirveä tilanne.
1: Olisi.
0: Okei.
1: Okay. Kyllä niin kuin pitkät keskustelut jouduttaisiin käymään.
0: Okei. Okay. Millaiset terveiset mä sanon tälle kaverille sitten? Että ostaa uudet kukat vai ettei osta uudet kukat ja kohtaa sen tilanteen?
1: Ostaa uudet kukat ja antaa satkun lahjakortin johonkin ihana kasvimyymälä. Kyllä siinä sitten, tiedätkö, jossain kohtaa välit sit lämpenee taas uudestaan.
0: Niin, koska... Niin, koska sitten se vastuun antaminen toiselle ihmiselle, joka on sulle siis tavallaan vieras, mutta tuttu, niin sille, että kun sä oot itse vastuussa siitä, kelle sä annat sen vastuun, että sitten sä voit olla myöskin vihanen itsellesi, että miksi sä valitsit tämän tyypin.
1: Niin, että hän ei ollut nyt viherpeukalla.
0: Niin.
1: Muistaakseni, kun 2 viikkoa sitten meillä tuli viesti, kun me puhuttiin jollain tapaa tämmöisestä aiheesta, ja tuli se, että hän oli lähtenyt ulkomaille, laittanut 3 ihmistä pitämään huolta niistä kasveista, kun hän oli ihan tämmöinen kasveihin hurahtanut ihminen. Joo. Niin oliko se niin, että siitä oli jo 7 vuotta aikaa, ja siis hän ei ole vieläkään oikein päässyt yli siitä, että se yksi kukka oli sinne kuollut.
0: Se on jo rakkautta, kukki.
1: Aika raju, mä sanon, raju rakkautta.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi, tässä moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Joo, ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Oot se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää keskiviikko huomenta. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37,5 miljardia. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes $29 miljardia. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin $67 miljardin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tämä keskiviikko on pilvinen. Sadetta ja sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötilat on maan etelä- ja itäosassa 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja Pohjois-Lapissa on pikkasen vilakampaa, 11-15.
11: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
12: 9.03 on kello. Hei, hyvä keskiviikko. Tuli tuossa mieleen äsken, kun uutisessa oli
6: siitä aihetta, että tänään tuolta Heurekasta on yhteys avaruuteen.
10: Joo.
6: Niin paljon kello avaruudessa on? Että jos iltapäivällä Suomen aika otetaan yhteys, niin mitä kello on avaruudessa? Onko siellä kello käsitettä? Siellä on koko ajan pimeätä.
10: Nyt on muuten hyvä kysymys. Avaruudessa ei ole yhteistä kelloa tai aikavyöhykettä,
6: niin,
10: vaan ajan laskeminen riippuu täysin siitä, missä päin avaruutta olet ja mitä kelloa haluat seurata.
6: Niin mitä kello, et sä voit seurata mitä, niin että missä päin avaruutta olet. Hetkinen, missä päin? No mä oon tuossa länsiavaruudessa.
10: Ja mun tulee heti ensimmäisenä mieleen se, että tiedätkö, kun me tyttöjen kanssa ollaan tuolla jossain drinksuilla. Ja sitten meidän mielestä aloitetaan pikkasen vähän liian aikaisin se mimosen juominen, niin jossain päin sanotaan, että...
6: Niin jossain päin maailma aina 12 kello.
10: Niin.
6: Tai yksi, joo.
10: Jossain päin on ilta.
6: Niin, tämä vaan niin kuin tuli mieleen, että jos niin kuin sielläkin nämä tyypit, jotka on siellä just tällä, mihin ne nyt soittaa, mikä se on se tukikohta.
10: Niin.
6: Niin kai siellä joku on joku, tavallaan, että onko ne niin kuin, niillä se kello on vaikka Yhdysvaltojen mukaan.
10: Niin, tai, niin, totta. Toi on muuten hyvä kysymys. En ole ikinä pohtinut tuommoista tosiaan, mutta joo, siellä saa näköjään sit astronautit ihan itse päättää sen, että minkälaista aikaa tänään elette. Siinä ei tule...
6: Mikko, paljon kello? No mun kello on 6, paljon sun? 18.90. Mikä sun kello? 14.
10: Hirveen jetlagi, aivan
6: kaikilla omat ajat siellä. Fallout Boy, thanks for the memories. Sen jälkeen me ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen.
10: Joo, ja eilen tapahtui ihan jymypaukku, koska se puhelimeen vastattiin Espoossa. Mehän oltiin oltu tuolla saaristossa aika pitkään ja...
6: Niin, jymypaukku on sana, mitä en ole kuullut Timo Soinin jälkeen kertaakaan keneltäkään. No. Se oli jytky silloin.
10: Nyt kuulin, jymypaukku.
6: Espoo, kotikaupunki, rakas kotikaupunki. Saa nähdä, että onko se lähtenyt siis, koska ainakin eilisen perusteella oli puhetta, että se lähti johonkin itäänpäin.
10: Niin, ja siellähän me ei ole vielä oltu, niin katsotaan kerätäänkö kiertää vielä tässä parissa päivässä myös Itä-Suomi.
11: Radio Novan kesäaamu.

0: Thanks for the memories, Fallout Boylta. Kesäpuhelin, pari päivää enää ja sitten sekin tarina pääsee päätökseen.
1: Toivottavasti positiivisella mahdollisella tavalla. Positiivisella
0: onnellinen
1: tavalla.
0: Loppu, se toivotaan.
1: Joo.
0: Nyt ollaan Espoossa oltu eilen. Perjantaina olisi ihan kiva saada se puhelin tänne takasta viimeistä maanantaina.
1: Katsotaan miten käy.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Koitetaan siihen nyt ja toivottavasti siihen vastataan. Se on aina sitten, kun jos pari kertaa se on varattu, niin sen tietää, että yes.
3: No, Gary America here. Who's there?
1: Hyvää huomenta.
0: Veronika ja Esko täällä.
3: Good morning. This is Gary America from Hamina, Valkjärvi. This is Gary America, yeah.
0: Okei. Onko siellä nukuttu yhtään viime yönä?
3: Ei tuntiikaan, anteeksi. No ei, eikä minuuttiakaan. Voi
0: no niin.
3: Ei minuuttiakaan ole nukuttu.
0: Kuka siellä on? Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Gary America. Mä oon viettänyt 40-vuotis syntymäpäiviä Haminan Valkjärvellä Mehtäkylässä. Ja mä oon tässä kuule... En mä kehdannut nukkumaan mennä. Mä sain mun pikkuproidilta tämän puhelimeen ja mä ajattelin, että...
0: Okei.
3: Okay. Mä ajattelin, että jos mä nukkumaan menen, niin tää puhelu menee täysin ohi. Me ollaan kummipojan kanssa katon valvottu tässä koko yötä tämän varten, että nyt vihdoinkin...
0: Meillä on ollut kipinä vuoro siellä niin sanotusti.
3: No meillä on kipinä vuoro täällä näin ja nyt sanotaan näin, että kakkospäivä lähtee ihan kohta käyntiin. Ja on aika hyvässä mahdollista.
0: Okay. Mutta siis me ollaan Haminassa.
3: Hei.
0: Ollaanko Haminassa?
3: Me ollaan Haminassa. Joo, kyllä. Ja arva, kuka meillä oli illalla esiintymässä täällä.
0: Hamina.
3: Oli tosi hyvä.
0: Aina mä veikkaan, siellä on ollut...
3: Siis nämä on country-teemaiset synttärit.
0: Stigi.
3: Ei ole Stigi. Tuli ihan oikea country-artisti Suomesta.
0: Country-artisti Suomesta, olisiko Markku Aro?
3: Oikeasti nyt, Esko.
0: No kuka?
3: Parana nyt.
0: Meillä on tässä tuntiena lähetysaikassa.
1: Tommi Läntinen.
3: Ei. Nyt okay. Menee, kato, ihan
0: suu. No sano sinä.
3: No tietysti Aaron Barone. Siis Suomen kovin country-artisti tällä hetkellä. Okay. Aaron Barone.
0: Okay.
3: Pidä mielessä Lahdesta. Okay. Jumalata, niin kovaa country, että tiedäkää tässä maassa
0: mutta
3: oikeasti.
0: Älä kiroile niin paljon, kun sä oot suorassa lähetyksessä. Mä kuuntelen siis tosi paljon ihmisiä,
1: nyt,
0: jos
1: sä kiroilet
0: tässä mennä.
3: Lapset nukkuu vielä. Ja aikuiset on aivan varmasti kuullut täällä.
0: Mä oon onnellinen yhdestä asiasta. Mä oon onnellinen siitä, että sä vastasit ja sitten, että ootte pitänyt kipinävuodessa on pitänyt. Ja siitä myöskin, että kerran kesässä mä toivon, että aina joku vastasi, joka olisi just valvonut sen yön ja tiedätkö, on vieläkin.
3: Aivan täysin. Ja Jack Daniels ei olla, kun mä sain tuommoisen 3 litran tönikän tuossa synttärilaajat, niin ei olla ehitty tähän mennessä vielä edes puoleen väliin tuossa noin.
1: No,
3: meillä on
1: siis
3: koko pääpäivä aikaa.
1: Kerran sitä vaan tätä 40.
0: Nyt meillä on pieni pelko. Meillä on toive. Meillä on pieni pelko. Me toivottaisiin nyt oikeasti, että sä kykenisit vielä suorittamaan tämän tehtävän loppuun niin,
1: eli
0: että sä antaisit
3: tämän. Pelkoa. Kuulostaako mä siltä, että tämä homma niin kuin kaatuisi tähän?
0: Ei missään nimessä. Eli huomenna aikaan joku muu kuin sinä tai teidän seuroista vastaa tähän puhelimeen. Ja toivottavasti saadaan tämä viimeinen viikko, niin saadaan niin hyvin päätöksen tähän.
3: Joo, todellakin joo. Tää lähtee Turenkiin päin.
0: No niin.
3: Tiedätkö, missä on Turenki?
0: No huomenna tiedän.
3: No huomenna tiedän, niin, nimenomaan.
0: Hei, kiitos, kun vastasit siihen. Sitten kun menet nukkumaan, niin kauniita unia. Ja hyvä syyspäivä.
3: En ole menossa nukkua. Kato, unet meni ohi. Mä sanoin, että mulla oli kovin väsymys oli tuossa 3 ja 5 välissä. Tuntui tosi pahalta silleen, että nyt jos mä pitäisin...
0: Simmut kiinni,
3: niin
0: sit se räpää, siinä.
3: Jos mä en sen räpäytän silmiin, niin mä nukahan.
0: Kyllä.
1: Niin kyllä.
3: Mutta sen yli, kun mä pääsin, me juotiin kummipojan kanssa vähän terästettyä kahvia tässä näin. Ja nyt mulla on punaviini ja retkulli ja kaiken näköistä pulli ollut tässä näin. Niin mä luulen, että me vedetään kakkospäivä nyt samoin silmillä tähän näin.
0: Mutta pidät huolella, että se puhelin löytää huomenna jollekin, joko?
3: Joo, todellakin. Noniin. Ja mulla on sauna lämmin. Esko, kiitos, että soitit.
0: Kiitos, että vastasit.
3: Mulle.
0: Kiitos.
3: Hei, tämä oli mulle kunnia.
1: Jälleen huomenna. Apua. Nyt tuli viesti, nyt jotenkin tuntuu, että kesäpuhelin ei tule jatkamaan.

0: Damien on David ja Tailan Talk to Me. Mä oon vähän humalassa tosta äskeisestä puhelusta.
1: Joo, mä oon myöskin. Mulla tuli niinku promil. Tiedätkö, toi auto jää tuohon työpaikan parkkipaikalle. Mut ei oo ikinä tullut näin paljon viestejä kesäpuhelimeen liittyen tai joo, nimenomaan siihen puheluun.
0: Haminassa vastasi, Haminassa vastattiin ja tota, se oli juhlia.
1: Meillä on juhlia, mutta mä sanotaan näin, että ikuiseksi kysymysmerkiksi jää se, miten tää puhelin oli ikinä kulkeutunut.
0: Jotenhan puhuu, että veljeltä hän sai sen, mutta onko sitten hänen veljensä saanut sen eiliseltä espoolaiselta kaverilta, vai onko tämä espoolainen kaveri tämän kyseisen miehen veli?
1: Niin.
0: Jolla on ollut 40-vuotissynttärit ja on sitten kummipojan kanssa nyt juhlittu ja valvottu ja pitänyt kipenä vuoroa. Siis siinä mielessä mä ihailen, että kun tiedetään, että pitää vastata. Että sulla on se yksi tehtävä. Että 9 suurin piirtein sulle soitetaan, sun pitää vastata. Niin siinä on kummiskin ollut se, että hei, jos me nyt mennään nukkumaan. Mm. Niin se on varma juttu, että ei koko ajan herää. Niin mieluummin näen, että ollaan ollut hereillä. Joo, koska kyllä. Se olisi ollut taas sitten silleen, että jos siihen ei vastata, niin sit se on vähän tylsää. Nyt siellä vastattiin ja pidettiin huoli siitä. Se, mikä tässä on niin kuin iso pelko, mitä aika monet on se, että mihin se puhelu niin kuin kulkeutuu ja kulkeutuuko se mihinkään. Joo. Sitten tässä tuli viesti, että miksi et täällä ihmisten puhu ja huutonauru perään.
1: Niin. No musta tuntuu, että tuossa puhelussa ei kyllä puhunut kumpikaan meistäkin. Mä ehkä sanoin yhden sanan sinne väliin.
0: Joo. Ja sitten niin tässä tuli viesti, että se eilinen tyyppi sanoi, että se vie Kaakkois-Suomen. Eli se sälli täytti lupauksensa.
1: Kyllä.
0: Eli niin, että olisiko tämä ollut sitten tämä espoolaisen kaverin veli. Se jää nyt ikuiseksi arvoitukseksi, mutta se me tiedetään, että siellä on ainakin ollut hyvät bileet, jotka jatkuu todennäköisesti tänään.
1: Kari laittoi viestiä, että nyt oli kyllä universumin kovin kesäpuhelinsessio. Saa nähdä vastaako sittenkin tämä sama hemmo huomennakin ja vielä samoilla.
0: Se muuten kova. Täällä on nyt 2 päivää valvottu. Milloin mä pääsen nukkumaan?
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
6: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
5: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
6: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä 1000 000.
5: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee 100 vuodessa.
6: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
5: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli 1000 verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
12: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Sittari hoitaa.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
17: Sittari hoitaa.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: Brian Adams. Everything I do it for you.
1: Ei se nyt tollain sanonut, mutta siis...
2: Hyvin lähellä.
1: Sinne päin. Elastinen ja Jenni Vartiainen. Epäröimättä hetkeäkään ihan kohta.
2: Mikä on sun mielestä liian pitkä elokuva? Aika.
1: Siis ajallisesti.
2: Ajallisesti.
1: No kun sekin vähän riippuu leffasta. Että sit jos on joku tosi, tosi, tosi hyvä leffa ja se kestää sen kolme... Esimerkkinä, siis noin viimeisempänä, mitä mä nyt muistan, joka kestäisi tosi pitkään, niin Tuntematon sotilas, se uusi versio.
2: Joo.
1: Sehän oli 3 tunnin leffa.
2: Kyllä.
1: Mutta kyllä se niinku piti otteessaan. Siis sillä, että kyllä se niinku jakso katsoa, että oli sillä, että oho, menikö tämä 3 tuntia niin kuin näin. Mutta sitten on myöskin sellaisia leffoja, tiedätkö, muista mikä se komedian nimi oli, joka kesti vähän vajaa 2 tuntia. Niin mä olisin voinut lähteä 5 minuutin kohdalla vekeä, mutta mä en vaan siis kehrannut lähteä.
2: Niin, se, joo, se riippuu kyllä tosi paljon leffasta ja varsinkin niin kuin, no, sanotaanko näin, musta tuntuu, että nykyaikana tehdään huomattavasti vähemmän niitä pitkiä elokuvia.
1: Kaikki luokkakokoukset on liian pitkiä.
2: Ja
1: terkut Vaaku Hirviniemelle.
2: Nyt osuit naulan kantaa.
1: Tiedätkö, että sekin vähän riippuu, joo, mutta.
2: Yksi elokuva, joka kestää pitkään, eli 2 tuntia 53 minuuttia, on tämä uusi elokuva nimeltä Odyssey. Tähän tuli nytten elokuvateattereihin ja tästä on niinku puhuttu todella paljon. Ja siis tämä on semmoinen leffa kyllä, minkä mäkin haluan käydä katsoa. Tässä on ohjaajana tuo Christopher Nolan.
1: Onko tämä niinku The... tämän vuoden leffa.
2: No,
1: eikö se ole vähän niin kuin, koska siis ainakin, eikö tämä ole vähän tämmöinen, se on siis animaatio osittain. Tai siinä on niin kuin, ei animaatio, vaan siis, että siinä on aika paljon erikoistehosteita tietenkin, kun puhutaan
2: joo.
1: jostain kreikkalaisesta jumalista.
2: Joo, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta se, mikä tästä tekee tosi spesiaalin tästä leffasta, on se,
1: se, että siinä on Matt Damon, joka on suomalainen, sukujuurinen.
2: Että siinä on kuvauksena käytetty siis tämmöistä IMAX-filmikameraa. Ja se on kuvattu, se koko elokuva, sille filmikameralle.
1: Eli semmoiselle, mitä on, millä joskus on kuvattu leffoja
2: juuri.
1: Oikeastikin.
2: Juuri,
1: joo.
2: Että varmasti niin kuin hyvin paljon kehittyneempi kuin silloin joskus aikoja sitten. Mutta tätä pidetään niin kuin elokuvateknologian merkkipaaluna. Koska se on ensimmäinen tämmöinen iso Hollywood-elokuva, joka on kuvattu tuommoiselle IMAX-filmikameralle.
1: No miten esimerkiksi kuluttaja, koska siis... Jos mä menen istumaan, niin en mä ikinä mietin, että jaa, millähän kameralla tää on muuten kuvattu? Se on niin kuin varmaan viimeisin kysymys, mikä tuli sekana mieleen. No, tokohan tässä IMAX XC26 filmirullaa käytetty?
2: Se onkin varmaan niin kuin tämän niin kuin enemmän Hollywoodille iso juttu kuin meille täällä Eskolle ja Veronikalle Suomesta. Mutta sanotaanko näin, että... tämä elokuva on semmoinen, mitä me ei voida katsoa kokonaisuudessaan täällä Suomessa.
1: Loppuuko se kesken se leffa täällä?
2: No mä kerron kohta. Pitää matkustaa nimittäin Lontooseen, jos haluaa nähdä tämän kokonaisuudessaan.
1: Siis oot sä nyt tosissaan?
2: Mä oon ihan täysin tosissani ja ehkä jopa vähän siis shokissa.
1: Että jos kun tähän tulee nyt Suomeenkin tämä
2: leffa. Tämä on Suomessa jo. Ihmiset on käynyt katsoa. Munkin paras ystävä kävi katsomassa tämän vasta elokuvateattereissa eilen.
1: No miten sä et näe tätä kokonaisuudessaan?
2: Niinpä. Siinä sulle kysymys.
3: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Laitto viesti. Tuli mieleen, Esko, tuosta, kun sanoit, että et kerran lähteä, kun mä puhuin, että kerran meni leffa ja sitten 5 minuutin kohdalla tajusin, että ei tämä leffa nyt ole oikein hyvä, että mutta enkä hän lähtee pois. Niin tässä hän laittoi, että sisko poika pienenä meni katsomaan elokuvaa, eikä ollut tajunnut ollenkaan, että kyseessä on musikaali. Niin 5 minuutin kohdalla hän keräsi popparinsa limsassa ja meni vaatimaan rahoja takaisin ja sai ne.
6: Ei ole todellista. Mä en tiennyt, että noi voi. No, se on kyllä, että jos sulla on pokkaa, ne on varmaan tietysti ne leffateatterin työntekijätkin ollut sulle, että jos sulla on pokkaa, niin todellakin saat rahat takaisin. Ole
5: sit,
6: hyvä.
5: Ja sitten Villeltä tuli viesti, joka ilmeisesti on alaharrastaja todennäköisesti, koska hän laittaa, että on niitä IMAX-filmille aikaisemminkin kuvattu, mutta ei 70-milliselle IMAX-filmille, kun puhutaan tästä uudesta Odyssey-leffasta.
6: Joo, no niin. No mutta tulipahan tämäkin tarkennettu tässä nyt sitten. Mutta sitä elokuvaa ei tosiaan siis voi katsoa kokonaisuudessaan Suomessa. Ja mä en nyt tarkoita täällä sitä, että se niinku yhtäkkiä vaan menisi poikki jossain kohtaa.
5: Se olisi hirveä
6: poikki
5: tilanne.
6: Lopputekstit ja ei muuta kuin adieu.
5: Ei ollut rahaa ostaa leffa kokonaisuudessaan loppuun asti. Vai mikä siis ei?
6: Nyt puhutaan siis kuvasuhteesta. Mietipä, jos telkkarissa käy niin joskus, että on kuvasuhde mennyt ihan
5: Mukkelis makkelis,
6: niin sehän on ihan semmoinen vino ja keno ja tiiäksä, et sä näe siitä niin kuin kaikkea. Että se periaatteessa niin kuin leikkaantuu se kuva niin liian aikaisin pois.
5: No esimerkiksi jalkapallon MM-kisojen aika, se olisi hirveä tilanne.
6: Niin, yläkulmassa tehdään, tiedät sä jotain maalia, niin sä et näe sitä.
5: Niin.
6: Niin,
5: no, onko tässä leffassa joku tommoinen sitten?
6: Joo, koska just tosiaan, kun tämä on kuvattu tälle 70-milliselle, ml.
5: Joo.
6: Milliselle se on, joo, tässä kohtaa.
5: Tai niin kuin me elokuvalla harrastajat sanotaan miltsuille.
6: Niin, totta. Kiitos, korjaan. Tälle IMAX.
5: No, mutta jääkö siitä jotain pois siitä leffasta?
6: Kyllä. Jos menee katsoa tämmöiselle ihan standardi leffateatteriin.
5: Niin Matt Damonista ei näy mitään.
6: Siis tässä oikeasti, mä katsoin Maikkarin uutisissa. Siis katoisko?
5: Joo.
6: Tässä on niinku punaisella laitettu niinku standardi, sitten on Helsingin IMAX. Ja sehän on siis se niinku hienoin.
5: Se on se makein.
6: Niin, se on se hienoin. Siellä on ne nojatuolit ja varmaan hierontatuolit sun muut. Siinä saa suurin piirtein kokonaisuudessaan sen kuvasuhteen oikein. Mutta siis jos sä haluat nähdä tämän elokuvan kokonaisuudessaan niin, että kaikki.
5: Niin se koko kuva.
6: Koko kuva näkyy. Kuulostaa ihan absurdilta. Siis tiedätkö niinku, mitä kaikkea me ollaan tehty, mitä kaikkea teknologiaa on siis vaan räjäyttänyt niin kuin menemään tässä maailmassa. Niin me ei nyt niin kuin tänne Suomeen saada siis täydellistä kuvakokoa
5: niin,
6: tästä
5: eli
6: elokuvasta.
5: Siis kuvannollisesti niin, että jos me nyt kuvattaisiin elokuva ja sen näkyisi vaikka Kalasataman maisema ja siellä on ne tornitalot.
6: Joo.
5: Niin Suomessa näkyisi niin kuin ainoastaan 7 ensimmäistä kerrosta. Mutta sitten siinä Lontossa näkyisi, että se olisi 22-kerroksinen talo.
6: No ehkä 11-kerroksinen
5: talo.
6: Joo, että ei sitten kuitenkaan niin paljon lähde pois, mutta joo.
5: Et tavallaan ne kulmat ja veketä, se mitä siihen ei mahu. Mitä sitten esimerkiksi tämmöinen kohtaus, missä on niinku ihmisen päitä? Näkyykö niiltä vaan niinku otsa?
6: No siinä oli esimerkkinä laitettu tämmöinen, niinku, että koiranpentu on ihmisen sylissä.
5: Joo.
6: Niin siinä näkyy, niinku oikeasti siinä pitäisi näkyä se ihminen ja se koira.
5: Joo.
6: Mutta jos menee tämmöiseen standardiin elokuvateatteriin, missä on tämä standardin ruutu, niin siinä näkyy vaan se koiranpentu. Ja sormet liikkuu. Ei ihmisen naamaa laisinkaan.
5: No, toivottavasti tämä nyt ei vie sitä fiilistä siitä elokuvasta.
6: Ja kyllä Lontooseen pitää lähteä. Se on lähin paikka, missä sen voi katsoa ihan oikeassa kuvasuhteessa.
5: Okei. Okay.

0: Sunrise Avenue, Forever Yours. Katsotko muuten eilen Instagramissa Samu Haaberin päivityksen? XX26. Hän on ostanut siis ihan sairaan hienon Porsche, punaisen Porsche.
1: Tietysti.
0: Rekisterinumero XX26. Tiedätkö, mä oon siis tosi iloinen hänen puolestaan, koska siis Samu on tehnyt kovasti duunia päästäkseen siihen pisteeseen, missä hän on. Ja sitten musta on makea, tiedätkö, että sitten hän osti Porschen.
1: No kyllä mä nyt kiinnostuin, kyllä mä menen nyt katsoa sen, miltä se näyttää.
0: On muuten hienon näköinen auto.
1: Hei, liikenteestä sen verran, että tiellä 46 välillä Kouvola-Heinola, se vilkuttaa edelleenkin. Siellä on tapahtunut siis onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja tarkemmin paikka välillä Oravala-Lamminsilta.
2: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Klaas Ohlson. Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Harry Styles, American Girls. Linkin Parkia seuraavaksi New Divide, sitten heti uutisten jälkeen Sara jatkaa. Sara on täällä. Terve.
1: I'm here. Moikka, moi.
0: Terve, terve.
2: Mites tämä päivä on teitä
1: kohdellut?
2: Niin.
1: No, siellä on yhtä kylmä kuin eilen, tai ei ehkä ihan yhtä kylmä, mutta joo, perinteinen kesäsää. Mutta mulla on kuulkaa teille kysymys.
0: No?
1: Minkälaisen viestin te laittaisitte teidän puolisolle heti aamusta, jos te haluaisitte, että se miettii teitä koko päivän?
2: Varmaan lastenkuvan. Ei siinä ole mitään muuta.
0: Minkälaisen viestin sä laittaisit poliisille, jos sä haluat, että se miettii sua koko päivän? Mm-hmm.
1: Tässä on
0: mä
1: monta
0: laittaisin heti semmoisen viestin, että mulla on sit sulle tärkeitä asioita.
1: Just
2: joo,
1: näin.
2: Ei kun mä olin just sanonut, että toinen vaihtoehto alastonkuvan lisäksi on se, että meidän pitää puhua.
0: Niin.
1: Just tää.
2: Joo.
1: Saatte kiinni tästä. Tässä on aika
0: ootko saanut tommosen viestin tänään?
1: Ei.
2: Et vielä.
1: Aivan. Tai siis, että mä mietin tässä, että mitä mä laittaisin kotiin. No ei. Mutta siis tää on mielenkiintoinen kuvio.
0: Ja siis ylipäänsä, on se nyt sitten puoliso tai kuka tahansa, niin tiedätkö, on semmoisia ihmisiä, että ne soittaa sulle, sä et kerkin vastaamaan, sit sä laitat viestit, moi, että sä soitat, oliko se taas, ja sanot, joo, hei, soita vähän myöhemmin, vähän tärkeä juttu. Sitten se ei niinku tavallaan, että miksi sä vois sanoa, mikä se juttu on nyt, ja sit jutellaan sitten, kun se aika on. Tiedätkö, että kannattaa roikkuu.
2: Mä yleensä vastaan tämmöisiä viestejä silleen, kehen tämä tärkeä asia liittyy. Että mä tarvin edes niinku pienen palasen sitä informaatiota.
0: Sitten vastaa, puhutaan myöhemmin.
1: Mutta hei, mua kiinnostaa myös tää, koska yleisesti naiset on tietysti niinku yliajattelijoita. Jotenkin musta tuntuu, että enemmän naiset kuin miehet. Musta tuntuu, että miehet on sellainen, että mitä sä oot tollastakin miettinyt?
0: Ei, kyllä mä oon
1: yliajattelija. Just näin. Mä mietin, että Esko kyllä ehkä kuuluu kans tähän ryhmään. Että jää oikeesti sit, toi on hirveintä, mitä mulle voi esimerkiksi tehdä. Että sä teet ton viestin ja sit sä roikot, sä oot niinku ihan, sä oot ehtinyt miettiä maailman loput.
0: Tai sit toinen, mikä on se, että esimerkkinä vaikka käy niin, että lapsen kanssa käy usein mulla, tai usein, mutta on käynyt niin, että hän soittaa. Mä en kerki vasta, kun mulla on vaikka lähetys. Mm. Mä soitan takas, hän ei vastaa.
1: Just näin.
0: Mä yritän soittaa uudestaan, hän ei vastaa. Joo. Mä laitan viestit, että sä soitit, onko joku hätä, ei vasta mitään. Sitten jossain kohtaa vasta. Ei ole mitään, ei kun
2: mä ajattelin. Voitko sä tuoda se energia juon mulla kaupasta, niin, kun sä tuut?
1: Just näin. Ja tietysti, ja kun ne elää sen, se puhelin on kädessä. Melkein yleensä sillä, että siinä on 2 sekuntia se viive, ja hän ei vastaa.
0: Kyllä.
1: No
0: tästä.
1: Semmosta sitten.
0: Joo, ja sieltä, nyt saa laittaa viestiä tulee 0806000, että mikä se viesti olisi puolisolle.

0: New Divide, Linkin Parkia tässä. Hei, uutiset. Uutisten jälkeen siis Sara jatkaa.
1: Joo, ja me tullaan sitten tänne taas huomenna 6:00.
0: Ja huomenna todennäköisesti niin mä olen juossut 3,5 kilsaa ja mä pystyn kertoa siitä kokemuksia. Se on pieni juttu. Mä tiedän, että monellehän se ei ole mitään.
1: Ei.
0: Mulle se on iso juttu.
1: Kun?
0: Ulkona juokseminen.
1: Tiedätkö, tässä oli varsinkin, nyt mun on pakko sanoa, ja silloin kun oli tämä maraton tapahtuma Helsingissä, niin jengi oli jo silleen, no joo, no meni ehkä joku 1 tunti 4:05, aika huono suoritus ja näin. Ei. Se, että ihminen juoksee jo edes ensimmäisen kilometrinsä, on hieno suoritus. Tuommoinen pitäisi niinku muistaa omassa mielessä.
0: Mä katsoin just jonkun videon, missä legendaarinen uutisankkuri eläkkeellä oleva Keke Leppänen, joka on siis 50+.
1: Joo.
0: Juoksi Cooperin. Arapalo Keke juoksi Cooperin.
1: Keke on kyllä aika hyvässä kondiksessa.
0: Arapalo juoksi.
1: En mä osaa sanoa yhtään.
0: 2400 melkein, 2300. Se on aika kova. Sitten mä rupesin miettimään, että ei hitto, että...
1: Vitsi, mä en ole juossut pitkään.
0: Mäkään ole juossut Cooperin, että onko Keke paremmassa kunnossa kuin minä? Varmaan onkin juoksukunnossa.
1: Pitäisikö meidän sitten, kun me aloitetaan iltapäivät, niin otetaan ihan semmoinen haaste. Tehdään somevideo, juostaan Cooperit. Kato, nyt sä voit lämmitellä.
0: Milloin sä oot viimeisessä ollut Cooperi?
1: Siis koulussa, ala-asteella ehkä.
0: No mäkin olen joskus armeijassa viimeisessä.
1: Niin.
0: Se on kamala, se on oikeasti hirveä.
1: No mut, tää on nyt haaste. Suostutko siihen?
0: Suostun.
1: Okei, diili.
0: Huomenna 6:00. Hei hei.
1: Hei hei.
0: Miksi mä suostuin muuten tuohon?
1: Ei kun, tää on just hyvä juttu.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Vero et Eerikäinen podcastista osoitteessa rayo.fi.
3: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: lähetät ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Tiny grain of affection
2: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syyn epäiltynä taposta. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten katsastetaan tämän päivän säätä tarkemmin. Tänään maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten sekä toisaalta taas idässäni tulee sadetta tai sadekuuroja. Sadealueiden väliin jää sitten poutaisemman ja osin aurinkoisen sään alue, joka ulottuu aina tuolta etelästä Itä-Lappiin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, siitä ei tarvitse tänään huolehtia. Lämpötilat maan etelä- ja itäosissa 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
6: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Hei, mainiota keskiviikkoa. Viikon puoliväli taas saavutettu. Pikku lauantai. Rakkaan lapsella monta nimeä. 22. päivä heinäkuuta tänään. 10.04 näyttäisi kello. Tämä on semmoinen niin kuin sopiva loma-aamun silmän avaushetki. Mikäli olet töissä tai muuten vain normirutiineissa, niin ehkä sitten ollaan jo päivän askareissa kiinni. Mirellan timantteja soi kohta Green Day Boulevard of Broken Dreams. Mut nyt tässä kohtaa. Minkälaisen viestin sä laittaisit sun puolisolle tai kumppanille tässä kohtaa aamusta, jos sä haluisit, että se miettisi sua koko päivän? Tää on tosi mielenkiintoinen juttu, nimittäin tässä on aika monta latua, mitä valita.
6: Soita Saralle. Numero radio. Radio Novan studioon 0108 06000.
5: Tää lähti siitä, että mä sain siis eilen ystävältä sellaisen viestin aika aamusta, että hei, mulla on asiaa, meidän täytyy jutella. Toi on hirvein viesti, mitä sä voit saada. No se ei ollut mitään ihmeellistä, siis se oli positiivista, mutta mä mietin koko päivän, mikä se asia on. Niin käännetään tää nyt niin, että jos sä haluat, että se puoliso miettii sua koko päivän, niin mikä se sun viesti olisi? 0108 06000.

0: Loistava biisi Green Dayltä, Boulevard of Broken Dreams, soi just Radionovan kesäpäivässä. Hei, kivaa keskiviikkoa, Sara tää sun seurana. Vitsi miten loistavia viestejä ja ehdotuksia. Tää tosiaan lähti siitä, että mä sain eilen tää ajatus. Siis mä sain eilen viestin ystävältä, eikä taas siis ensimmäinen kerta. Kyllähän tällaisia sattuu. Että tiedätkö, toinen laittaa viestin, että hei vitsi, ei ole nähty pitkään aikaa, että mun on pakko, että meidän täytyy nähdä, että mun täytyy kertoa sulle yksi juttu. Tai että meidän pitää puhua. Sitten sä tiedät, kun sä saat sen siitä aamusta sen viestin, sä oot sillä, että okei, mistä? Mutta sitten toinen on töissä, eikä ehdi vastata, että sitten oikeasti vasta sitten myöhemmin sä saat tietää sen asian. Tämäkin on sitten toinen juoni, että kuinka koukuttuneita me ollaan siihen, että meidän pitää heti sillä hetkellä aina kaikki informaatio tietää, kun me pystytään se saada nykyviestintävälineillä. Niin sitten tämä vietiikin siihen suuntaan, että mitäs jos sä haluisit just, että esimerkiksi puoliso miettisi sua koko päivän. Minkälaisen viestin sä laittaisit? Koska tässä on just monta eri reittiä. Että haluutko olla vähän niin kuin kenkku vai sitten mihin suuntaan sä veisit tämän. Esimerkiksi Tino laittoi, että oisko älä huoli, kaikki hyvin. Toi on just semmoinen, että siis apua. Siis mitä? Joku laittaa sulle tollaisen asian. Sitten tosi moni laitto just tällä tavalla. Tiedät sä, miten pidetään puolisoa jännityksessä? No sano, että sä kerrot asian myöhemmin. Just se, että enpä nyt kerrokaan tähän päivään. Sitten ihan perinteisiä. Sari laittoi aika ihanasti. Viesti puolisolle olisi pusuikultsipäivääsi sydämiin ja pusuja. Eli pusuja Hannulle. Terkkui Sarilta lähti tässä samalla nyt Hannulle pusut. Joo, tommonen perinteinen kiva. Mutta pitääkö se sitten jännityksessä? Pitääkö se, pysyt sä siinä, että kun sä laitat noita pusuja, niin okei, ne menee siinä hetkessä. Mutta jos sä haluut, että se miettii sua vielä illalla. Niin siihen kyllä on mun mielestä Sandra on todella hyvä. Mulla on uusi tatuointi. Kun tuut kotiin, niin saat selvittää, missä se on. Mm-hmm. Tässä mennään sitten jo vähän tähän vihjailevampaan suuntaan. Mutta mitäs sitten, kun vuosia on yli 26 takana yhdessä, niin sitten voi ottaa niinku tämän Katin suunnan.
1: No mä oon yksin mökillä ihan omassa valinnastani. Jos mä täältä ilmoittaisin, että mä rupesin noita saunan portaita purkamaan ja rakentamaan uusiksi, niin ihan varmasti miettisi mua koko päivä.
0: Toi on loistava, Kati.
1: Näin 26 vuoden jälkeen täällä vähän eri keinoja.
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Joo, reittejä on monia sinne puolison mieleen, millä sä pysyt sit koko päivän. Mä uskon, että toi olisi semmonen. Joo, nyt ei sit, ei lainkaan niitä. Sit olisi vaan, että mä en pysty nyt vastaamaan, kun mä laitan näitä mökillä näitä portaita uusiksi. Puhutaan illalla. Joo, erittäin hyvä vinkki, Kati. Tää on Holly Humberstone ja To Love Somebody.

0: Hieno duo tässä. Timbaland ja One Republic Apologize. 10.20 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivässä. Ihan kohta Robin Packalenin 1001 tapaa. Tässä olisi hei sulle 1001 tapaa kesäpäivän viettoon. Mä kurkkasin näitä epävirallisia merkkipäiviä, mitä tänään vietetään. Kesäpäivän rattopäivä, leijonan osapäivä, riippumattopäivä tai piin likiarvon päivä. Et siitä ei muuta kuin sitten valitsemaan, mutta mä ehdottoman paljon odotan huomista, koska silloin on siis joko on riittävä hellepäivä. Ja jos et tuonne ulos kattoo ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun se on harmaa kuin lonkero ja lämpöä taisi olla semmoinen 14, että nyt saa kyllä lämmetä, jotta päästään tuohon huomiseen, joko on riittävä hellepäivään. Fintrafikin liikennepalvelu näyttäisi ihan hyvältä siinä mielessä, että ei minkäännäköisiä onnettomuuksia tällä hetkellä. Mikäli olet liikenteessä ja löytyy jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin, hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi, rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosilla.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli

kauppaa. Kiva keskiviikkoa, Radionovan kesäpäivä, Sara täällä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu alkoi just, no voi hyvän aika, nyt se hävis. Porvoon tiellä oli siis tulipalo. Tämä on huvittavaa, se tuli siis just äsken tohon, siellä oli tulipalosta tieto ja nyt se hävis. Okei, eli siis toivotaan, että kaikki hyvin. Porvoon tien mä kerkesin tosta nyt lukea, joka tapauksessa jäi tulipalo jossain kohtaa, mutta nyt koko informaatio hävisi. Jos sulla on jotain lisätietoa, jos siellä nyt oikeasti on semmoinen liikennettä haittaava hetki, niin 0108-06000. Liikenteestä puheen ollen. Tiedät sä sen tunteen, tai onko sulla käynyt näin? Mulla todellakin on. Mä oon siis nimittäin sakkokuningatar. Sä ajat siis vaikka kaupan parkkikselle, käyt ihan pikaseen hakee jotain kaupasta. Mut sit sä unohat laittaa sen parkkikiekon, tai meilläkin on nykyään se semmonen niinku elektroninen, että se on siellä aina. Mut se on ollut rikki vähän aikaa, että nyt pitäisi muistaa käyttää sitä ihan fyysistä parkkikiekkoa. Ja sit sä tuut takas ja sulla on sakot. Siis ihan oikeesti ilmaisparkkipaikalta otat sakot. Siis se on niinku kaikkein ärsyttävintä. Eihän se, siis ei sekään kivaa ole, että sä oikeasti muistat laittaa sen, mutta sä laitat sen liian vähäksi aikaa, jos on katuparkki tai jotain. Että sit niinku tiedät, että sun olisi pitänyt maksaa 6 euroa siitä ajasta, niin sä joudut maksaakin sen 60. Joo. Voin sanoa, että been there, done that. Mulla, siis mä oon jostain syystä sakkokuningatar. Mutta siis tää oli ilahduttavaa, koska Ilta-Sanomista osui silmiin just samanlainen juttu siitä, että miten ihmiset on yrittänyt luikerrella eroon näistä parkkisakoista. Täällä on ihan loistavia. Ja kerro hei ihmeessä, jos sulla on joku tapa, millä sä oot päässyt. 0108-06000 parhaat selitykset parkkisakoista. Mä kerron sulle kohta täältä näitä.

0: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

Aina yhtä ihana Britney Spears ja Every Time. Hei, Laura laittoi meille lisää tietoa, kun mä kerroin, että äsken Fintrafikin liikennepalvelu ehti väläyttää, että Porvoon tiellä on ollut joku tulipalo, mutta sitten saman tien. Se ehti olla siis oikeasti varmaan 20 sekuntia toi ilmoitus tuolla ja sitten se hävisi. Niin Laura laittoi, että Porvoon tiellä rajoitus laski 80 kilometriin tunnissa ja varoitus Savua tiellä. Mutta ei näkynyt mitään missään, kun läpi ajettiin Helsinkiin just äsken. Okei, no toivotaan siis, että kaikki hyvin, mutta tiedoksi, että siellä siis jotain hässäkkää on ollut ja Porvoon tiellä sitten rajoituksia on laskettu. Mainitsin sulle sitten seuraavaksi siitä liikenteeseen liittyvästä asiasta, että jokainen varmaan joskus törmännyt tähän seikkaan, kun käy ihan nopeasti vaan kaupassa tai jossain asioilla ja unohtaa laittaa sen parkkikiekon ja sitten ottaa siitä ilmaispaikalta sakot. Voi että se ärsyttää. Mulle tuli selville vasta niin kuin muutamia vuosia takaperin, että noista voi siis reklamoida. Että sä voit yrittää niin sanotusti kiemurella pois siitä sakosta. Enkä nyt tietenkään tarkoita, että pitää siis valehdella. Mutta mikäli sulla on käynyt niin kuin inhimillinen unohdus ja sä oot vaikka työpaikalla siellä. Mä oon kerran siis jäähallin parkkikselta unohtanut laittaa sen ja mä menen töihin. Niin jotenkin, kyllä mä muistan, että mä silloin yritin selitellä sitä. Harri laittaa hyvän vinkin, että vuosi on ollut jo tapana laittaa parkkikiekko ennen kuin sammuttaa auton. Et siitä on tullut sellainen tapa, että tarvii sitä sitten tai ei, niin hän aina laittaa sen. Niin toihan on toki tosi hyvä. Ja sitten paljon tuli viestejä siitä, tiettekö te siitä automaattisesta parkkikiekosta. Meilläkin on se autossa, se on pattereilla toimiva. Se on ihan superhyvä, siinä ei tarvitse muistaa mitään. Mutta ans olla sitten, kun ne patterit loppuu ja sä unohdat ostaa ne, täyttää ne, niin sitten se vaan niin kuin jää. Ja sitten kun ei ole tottunut, sä oot muistanut sen niin kuin, tai kun sun ei ole tarvinnut muistaa, kun sulla on se automaattinen, niin sit sä et ole taas tottunut käyttää sitä parkkikiekkoa. Mut Harri, ihan pakko tällain sivulauseena sanoa, että mä rakastan tätä sun WhatsAppin profiilikuvaa, jossa lukee seuraavana Puolanka, vielä ehdit kääntyä pois. Hyvä Harri ja Puolanka. Mutta siis Ilta-Sanomissa löytyi tällaisia parhaimpia selityksiä. Kuulemma kesä saa ihmiset aina reklamoimaan vielä enemmän. Täällä Parkkipate kertoo, että mitä erikoisimpia selityksiä. Ykkösselitys kesällä on häikäisevä aurinko. Siis aurinko paistoi mittarin ruutuun ja ilman silmälaseja minun oli vaikea nähdä, miten maksu on onnistunut. Okei, joo, mutta voithan sä nyt kädellä laittaa sen siihen, ettei se häikäise. Sitten sähköisin selitys on ollut siis ukkosmyrsky. Sitä syytettiin sähköisen pysäköintikiekon sekoamisesta. Kuljettaja vakuutti, että laite palasi järkiinsä vasta, kun paristo otettiin pois ja aika asetettiin kotona uudestaan. Ihan hyvä on ollut kokeilla mutta joka tapauksessa pitää aina katsoa, toimiiko se vai ei. Mutta sitten oli just tämä tällainen kauppareissu. Yksi autoilija laski siis kauppareissunsa sekunnilleen. Se kesti 3 minuuttia, josta suurin osa meni, kun edessä oleva asiakas palautti pulloja. Hän sanoo täällä, että hain maitoa salesta. 3 minuuttia. Olisi ollut alle minuutin, mutta edessäni asiakas antoi pullokuitteja. Että kyllä näitä kaikkea sitten yritetään. Mutta mun mielestä täällä on menty ihan niinku sinne niinku äärimmäisiin päähän.

0: Jos on pysäköity kielletylle paikalle, niin siellä on irrotettu rekisterikilpi, ettei tiedetä, että kenelle se sakko sitten annetaan.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: David Guetta ja Sian Beautiful People. Ahaa, okei, nyt alkaa tulee lisää tietoa tuosta Porvoon tien savusta. Jätekasa palaa Vantaalla. Tämän takia todennäköisesti oli Porvoon väylällä tulipalohomma. Selvitellään lisää. Mä kerron David Guetta ja Sian jälkeen.

0: David Guetta ja Sia tässä ja Beautiful People. 10.39 Radionovan kesäpäivässä näyttää kello. Mainitsin tuossa, että hetki sitten Fintrafikin liikennepalvelu ehti väläyttää Porvoon tieltä tulipaloa ja sitten se hävisi saman tien. Ihmeteltiin tässä, että mikä keissi. Sitten Laura laittoi saman tien viesti, että Porvoon tiellä rajoitus laski 80 kilometrin tunnissa ja varoitus Savua tiellä. Mutta ei näkynyt mitään missään, kun ajettiin läpi Helsinkiin just äsken. No sitten tuli tarkempaa tietoa tästä tilanteesta, eli siellä on ollut siis aamulla tulipalo. Tän laittaa siis Heikki. Se Kehä Kolmosen savukohta ja ilmoitustiellä oli jo aamulla siinä Kehä Kolmosen ja Valtatie 7 eli Porvoontien liittymän kohdalla. Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksella oli aamulla ilmeisesti joku tulipalo, kun siellä näkyi paloautoja ja tosiaan siinä Porvoontie oli siinä kohdin savun peitossa. No niin, eli tämä on tapahtunut jo aamusella ja ehkä siellä nyt sitten varotoimenpiteinä vielä rauhoitetaan. Noita ajonopeuksia. Antti Tuiskun Hyöky Aalto olisi luvassa seuraavaksi Leonin Don't Worrya. Sitten hei, joko oot löytänyt kanttarelle? Mulla on kanttareleihin liittyen yksi hyvä vinkki.
1: Hei hei hei, sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

Cal Leonia, Don't Worry. Ihan kohta Radionovan kesäpäiväs. Upea klassikko, hei Pandoralta, One of Us. Kyselin tuossa hetki sitten, että oletteko te löytänyt jo kantarelle. No, ihan turha kysymys. 0806000 täällä niinku täyttyy kuvia, viestikuvia siitä, miten te olette löytäneet sieltä ja täältä jo kantarelle. Mä en voi käsittää, kun meidän mökkimetsässä Tammelassa, siis se on yleensä ihan semmoinen niinku kultamesta, kun syksy alkaa oikeasti, niin siis se on valtoimenaan, tiedätkö, kultaa, koska se on keltaista se kantarelli, mä aina sanon kultametsäksi, kultapeltoja. Mutta ei vielä, että on näköjään tosi paikallista. Kantarellithan on siinä mielessä kiitollisia sieniä, että ne tulee yleensä sitten aina samaan paikkaan. Että sitten kun sä oot löytänyt sen hyvän apajamestan, niin meet vaan sinne uudestaan, niin kyllä ne sinne sitten jossain vaiheessa syksyä tulee. Mutta kantarellejahan todella tulee jo ihan siis kesän alusta lähtien, että näitä viestejä on tullut ja kuvia ihan siis heinäkuun alusta lähtien. Mutta kantarelleissa on myös yksi semmoinen jännä juttu. Ja tässä on vinkki sulle. Sitten kun sä oot kerännyt ne kantarellit, esimerkiksi jos sä oot vaikka mökillä, ja sit sä putsaat niistä ja nappaat niistä niitä kantoja pois ja näin edespäin. Mä teen sen yleensä aina niin, että mä levitän siis sanomalehden ja sit mä teen siinä sen homman. Ja sit sult jää ne perkuujätteet siihen. Niin käy heittää ne johonkin sellaiseen kohtaan, missä sä et tallo usein ja on niinku suotuisat olosuhteet. Vähän kosteutta ja vähän jotain niinku, tiedätkö, kasvustoa siellä. Mä oon tehnyt tätä meidän puuliiterin taakse. Ja arvatkaa mitä. Nyt mulla on ihan oma kanttarellipaikka siellä pihassa. Kyllä. Siis tällä tavalla sä voit ruveta kasvattaa ihan omaa sieniä kanttarellisatoa vaikka omalle pihalle. Perkuu jätteistä. Tässä Pandoraa ja One of Us.

0: kertakaikkisen leppoisa. Ehkä leppoisin biisi ikinä Faith No Moreilta, Easy. 10.57 on kello, eli 11 uutisia, jolla on menossa ja siellä on paljon talousasiaa. Finnairilla on huimaa kasvua ja hissiyhtiö Koneen tilaukset kasvaneet. No muun muassa tästä lisää uutisissa ja säätiedotukset perään.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää on
6: loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
12: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä maasta. Aoun korosti asiaa tapaamisessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, kertoo Libanonin presidentin kanslia. Aoun ja Trump tapasivat tiistaina Yhdysvalloissa Washingtonissa. Trump vakuutti lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen tukea Libanonille. Libanon ja Israel sopivat viime viikolla Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Katsastetaan sitten tämän päivän säätä. Maan läntisimmässä osassa Länsi-Lappia myöten sekä sitten toisaalta taas idässä tulee sadetta tai sadekuuroja. No mutta sitten näiden sadealueiden väliin jää tuommoinen poutasemman ja osin ehkä aurinkoisenkin sään alue, joka ulottuu siis etelästä Itä-Lappiin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tänään, että siitä ei tarvitse huolehtia. Ja päivälämpötilat on maan etelä- ja itäosassa 13-16, lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta. Ja Pohjois-Lapissa edelleen aika viileetä 11-15 astetta.
16: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, oikein kivaa keskiviikkoa. 11.04 näyttää kello. Radio Novan kesäpäivä, Sara täällä sun seurana. Hei, tiedät sä, kun joku pienen pieni kirjoitusvirhe tai esimerkiksi sanojen asettelu lauseessa voi aiheuttaa niinku ihan käsittämättömän hässäkän ja muuttaa sitä sun alkuperäistä viestiä tosi paljon. No tällain kävi yhdellä keskustelualustalla ja sit sä et ikinä voi tietää tai ei olisi voinut koskaan arvata, että toi lopputulema sille keskustelulle kääntyy tällaiseksi.
16: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
0: Siinä hei numero, mikäli esimerkiksi liikenteestä on jotain tai ihan mitä vaan kesäjuttui. 0108 06000. Mutta tosiaan, mä kerron sulle kohta mielenkiintoisen jutun keskusteluryhmästä. Huuko Kasti.

0: 11.11 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Tää on Kulkuu Dolls ja Iris. Siis mä oon nauranut nyt koko tän aamun aivan kippurasta tälle asialle. Mä siis mainitsin sulle, että on varmaan sullakin joskus käynyt tällä tai oot törmännyt tähän tällaiseen ilmiöön. Että tiedätkö, ja varsinkin nykypäivinä, kun kirjoitat siis kännykällä, niin siinä on se ennustava tekstin syöttö. Se on niin rasittava. Se aiheuttaa mulle ainakin koko ajan sellaista, että sinne tulee tahtomattaan kirjoitusvirheitä. Mutta mitä sitten, kun yksi kirjoitusvirhe tai esimerkiksi puuttuva sana tai sanojen niin kuin, epämääräinen järjestys lauseessa voi muuttaakin tämän koko homman ihan päälaelle. Tämä on ihan käsittämätön juttu. Pakko kertoa sulle, siis viestintäpalvelu Threadsissa tuli vastaan tällainen ketju. Tässä on ollut siis alkuperäisesti ajatus kysyä, että uskallatko jättää siis astian tai pyykinpesukoneen päälle, kun sä lähdet kodista alle päivän reissulle. Relevantti kysymys. Mutta kun tässä kysyjällä on nyt jäänyt toi yksi sana laittamatta, jolloin tämä kuuluu tämä kysymys näin. Uskallatteko jättää astian ja tai pyykinpesukoneen, kun lähdette kodista alle päivän reissulle. Ja tämä ketju, mikä tähän alle on vastattu, siis yli 750 vastausta, ja tämä on lähtenyt ihan lapasesta. Nämä on niin superhauskoja. Kuuntele. No mä tykkään pakata kevyesti, joten jätän kaikki kodinkoneet kotiin myös pidempien reissujen ajaksi. No sit tulee seuraava. Kuivausrumpu alkaa olla jo yli 13-vuotias, niin se on saanut olla viikonloppuisin jo yön yli itsekseen kotona. Sitten tulee laakariatte. Uskallan jättää, mutta tiedätkö, vain alle päivän reissulle. Etelälomareissulle esimerkiksi Teneriffa tai muut pakettimatkat, niin otetaan mukaan, koska viikko yksin kotona on heitteille jättö. No astianpesukoneelta evättiin pääsy matkoille viime Ibizan reissun jälkeen, kun kännäs ja tappeli brittituristien kanssa. Pyykkäri sen sijaan, mitä mainiointa seuraa, erityisesti junamatkoilla. Epäilen tosin sen huijaavan, kun isketään korteilla ristiseiskaan ravintolavaunussa. Ja näitä jatkuu. Tämä on niin mahtavaa, että olisi voinut koskaan uskoa, että miten tämä kääntyy. Toi sun alkuperäinen kysymyksen asettelu mennyt pikkasen hutiin, niin ihanaa, että jengi revittelee täällä. Otetaan vielä täältä yksi. Missä se oli? Tuossa oli. Kerran jätettiin eksän kanssa kuivausrumpu ja pyykkikone päällekkäin etelän matkan ajaksi. Ja syksyllä heille syntyi potra-aromipesä. Sen jälkeen olen sijoittanut kodinkoneet eri puolille kylää hoitoon.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja yhden sanan pois jättäminen aiheutti tämän. Musta oli ihan loistava. Ella Langley ja Morgan Wallen tässä I Can't Love You Anymore. Kivaa keskiviikkoa.

0: Hieno biisi Sonicilta, Sky. 11.21 Radionovan kesäpäivässä Sara tää sun seurana. Vitsi, mitä hauskoja viestejä. Hauskoja sattumuksia myös teillä käynyt, kun puhuttiin näistä, kuinka viestinnässä yksikin väärä kirjain tai jättämättä kirjoitettu sana tai joku tietysti niin kuin kirjoitusvirhe voi aiheuttaa sen, että se viesti tulee ihan erilaiseksi kuin mitä sen piti alun perin olla. Ja ennustava tekstin syöttö, niin siis sehän tekee tätä. Täällä Toni laittaa, että toi ennustava kirjoitus on kyllä mun kanssa viharakkaussuhteessa. Toisaalta kiva, kun korjaa pieniä virheitä kätevästi, toisaalta voi tulla ties mitä. Kerran se kirjoitti näin. Tarkoitus oli kirjoittaa, että tullaan Seat Toledolla hakemaan, niin se korjasi, että setä tökerellä hakemaan. No, tänne on tullut kyllä sellaisia kuvia, että ei voi kaikki edes kertoa, mitä on tapahtunut, kun on esimerkiksi siis mainosplakaatti, josta tuuli on tehnyt sen, että siitä on lähtenyt osa niin kuin peittoon ja sitten tuleekin aika kaksimielisiä juttuja. Mutta Eijan on ihan paras. Hei Sara, noihin kirjoitettuihin kömmähdyksiin liittyen vastasin asiakkaalle, kyseistä tuotetta on toisessa myymälästämme, saatana. Anteeksi. Piti olla siis saatavana. Yksi tavukin saattaa muuttaa asiaa melkoisesti. No just näin. Radio Nova.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Kun koulu alkaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

Taylor Swift tässä ja Elizabeth Taylor. Mulla ei tosiaan naurusta loppuun. Mun on ihan pakko palata tähän aiheeseen sen verran, koska nämä on niin hulvattomia ja hulluja nämä teidän kirjoitusvirheviestit. Puhuttiin siis siitä, että kuinka joku pienikin kirjoitusvirhe tai niin kuin sanan puuttuminen lauseesta, kun sä viestität jotain, niin voi vaihtaa tämän viestin sisällön täysin. 0806000. Kuuntele, mitä Onni laittoi. Kävin tori.fi-kauppaa ja tarkoitus oli kirjoittaa OK, terveisin, Onni. Kirjoitin vahingossa OK, tonni. Myyjä luuli, että tarjosin 1000 euroa parin sadan euron tuotteesta. Siis järkyttävää. Mutta kyllä tämä Minnan viesti. Tämä on ihan hurja. Tämä on vähän sama kuin Eijalt tuli äsken toi. Että jos on töissä ja asiakkaalle käy joku iso kömmähdys. Ja sen takia justi, että tulee niinku kirjoitusvirhe ennustavan tekstin syötön takia. Kuuntele, mitä Minnal kävi. Sovin potilaan kanssa tapaamista. Lähetin hänelle viestin. Tule 10:00, niin tapan sinut silloin. Ihan hirveetä. Potilas vastasi, että jääkö hän henkiin, jos tulee vasta 10:30. Minna, tämä oli ihan loistava. Herranen sentään, mikä se sieltä kuuluu? Just sopivaan hetkeen. Se oli siis kesälahjaruletin kutsuääni. Nyt kande soitella 0806000. Loistavia palkintoja taas tarjolla tälle päivälle.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suuri kesälahjaruletti tämän päivän osalta on siis täällä ja mulla pitäisi olla siellä linjojen toisella puolella Mikko.
1: Kyllä.
0: Kyllä, Mikko on siellä. Tämä oli hauska, kun mä kysäsin Mikko sulta, että mistä päin soittelit, niin sanoit, että no vaikka sohvan pieltä.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Eli sohvan päällä siellä päivää viettelet. Miten on sun keskiviikko sujunut?
1: No ihan ok, tai ei tässä mitään, kato huutokauppaa tässä samalla.
0: Ai jaa, no niin, sullahan on siellä oikein semmoinen niin kuin pelimiehen elkeet sitten. Huutokauppa pauhaa toisessa puolessa ja ruletti kohta pyörii. Onko tämä kesälahjaruletti sulle tuttu peli?
1: Kyllä, minä olen tätä kuunnellut.
0: No niin, hyvä. Olisiko jotain sellaista niin kuin mieluisaa, mitä täältä lähettäisiin nyt tänään hakemaan?
1: No onhan se jotain, mutta kun ei tiedä mitä siellä on lahjoja, en ole perehtynyt. Niin.
0: No niin, pähtää joka päivä uusi juttu, kun ei tiedä mitä täällä on. Nämä on mullekin ihan yllätyksiä. Mutta ideahan on se, että ruletti pistetään kohta pyörimään. Ja sitten yksitellen mä kerron ja me kuunnellaan täältä, että mitä sieltä tulee niitä lahjaehdotuksia. Ja sitten kun tulee joku semmoinen, mikä sua miellyttää, niin muistat huutaa stop.
1: Joo.
0: Jes. Ja rulettihan ei ole siis loputon, että tässä pitää muistaa sekin.
1: Mm-hmm.
0: No niin, ootko Mikko valmis?
1: Kyllä.
0: Jes, tämä lähdetään tosta. Ruletti pääsee pöydälle nyt pyörimään ja sitten lähdetään kuuntelemaan, mitä sieltä löytyy.
2: Aurinkorasvat koko kesälle! Kilpysaippua! Kärpäslätkä! Uimarengas!
0: Hep. Eli uimarenkaan kohdalle lähti Mikko nyt sitten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Tuntuuko se sellaiselta, että tämä puhuttelisi tänään?
1: No kyllähän sitä on, kun on uimataidoton, niin on hyvä olla semmoinen.
0: No hyvä ne aikaisentaan. Sittenhän tämä on ihan täydellinen. Tiedätkö niin. Mitä? Haluatko kuulla, mikä täällä olisi ollut seuraavana?
1: No voihan sen kuunnella.
0: No.
2: Kaksi lippua Westlifein Veikkausareenan keikalle ensi kesänä.
0: Oho, siellä olisi ollut aika kovat keikkaliput. Miltäs tämä kuulostaa?
1: No, se ei meni nyt sivuun ja ollaan tyytyväisiä, minkä saa.
0: Hei, tiedätkö mitä Mikko? Tämä on just oikea asenne, koska sä lähit niin kun hakemaan sitä, mihin sulla on tarve ja nyt sä sait sen.
1: Kyllä.

0: Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Radionovan kesäpäivässä soi kohta R.E.M.in Losing My Religion. Hei, hieno kesälahjaruletti kuultiin siis äsken. Mikko voitti itselleen tarpeellista tavaraa. Ja sulla on mahdollisuus tällä viikolla vielä torstaina ja perjantaina osallistua kesälahjarulettiin tässä Radionovan kesäpäivässä. Viimeisiä siis viedään, mutta hei, tänäänkin mahdollisuus vielä kesäiltapäivässä ja illassa Heidin kanssa, joten tarkkana sit vaan kuulolla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hangossa.
3: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Ei kun morjasta pöytään...
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilman.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
16: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
15: Ihan vaan kotiavaimia.
16: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
17: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
18: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: Paras sekoitus.

Olipa hauska. Tässä oli kaksi Religion-biisiä peräkkäin. Ensin R.E.M.ltä Losing My Religion ja tässä Bebe Rexha ja New Religion. Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Hei, maailma muuttuu, mutta suomalaisten unelma omasta mökistä elää vahvana. No minkälainen tämä mökkiunelma sitten tarkalleen ottaen on? Niin täällä on tosi mielenkiintoinen juttu. Etuovi.comin hakudata paljastaa, että mitä suomalaiset loma-asunnolta haluaa. Nämä on aika perinteisiä juttuja, jotka pitää täällä pintansa. Niin kuin nämä, jos nyt ruvetaan käymään ihan niin kuin piste pisteeltä läpi, mitä suomalaiset siltä unelmamökiltä haluaa. Mutta yksi juttu on noussut uudeksi perusvaatimukseksi. No mikä oli ykkönen? Oma ranta on ylivoimainen ykköstoive. Näin se vaan on, että on se sitten järveä tai merta tai mitä tahansa lampea, niin joku vesi siihen halutaan lähettyville. Sitten siellä on hirsi ja takka. Perinteisyys viehättää. Sitten matka-aika ratkaisee aika paljon. Noin 64% ihmisistä, niin heille tärkein hakutoive on se, että se mökki on läheltä. Eli sitten kun ruvetaan hakea, piirretään siihen se tunnin matka abouttia rallaa. Sitten täällä on halutuimmat mökkipaikkakunnat, niin aika jännä. Kuusamo ja Kuopio on pitäneet kärkisiä koko 2020-luvun. Enpä olisi ihan ekana laittanut, mutta ymmärrän, joo, niissä on oma viehätyksensä. Mutta nyt sitten se yksi näistä toiveista, joka on noussut perusvaatimukseksi, mikä ei ennen ollut, talviasuttavuus. Suomalaiset ei enää etsi pelkkää kesäpaikkaa, vaan talviasuttava on toiseksi suosituin hakusana. Suurin osa loma-asunnon ostoa suunnittelevista etsiikin mökkiä nimenomaan ympärivuotiseen käyttöön. Ehkä tässä on myös tekstä se, että nykyään etätöitä voi tehdä niin kuin vapaammin. Niin sitten halutaan myös mahdollistaa se, että se on ikään kuin semmoinen niin kuin vapaa-ajan asunto, ei enää niinkään kesämökki. Minkälainen sun unelmamökki olisi? Tai hei, Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkitin Behind Blue Eyes soi just Radionovan kesäpäivässä. 11.57 kello tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti kello 12 uutisia. Siellä hei todella mielenkiintoinen asia. Tiedekeskus Heurekasta otetaan tänään yhteys avaruuteen. Huhhuh.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan.
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikko-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sitten katsastetaan huomisen torstain säätä. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy jopa sitten ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. No illalla hei, sää selkenee monin paikoin. Pohjoisen puolinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa paikoin kohtalaista. Lämpötilat nousee pikkasen tästä päivästä. Etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19. Lapissa mennään nyt vielä viilemmin. Osittain nimittäin 9-15 astetta.
11: Radio Novan kesä. studiossa Sara Honkavaara.
10: Täällä ollaan oikein mahtavaa viikon puolta väliä, eli keskiviikkoa, 22. päivä heinäkuuta. Heinäkuuta mennään jo kovaa vauhtia yli sen puolen välin. 12.04 näyttää kello, Radio Novan kesäpäivä siis hyvässä vauhdissa. Eva Maxin My Head, My Heart olisi tulossa ja PMMPltä oo siellä jossain mun. Pieni riitely, nahistelu, sehän kuuluu tietysti jokaisen parisuhteeseen. Kyllä mä näin sanoisin, että aika harvalla on sellaista, ettei niinku mistään riidellä. Ja sit vaikka ei se riita aina olisi, ei sen tarvi olla semmoinen, että niinku verissä päin riidellä. Nyt mä kysynkin sulta just näitä juttuja. Että mikä on erikoisin, jopa ehkä huvittavin, siis sellainen asia, mille te niinku voitte jopa nauraa, että mitä ihmettä me väännetään ja riidellään jopa tästä asiasta. Oli tää kollegalla töissä nimittäin niin hulvattomia juttuja, kun se taas kertoo, että mistä he on miehensä kanssa riidelleet. Kerronpa nääkin sulle ihan kohta.
11: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
10: Niinpä, mistä ihmeellisimmistä asioista sä voit vääntää miehes kanssa? Ilmi Anna, 0108 06000 tai kumppanis kanssa. Eva Max, my head, my heart ja sit PMMP, oo siellä jossain mun. Sit sen jälkeen.

0: biisi oo siellä jossain mun. Radionovan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana, oikein kivaa keskiviikkoa. Niin, mistä teillä yleisesti riidellään tai nahistellaan parisuhteessa? Sehän on siis ihan normaali, ellei ne nyt sitten on niinku ihan jokapäiväisiä ja vakavia aiheita. Niin kyllä semmoinen pikku nahistelu ja kädenvääntö, se nyt kuuluu elämään. Ja mulla on yksi kollega töissä ja heillä on nyt tosi hyvä parisuhde ja hänellä on aina niin hauskoja juttuja sieltä parisuhteesta. Ja tänään hän kertoi, että mistä kaikesta mahdollisesta he on voineet siis miehensä kanssa riidellä niinku maailman huvittavimmista asioista. Kuten esimerkiksi siitä, että kun katsottiin pientä merenneitoa lapsen kanssa, siinä on se Ariel, pieni merenneito Ariel. Niin he sitten rupesivat vääntää siitä, että niin kuin miltä merenneidot oikeasti näyttää. Että jos olisi merenneito, niin näyttäisikö ne tolta vai olisiko ne niin kuin kaloja. Ja siitä kuulemma ihan siis huutomyrsky tuli. Eli saatte kiinni seikan, ei ole mistään niin kuin isoista raha-asioista tai muista, vaan siis tämmöisistä niin kuin väittelymuotoisista asioista. Sitten toinen oli, että haaveiltiin, että jos voitettaisiin Eurojackpotissa tai Lotossa, niin mihin tämä raha käytettäisiin, siis huom haaveilusta riidellään. Ja kuinka paljon rahaa laitettaisiin sitten hyvän tekeväisyyteen, niin tästäkin saatiin sitten ihan kunnon kädenvääntö. Tänne tuli hyviä viestejä. Nämä on just vähän sellaisia justiin, että mitä niin kuin yleisestikin parisuhteessa voi tulla. Anne laittaa esimerkiksi, että toinen häipyy ja ajattelet, että menee normisti aamulenkille ja sitten lähtikin aivan muualle. Eikä ilmoita lainkaan, että miten menee ja tulee odotettuun myöhemmin. Niin sitten kun toinen tulee takaisin, niin siitä tietysti alkaa vähän riitaa, että en mä ole mikään ajatusten lukija. Tämä on muuten tosi yleistä. Toi, että sä et kerro, mitä sä ajattelet tai mitä sä odotat ja oletat, että toinen on se ajatusten lukija. 8 yleisintä riidanaihetta parisuhteessa, tarkistin tämän faktan. Raha-asiat, vapaa-ajan käyttö, lasten kasvatus, intiimielämä, rakkauden näyttäminen, työuran luominen, yhteydet sukulaisiin, yllättävää, ja kotityöt. Mä yllättää toi, että kotityöt on vasta 8, koska kyllä mä sanoisin, että se on myös semmoinen, josta tosi usein väännetään. Mutta joo, nämä on huvittavia. Meillä esimerkiksi on saatu riita-aikaan siitä, että mitä laitetaan pizzan täytteeksi. Että kun toinen haluaa sinihomejuustoa ja toinen ei. Ja sitten siitä oikeasti niinku lopuksi nauretaan, että riideltiinkö me tästä.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ehkä se myös kertoo siitä, että sitten ollaan ihan hyvällä tolalla suhteessa, jos riita saadaan aikaiseksi esimerkiksi pizzan täytteistä tai siitä, että miltä merenneidot näyttäisi. Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Tämä on hieno biisi, Kelly Rowland ja Neli siinä mukana fiittaamassa. Dilemma. Radionovan kesäpäivä soi kohta Bessin kuudes aisti. Ja hei, Fintrafikin liikennepalvelu tällä hetkellä näyttää siinä mielessä hyvältä, että ei minkäännäköisiä onnettomuuksia tai muuta tiedotettavaa. Mutta tuolta tuli tien päältä ihan relevantti viesti Suvilta.
1: Onkohan täällä Vitostiellä tapahtunut jotakin täällä Mäntyharjon kohdilla lähellä Kuorttia? Täällä meinaa ajetaan siis 60 letkassa. Et jos siellä nyt joku hituri on edessä, niin sitten pitäisi kyllä alkaa antaa tietä muille. On oikeasti aika pitkä letka jo.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
3: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
2: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Paras sekoitus. Watch me.

Huikea biisi Bessiltä, Kuudes aisti. Tässäkin lauletaan päässä salamoi ja mä näen valoi. Tää liittyy meidän seuraavaan aiheeseen, nimittäin suutelemiseen. Ai että, yksi mun lemppariaiheista. Tiesit sä, että siis suutelemiselle on määritelty optimiaika. Että milloin niin kun suudelma on optimaalisin ja parhain esittämään sitä kiintymystä ja olemaan jotenkin niin kuin suuren kansan mielestä se täydellisen pituinen suudelma. Se asettuu 7-11 sekunnin väliin. Mutta tiesit sä sitä, että ennes vanhaan elokuvissa suuteleminen on ollut kuule ihan niin kuin melkein rikos. Ja siihen oli määritelty 3 sekunnin aika, jolloin niin kuin se pituus, maksimipituus elokuvasuudelmalle. 3 sekuntia. Ja aika monta muutakin rajoitusta. Muun muassa makuulta ei saanut lainkaan 1930-luvulla suudella elokuvissa. Mä kerron sulle tästä lisää upeen Maggie Rayleighin Every Time We Touchin jälkeen.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Epäilyttävää. Epäilyttävää oli myös oleilla sängyn päällä. Jos loikoilijat oli eri sukupuolta, niin ainakin toisen piti pitää edes toista jalkaa tukevasti lattiassa. Tämäkin nyt on varmaan huvittavan näköistä. No, ettei elokuvien suudelmat olisi sit intoutuneet ylettömiksi ja himokkaiksi, niin sinne määriteltiin valkokangassuudelman sopiva kesto. Se oli vaatimattomat 3 sekuntia. Et siinä ei sitten niinku ihan hirveästi lähestytään ja tsup! Ja se oli siinä. No, kuten arvata saattaa, niin oli säännöt tässäkin tapauksessa tehty kierrettäviksi, että sitten niinku tuli 1 3 sekunnin suudelma erottiin, 2 3 sekunnin suudelma erottiin ja näin edespäin. Että semmoista suutalohippaa ollut sitten 30-luvulla.
4: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
3: Sitten Keito ja John ehdottaa Turn the Lights Off. Ei me laiteta pois valoja. Enemmän valoa vaan tähän päivään.

0: Hieno on tämäkin kappale Himiltä, The Funeral of Hearts. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Jenni Vartiainen ja Väärään suuntaan. No hei, Väärään suuntaan ei mennä täällä, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo siis erikoiskuljetuksesta, joka kulkee Kalajoki-Suomussalmi-osuudella. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä erikoiskuljetus on tänään liikenteessä kello 10.15. Se on lähtenyt ja aina tuonne kello 6 saakka illalla. Ja tämä kuljetus liikkuu siis reitillä tie 88 Raahe. Pyhäntä.
1: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: koitus 24/7.
1: Hey everyone, I'm Katy Perry. Here's my song.
0: Radio Nova.

biisi Katy Perryltä, Watch It Burn. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Savage Garden ja To The Moon and Back. 12.50 kello, Sara täällä sun seuraana. Elokuva-asioilla jatketaan. Nimittäin ohjaaja Christopher Nolanin The Odyssey, tämä suurelokuva, saapui Suomen valkokankaalle viime viikon perjantaina. No tätä on pidetty siis elokuvateknologian merkkipaaluna, koska se on siis ensimmäinen suuri Hollywood-elokuva, joka on kuvattu alusta loppuun näillä valtavilla IMAX-filmikameroilla. Ja sitten vielä siis tällaiselle 70-milliselle IMAX-filmille. Ja tässähän on nyt sitten semmoinen juttu, että mikäli sä haluat nähdä ton elokuvan sillä lailla, mitä Christopher Nolan tarkoitti, eli just sellaisena, kun se on kuvattu sille IMAX-filmille, niin sun pitäisi mennä katsomaan se Lontooseen. Sieltä löytyy nimittäin lähimpänä oleva tällainen elokuvateatteri, jossa on tarpeeksi iso se valkokangas, jotta sä näet kokonaan sen, mitä se on tarkoittanut siihen nähtävän. Eli se ero siinä IMAXin ja tavallisen kuvasuhteessa on siis, että se IMAX on siis vaan ihan valtavan paljon isompi. No ei siinä kuulemma mitään elokuvan sisältöä niin kuin jää paitsi. Se on enemmänkin semmoinen kuulemma salitekniikka ja katselukokonaisuus tai kokemusseikka ja ehkä jotain siis, no kuitenkin jotain niin kuin visuaalista. Kun ymmärräksä, että sieltä jää siis pala ylhäältä ja alhaalta, jos sä nyt meet katsoa se vaikka normaaliin elokuvateatteriin, niin se kuva ei vaan niin kuin, siis se valkokangas ei riitä siihen kuvasuhteeseen, mikä on tarkoitettu sille filmille. Mut mietipä sit sitä, että sitten kun tämä elokuva joskus häviää elokuvateattereista ja jää katsottavaksi vaan televisioon, niin mitä sitten? Nähdäänkö me vaan puolet siitä? No ei nyt tietenkään, mutta ajatelkaa sitten ainiaaksi meiltä jää. Jää mysteeriksi, että mitä siellä ihan ylhäällä ja alhaalla tapahtuisi. Tämä on Savage Garden ja To The Moon and Back.

0: Avicii ja Allure Black tässä SOS. 13 uutiset seuraavaksi, siellä asiaa Carunan omistajan vaihdoksesta ja sähkön hinnasta. Ja sitten pureudutaan uutisten jälkeen siihen, että mikä on Coolcation.
1: Radio Novan kesäaamu, Esko ja Veronika.
2: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
3: Älä vie mun niin painajaisin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
2: Sä et kestä niitä.
3: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. Wall Street Journal uutisoi lähteisiinsä nojaten, että 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten katsotaan Suomisen torstain säähän. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroi tulee eri puolilla maata. Etelä ja länteen kehittyy myös ukkoskuuroi. No, Lapissa liikkuu itään kapea sadealue, mutta hei, illalla sää selkenee sitten monin paikoin. Päivälämpötilat, ne on jo vähän korkeammat lukemat kuin tämän päivän 13, eli etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19, mutta Lapissa painotaankin sitten jo viileämmälle 9-15 astetta.
6: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Hei, oikein kivaa keskiviikkoa. 13.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että semmoinen vajaan tunnin verran vietetään vielä yhdessä Radionovan kesäpäivää. Mutta ei hättää, sit sen jälkeen ihana Nanna astuu studioon ja jatkaa sun kanssa Radionovan kesäiltapäivässä. Hei, viileä ilmasto tuo Suomeen yhä enemmän turisteja. Coolcation on siis maailmanlaajuisesti kasvava matkailutrendi. Mistä tässä on kyse? Pureudutaan tuohon Louis Capaldin ja Avril Lavignen jälkeen.
6: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
5: Niin enää ei lähetäkään auringon ja lämmön perässä etelään, vaan kenties tullaan vähän viileämpien ilmastojen myötä tänne pohjoiseen. Louis Capaldi, Wish You The Best ja Avril Lavigne, Complicated. Oikein kivaa keskiviikkoa. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Louis Capaldin kaunis Wish You The Best soitos aiemmin, ja tää on Avril Lavigne ja Complicated. Niin, monimutkaista se on välillä, kuulkaa, niin kuin nyt tän Coolcationinkin kanssa. Mä kerroin sulle siis, että ilmastonmuutoksen myötä kuumenevat kesät tekee hei Suomesta monen silmissä houkuttelevan matkakohteen. Koska siis kesäkuumuutta pakeneminen tänne Pohjolan viileyteen, eli coolcation, on nyt nouseva matkailutrendi. No tää termi tulee tietysti englannin sanoista cool, eli viileä, ja vacation, loma, coolcation. Mä rakastan sitä, että kaikesta väännetään joku tommonen lyhennelmä sitten. Täällä kertoo Helsingin matkailun tiimipäällikkö Mari Somero esimerkiksi, että he on jo muutamana edellisenä kesänä saanut vierailta palautetta, että valittiin Helsinki ja Suomi matkailukohteeksi just siksi, koska täällä on viileämpää ja mukavat sääolosuhteet. Täällä turistit sanoivat, että semmoinen 20 asteen kesälämpötila heidän mielestään on aivan ihana. Ja mä todellakin ymmärrän ton, koska nyt on esimerkiksi luvattu taas niitä tappohelteitä, voi jo melkein sellaiseksi sanoa, yli 40 asteen helteitä tuonne Keski-Eurooppaan. Niin ymmärrän kyllä, että tämmöinen vähän viileämpi ilmasto siinä kohtaa houkuttaa. Mutta toki sit siitä, niin kun, että sillä kampanjoidaan, sillä markkinoidaan, niin se on vähän kyseenalaistavaa, koska siis siinä on kuitenkin kyse ilmastonmuutoksesta, että onko se sitten semmoinen hyvä asia, millä kannattaa mainostaa. Mutta okei, coolcation eli viileyden perässä Suomeen tuleminen on yksi trendi. Mikä se olisi sun mielestä? Mitä sä sanoisit turistille tai jollekin sun tutulle, joka asuu vaikka, tiedätkö sä, niin kuin toispuol maailmaa? Miksi kannattaa tulla Suomeen?
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Ja nyt puhutaan just siis tarkemmin siis lomailusta. Meillä on toki hyvä sosiaalihuolto ja niin edespäin. Miksi sä tulisit lomalle Suomeen? 0108 06000. Eilok tässä ja Dive Into.

0: Nainen ja upea ääni, Celine Dion, A New Day Has Come. 13.19 Radionovan kesäpäivässä, Sara täällä sun seurana. Ihania viestejä. Puhuttiin tuosta Coolcationista, joka on nyt sitten matkailun uusin trendi. Esimerkiksi tänne Pohjolaan tullaan sen takia tuolta etelän kovista helteistä. Täällä on niin paljon helpompaa olla, kun on vähän viileämpi ilmasto. Kysyin sulta, että mikä sun mielestä olisi sellainen, mitä sä sanoisit, että miksi kannattaa Suomeen tulla just lomailee? Niin täällä on tietysti tullut nämä perinteiset tuhansien järvien maa, puhtaus, sitten on tullut turvallisuus. Sitten tämä oli musta hauska. On tämmöistä reipasta aktiiviliikuntaa, ei muuta kuin metsä ja tutustutetaan marjojen poimintaan. Sitten perinteinen, houkuttelisin Suomen ainutlaatuisella luonnolla. Kauniita metsiä, luonnon puistoja, puhtaita järviä. Niin kuin vanha sanonta sanoo, metsässä sielu lepää. Ihanasti sanottu, Minna. Mutta Jaripa soitteli. Jarilla oli hyvä pointti.
1: Se, että täällä niin myöskin loma-aikana systeemit toimii.
0: Niinpä.
1: Eli se tietty niin kuin toimivuus, luotettavuus, puhdas ympäristö, siisti ympäristö, ennen kaikkea siis siisteys.
0: Joo, siisteydestä puhuttiin Jarin kanssa sitten hetken aikaa, mutta sitten tuohon toimivuuteen Jari palasi vielä puhelun lopussa.
1: Sunnuntaina ei mikään toimi. Se on valitettava miinus, että se ehkä kannattaa rehellisesti sanoa, että kuutena päivänä viikossa kaikki toimii. Radio.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

Kaiko ja Dan Zeminski tässä, Heaven on Your Mind. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Pink ja Tribe. Ihanaa. Nyt mä sain Nannan studioon. Me kohta jutellaan Nannan kanssa, koska tänäänhän meillä oli aiheena myös tää, tiedätkö, vahingossa väärinkirjoitetut viestit. Et miten esimerkiksi yhden kirjaimen puuttuminen tai joku pieni kirjoitusvirhe, jonka autokorrekt tekee, voi muuttaa sen viestin sisällön ihan täysin. Ja mä sain silloin kuulijalta viestiä siitä, että Nanna puhuu tästä samasta aiheesta joskus. Ja sit se oli useasti aina se videoklippi. Mä muistan, kun Nanna hajosi totaalisesti. Ja tää lukee tällainen kuin Nanna Pompan trimmaus. Nyt mä en muista yhtään, mikä se viesti ja yhteys oli, joten otetaan tästä selvää kohta Nannan kanssa.

0: Radionovan kesäpäivässä. 13.30. Sara ja nyt myös Nanna täällä studiossa. Nanna, meillä on ollut ihan hulvaton päivä tänään siinä mielessä, että me otettiin käsittelyyn asia ja aihe, jonka mä tiedän, että siitä on monenkin kertaan juteltu. Mutta tää liittyi siihen, että mä löysin Threadsista sellaisen viestiketjun, jossa yksi mies oli kirjoittanut, se halusi kysyä alun perin sitä, että jätättekö te kotiin niin kuin pyykinpesu- ja astianpesukoneen yksin, kun te lähette pois.
1: Joo.
0: Niin se unohti sieltä sen yhden sanan, niin se kirjoitti niin kuin, että jätättekö pyykinpesukoneen ja sen astianpesukoneen kotiin, kun lähdette matkalle. Ja se oli ihan hulvata, siellä oli kaikkea. No yleensä, mutta jos on pidempi matka, niin otan mukaan. Tiedätkö, että jo heitteelle jättä. No sitten tänne tuli ihan mielettömän paljon viestejä. Mutta sitten mä sain viestin kuulijalta, että Nanna on tästä puhunut aikaisemmin. Ja tässä oli, että Nanna hajosi totaalisesti Nanna pompan trimmaus. Mä en muista, mistä tässä oli kyse.
1: Mulla oli tää ihan sama aihe ja sitten siinä tuli ihan hulvattomia viestiä ja mä nauroin aivan kippurassa täällä kans, mitä kaikkea ihmiset oli kirjoittanut näin. Ja sitten oli mulle just uutiset tulossa. Ja sitten mä näin, että oli tullut taas yksi viesti sinne ja mä en lukenut sitä etukäteen. Ja sitten mä olin sieltä laittanut, hei, mä otan vielä tähän nyt yhden, kun tänne tuli vielä yksi viesti, niin mäpä luen tämän vielä. Ja sitten mä aloin lukea sitä ja siis siitä ei mennyt tulla yhtään mitään. Siis mä repesin niin täysin, siis se oli niin hulvaton, miten se muuttaa se automaattinen tekstin syöttö. Sitä tekstiä niin, että ja sitten jos et saa tarkistaa, mikä siinä on se kyse.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Ai se pahalle. Karva on niin paksu, että menee monta tuntia. Että se kuivaa.

0: Hieno runon Keating ja When You Say Nothing At All. Sitä ennen kuultiin Etta Million Dollar Smile ja sitä ennen kuultiin toi legendaarinen Nannan pimppapomppa. Viesti ja spiikki. Tää on niinku klassikko tapaus siitä, kun ennustava tekstinsyöttö kirjoittaa jotain väärin. Ja siis, hohojakaan, saatiin paha päivän naurut. Mä oon siis ihan niinku hiestä märkä, koska mä oon nauranut niin paljon. Toivottavasti säkin sait siitä hyvät naurut. Rembrandtsin I'll Be There For You, maailman parhaan telkkarisarjan eli Friendien biisit soi ihan kohta.
1: Radio Novan kesä.

0: Lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Ja. Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet.
2: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtis yhtäs kiertoon.
8: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Paras sekoitus.

mahtava trio. Damian ja David, Tyla ja Nile Rodgers pyytää tässä Talk to Me. Puhu mulle. No mä puhun sulle vielä hetken aikaa, koska sitten starttaa Radionovan kesäiltapäivä. Nanna ja Nannan kesävieraana tänään koko kansan suosikki uutisankkuri Kirsi Almsiira. Madonnan Sorry soi ennen sitä ja otetaan tuohon Alex Warrenin Ordinary vielä perään. Ja sitten kello 14 uutiset, sää ja kesäiltapäivän kippu. Hei, kiitos tästä kivasta keskiviikosta. Kuullaan huomenna taas 10. Moikka! Sono spiacente.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
7: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
6: Ihan vaan kotiavaimia.
7: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
8: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Eteläinen ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue ja illalla sää selkenee monin paikoin. Pohjoisen puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lapissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä paikoin parinkymmenen tienoilla, muuten laajalti 15-19, Lapissa 9-15 astetta.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
16: Ei ole Nanna Bous yksin viettämässä tätä ensimmäistä tuntia, vaan tänään mun kanssani lähetystä tekee, sanoisinko näin, että kansan rakastama Kirsi Almsiira.
15: Kiitos, kiva olla täällä.
16: Ihana, kun oot täällä. Sehän meni sää ihan ammattilaisena siinä, niin kuin ammattilainen onkin paikalla.
15: Vähän jännit, tuli oikein kuuma.
16: Tuliko kuuma? Ihana.
15: Vaikka ei sää ole kovin kuuma.
16: Ei, niin ei kyllä todellakaan. Just puhuttiin tuossa, että neuleita pitää kaivaa esille, vaikka ei ole tarvittu kyllä tänä kesänä hirveästi. Ihana, kun sä oot täällä tänään. Mä haluan kohta mennä aiheeseen. Tuossa Sara edellisessä lähetyksessä vähän käsitteli kaikkea tämmöisiä virheviestejä ja muuta. Ja mä luin yhden mielenkiintoisen viestin, minkä sain nauraa oikein katketakseni sun Instagramista. Niin mennään kohta siihen, mutta otetaan sitä ennen. Adam Lambert, If I Had You ja Leonin Don't Worry.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Leonia, Don't Worry, kellon ollessa 14.10. Ja se on Kirsi ja Nanna täällä sun kanssas. Kirsi, sähän oot ihan legendaarinen sun tuolilta putoamiset 2010. Mikä, oliko se 2010?
1: Siitä on aika ihan sikana varmaan. Se oli jotain 2010 jotain tai jotain sinne päin.
0: Niin, ja yleensäkin sun naurukohtaukset sille, niin onko se sellainen ihminen, onko se sellainen asenne, kun mä oon saanut sut sellaisen kuvan, että sulla on helppo nauraa itse itsellesi asioissa, että sä niin kun et hämäänny sellaisessa tilanteessa tapahtuu jotain, mitä ei pitäisi tapahtua, että jonkun mielestä mokaa tai jotain tällaista näin, niin sulla se menee siihen nauruun, että tämä on itse asiassa ihan mahtavaa.
1: Niin, no en mä tiedä, onko se aina mahtavaakaan, mutta se on ehkä mun tapa reagoida moniin yllättäviin asioihin, mikä sattuu itselle. Niin. Siis sellaisiin niin kuin ei niin vakaviin, sanotaan sellaisia, että maksimissaan ne hävettää, mutta ei mitään sellaista, että jotenkin kukaan loukkaantuisi. Niin ehkä sellaisiin tilanteisiin, niin. Nauru tulee ensimmäiseksi ja sitten jälkikäteen vasta voi miettiä.
0: Mutta se on hyvä noin päin.
1: No joo, niin, ehkä.
0: Mun mielestä nauru on aina hyvä asia. Nyt mä luvin sun Instagramiin ja sä olit kertonut siellä tarinan, että kun tuossa Saran lähetyksessä puhuttiin just näistä, että tulee vääriä viestejä tai jotain, niin sulla on siihen oma tarina, jakasit sä sen.
1: Aa, no se oli tää. Tää tapahtui nyt toukokuussa. Muistan, että oli jääkiekon MM-kisat oli samaan aikaan päällä. Mä olin mun lasten tanssin SM-kisoissa tuolla Lempäälässä ja laitoin mun lasten isälle viestin. Sen oli, liput oli mennyt kuin kuumille kiville, että hei, nopeasti, että ostaanko mä sulle liput, että täällä niin kuin näitä ei enää kohta ole. Ja pistin viestin menemään ja hän ei vastannut mitään, ainakaan tuntiin tai kahteen. Mutta sitten tuli viesti, ei suinkaan lasteni isältä, vaan Kalervo Kummolalta. Ja hän ilmoitti, että kiitos kysymästä, mutta mä en ole lähdössä sinne Lempäälään tanssikisoihin. Hänellä oli jotain muuta ohjelmaa, mutta toivoteltiin puoli ja toisin hyvät päivän jatkot ja näin. Mutta jotain tällaisia on kieltämättä joskus sattunut.
0: Niin, että toi ei ole ensimmäinen kerta. Joo.
1: Joskus mä lähetin, muistan eräälle, mä pyysin Maikkarille sitä meidän uutisiin haastatteluun, niin yritin laittaa hymiötä siihen viestin loppuun, niin laitoin bikini-emojin. jotain tällaisia, mutta niistä on selvitty.
0: Tervetuloa.
1: Tervetuloa.
0: Täällä ollaan
1: haastattelu.
0: Valmiina.
1: Täällä uutisessa odotellaan niin sinua.
0: Bikini-emojin.
1: Joo. Tämmöistä.
0: Ihan mahtavaa. Sulla on nyt alkanut loma.
1: Kyllä. Joo, tämä on mun kolmas lomapätkä. Mulla oli pari sellaista viikonpätkää ja nyt on vähän pidempi.
0: Joo, ja vähän niin kuin suomimökkeilyä ja ystävien tapaamista ja pikku retki tonne naapurimaahan.
1: Just näin. Joo, mä käyn mun vanhempi tyttö on Hangossa kesätöissä, niin käyn häntä moikkaamassa ja on käynyt jo siis tänä kesänä, mutta menen uudestaan ja sitten vähän mökillä ja sitten Tukholma.
0: Ihan mahtavaa. Just puhuttiin tuossa äsken sun kanssa biisien aikana siitä, että kun molemmat ollaan matkustettu.
1: Vanhoja. Joo, kun on vanha, niin on ehtinyt matkustella.
0: Nimenomaan hyvä, että sä lähit ton, koska se on se pääasia tässä koko hommassa. Sen otsikon alla ollaan. Tässä on kaksi vanhaa tätiä. Niin niin mä kun se nyt sitä oli sanomassa, niin on tullut sitten käytyä kaikessa, että kun tämä vanhuus on nyt tuonut sen, että on ihana, että ei tarvitse aina lähteä ryynää mihinkään.
1: Niin ehkä lähteminen tuntuu välillä rankalta, pakkaaminen, joo, lähteminen ja meneminen.
0: Just
1: se, mikä
0: näin
1: on aikaisemmin ollut niin hienoa. Ja nyt musta aletaan itsekin tuntua, niin kuin mä olisin joku ihan fossiili. Mut sellainen, että ei tarvitse niinkään lähteä, että voi vaan niin kuin olla, niin sekin on jotenkin arvokasta.
0: Ihan superarvokasta, koska harvemmin sitten arjessa on kuitenkaan semmoista aikaa sitten ihan vaan vaikka kotoilla samalla tavalla, tiedätkö, koska sitten on kuitenkin ne ajatukset jo seuraavan päivän työissä ja aikataulussa ja tällaisessa, mutta sitten jos ei olekaan seuraavan päivänä mitään, niin se on ihan erilaista kotoilua.
1: Just näin.
0: Ja semmoista ihanaa pysähtymistä siihen hetkeen ja kahvittelua ja 7. kuppi kehiin ja mitä sitten tapahtuu.
1: Kyllä joo, ja täytyy kuulijoille sanoa, että ei me olla niin vanhoja, me ollaan toimintakykyisiä, mutta joo, jotenkin silleen, että nuorena oli ehkä enemmän silleen, että oli sellainen kaikukaipuu, että aina kun oli pienikin loma, niin halusi lähteä jonnekin, ja se oli siistiä ja kivaa, mutta nyt nauttii myös muista asioista.
0: Mun mielestä se on hyvää. Mun mielestä se on erinomaista vanheta, että asiat myös muuttuu. Musta olisi ihan kamalaa, jos mä olisin ihan tismalleen samalla niin kuin 30-vuotiaana.
1: No sekin on totta.
0: Niin, että kyllä mä ainakin arvostan jokaista vuotta ja siitä, että vähän on nyt ajatukset muuttunut ja katsontakanta muuttunut asioihin ja suhde itseensä ja vähän kaikkea.
1: Niin.
0: Että mä en enää missään nimessä haluaisi palata, jos mulle nyt annettaisiin tuossa mahdollisuus, että sä voisit palata sinne 20-kymppiseksi tai 30-kymppiseksi, niin mä en kyllä ottaisi tätä korttia.
1: Niin ehkä semmoinen helpompaa elämä jotenkin tänä päivänä. Että just missä puhuttiin äsken, että sellainen, että voi suhtautua tiettyihin, ehkä niin kuin pieniin, joskus vain isompiinkin elämän vastoinkäymisiin, niin ei niin kuin nauraen välttämättä, mutta sillä niin kuin jollain tavalla positiivisestikin. Niin. Ja sitten ehkä se, että sit kun on syytä, niin kyllä itselläkin voi nauraa.
0: Todellakin. Mun mielestä
1: ehkä... Ja tähän ei pystynyt nuorena ehkä.
0: Ei pystynyt, just näin. Ja mun mielestä ehkä, jos mä mietin, että jos mietin semmoista niin kuin henkistä kasvua tässä elämässä, niin yksi isoin asia, mitä mä arvostan ihmisissä, jotka osaa nauraa itselleen, koska silloin sä et ota itseäsi niin vakavasti, koska tässä elämässä tapahtuu joka tapauksessa kauheasti kaikkea. Ja jos aina ottaa asiat vakavasti, niin on aika raskasta.
1: Niin ja sitten semmoinen, niin kuin, että me nyt ihmiset ollaan täällä niin kuin, lähinnä, mä ajattelen, että me ollaan toisiamme varten. Mm-hmm. Ja sitten jos mä koko ajan mietin, että mitä mulla, että mikä mua nyt tänään sattuu ja mikä mua ahdistaa ja niin kuin, että se ajatus on jotenkin niin itsessäni, niin ei musta ole mitään annettavaa muille.
0: Ei niin.
1: Ja se on tosi niin kuin yksinäistä elämää myös.
0: Niin, se on vaan se oma napa.
1: Kyllä.
0: Kaikki pyörii siinä. Mutta nyt ollaan navoista pois. Otetaan Alanis Morissette ja Ironic. Eikö hieno biisi?
1: On. Radio Novan kesävieras.

0: Alanis Morissette, Ironic. Aivan superhyvä biisi. Kellon ollessa 14.20 kuuntelet Radionovan kesäiltapäivää ja se on Kirsi ja Nanna täällä sun kanssa.
1: Terve.
0: Terve. Kirsi, me saatiin muutama viesti tässä nyt aiheelle, mistä äsken muun muassa juteltiin. Sari kirjoittaa täällä, että olen kerran erään yhdistyksen hallituksen sihteerinä lähettänyt jäsenille koko KUSen pöytäkirjan. Piti siis olla koko, mutta niin oli vaan ennakoiva korjannut. Ja sitten täällä tuli toinen viesti Matiakselta, että meinasin kirjoittaa teille, että aina tulee iloiseksi, kun kuulee Kirsin äänen. Mm-hmm. Niin puhelin korjas, että aina tulee iloiseksi, kun kuulee Kriisin äänen. Kriisi ja Kirsi ei kyllä kuule käsi kädessä.
1: No, ehkä välillä.
0: Mitäs kuunnellaan Kirsi seuraavaksi?
1: Me kuunnellaan Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
3: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Paras sekoitus. Watch me.

0: Pieniä suuria ongelmia, Kirsi. Meillä on sellainen tilanne, että kuulija on laittanut meille tämmöisen pienen suurin ongelman ja sun ja mun pitäisi vähän ratkoa ja pohtia.
1: Hoituu,
0: luotan. Tämä viesti menee näin. 10-vuotiaan lapseni koulukaverilla on synttärit. Lahjatoiveena on raha ja sen vuoksi kutsussa on merkitty tilinumero. Mm-hmm. Minusta tuo kuulostaa hieman oudolta, että annamme 10-vuotiaalle rahaa lahjaksi ja siirrämme rahat vanhempien tilille. Pistää heti miettimään, meneekö rahat edes lapsen hyväksi.
1: Kyllä menee lapsen hyväksi. Mm. Mun mielestä mä tulin ensimmäisen kerran tähän tällaiseen, että annetaan rahaa mun pienempi tyttö meni kaverinsa rippijuhliin. Mm. Ja mä kanssa, että onko se lahja, mitä sä oot miettinyt lahjaksi? Että ei hän halua antaa lahjat, hän haluaa viedä ruusun ja antaa 20 rahaa.
0: Joo.
1: Siis ihan niin kuin paperirahaa.
0: Joo.
1: Ja sitten mä kyllä eikä vähän, niin kuin rahaan, että onko se vähän niin kuin outoa.
0: Niin.
1: Mutta sitten kun pääsi sitä niin kuin oikeasti tarkemmin miettimään, koska se varmaan olisi ollut jotain pari 30 luokkaa, mitä se lahja ehkä maksoi 30, jos se ruusu oli 10 ja tämä 20 oli se 20. Mm. Niin tavallaan se, että mitä sä sillä 30 niin kuin, että jotain kosmetiikkaa tai mitä sä olet niin kuin ostakkaan, niin mun mielestä se oli tavallaan aika kiva juttu. Mm. Ja ehkä tossakin niin kuin vanhempien ajatuksena tai jopa tämän lapsen ajatuksena voi olla se, että hänellä saattaa olla paljon kaikkea niin kuin sitä tätä ja tota. Mm. Ja taas tulee uusi krokotiili tai dinosaurus
0: just
1: tai pikkuauto tai mitä.
0: Just
1: en mä tiedä, ostetaanko enää pikkuautoa kelleen. Mutta anyway.
0: Toivottavasti
1: niin
0: ostetaan.
1: Se on niin kuin ihan hyvä. Ja sitten kysyjälle, että jos se menee vanhempien tilille, no se on musta ihan niin kuin fiksua, että ne vanhemmat, jos niille tulee paljonkin niitä rahalahjoja, niin vanhemmat voi kontrolloida, että mitä se poika niillä ostaa. Jos olisi sitten semmoinen tilanne, että ne jää vanhemmille ne rahat, esimerkiksi vaikka sen takia, että synttärit aika kalliit järjestää ja ne vanhemmat niistä rahoista, mitä he saa lahjaksi, niin vaikka ostaa sinne sitten niin kuin tarjottavia ja näin,
0: niin
1: ei sekään ole huono juttu. Eli ongelma.
0: Ei ole ongelma.
1: Ei ole. Ei ole ongelmaa. Joka tapauksessa tämä lahja on hyvä. Päätyy ne rahat sitten niin kuin vanhemmille tai menee suoraan tälle lapselle.
0: Mm. Mä oon ihan tismalleen, mulla ei mitään lisättävää tuohon, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä. Ja tuossa ei ollut kuule joku hetki sitten ihan tässä viimeisen parin viikon sisällä oli semmoinen artikkeli, että just nimenomaan ihmiset ja perheet on laittanut kutsuihin toiveeksi, että älä tuo lahjaa. Koska se koti on täynnä just niitä dinosauruksia.
1: Kyllä.
0: Ja sitten taas tulee ja sitten se lapsi leikkää niin kuin 10% siitä tavaramäärästä, mitä siellä on. Ja sitten perheet halusivat, että ei tule sitä tavaramäärää, että halutaan pitää se tavaramäärä niin kuin jotenkin hallinnassa. Ja silti ihmiset sitten toi niitä dinosauruksia ja lahjoja. Niin tämä on varmaan sitten semmoinen vähän sukupolvikysymys, jos mä mietin esimerkiksi omaa lapsuuttani, niin ainahan piti jotain viedä. Että mut on esimerkiksi opetettu siihen, että kun mennään kylään, niin sinne ei mennä, ellei jotain viemistä. Onko sulla tämmöistä samanlaista?
1: On.
0: Niin.
1: On, mutta mä teen, mutta mä yritän viedä aina jotain sellaista sitten vähän, että mikä kuluu, jotain vaikka kahvia tai joku pieni kukkapuska tai jotain semmoista. Mutta vähän on niin kuin, en mä nyt, jos mä käyn naapurilla joka toinen päivä, niin en mä nyt
0: no, et
1: sitä
0: sinne
1: tarkoita.
0: Vie. Niin,
1: mutta silleen, että vähänkään semmoinen niin kuin harvempi, niin musta on jotenkin kohteliasta.
0: Niin munkin
1: mielestä. Mutta ei nyt mitään lasikippoja tai.
0: Ei, mutta just tälle jotain niin, syötävää tai kukkia.
1: Syömällä tai juomalla eroa, jotain sen tyyppistä.
0: Just näin,
1: juttua.
0: Ja kukkaa mun mielestä aina ihana kanssa. Mutta mun mielestä Kirsi täydellisesti nyt sanotti tämän 10-vuotiaan koulukaverin synttäri ongelman.
1: Massia sinne tilille.
0: Massia menemään.
2: Lähetä oma pieni suuri ongelmasi Radionovan studioon.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Radionoman kesäiltä päivässä. Se on Nanna täällä ja Kirsi Almsiira, meidän yksi Suomen tunnetuimmista ja suosituimmista TV-kasvoista, täällä mun kanssa viettämässä kesäiltapäivää. Mä sainkin tuossa viestin, että pitää aina muistaa välillä sanoa sun sukunimikin. Kenestä Kirsistä?
1: No se on vähän vaikea, niin mä ymmärrän, sitä ei halua sanoa.
0: Nimenomaan. Me puhuttiin tuossa Kirsin kanssa äsken siitä, että kun maailma muuttuu, pitää muuttua siinä mukana. Ja sitten kun mulla ei itsellä ole elämä suonut lapsia, niin että miten sitä, kun miettii, että meidän nuoruus tässä iässä on ollut niin erilainen silloin, ja äitin ja isän huolet on ollut erilaiset. Kyllä. Ja pelot ja muut, niin mä jotenkin en osannut ajatella sitä, kun sä niin hienosti sitä sanotit, että miten sitä pysyy perässä tässä maailman menossa, kun nyt se maailma on niin toisin auki heti niille nuorille jo sen internetin ja sosiaalisen median ja kaiken, kun me oltiin, niin se piti lukea lehdestä. Mäkin olen Kajaanista kotoisin, niin eihän sinne siis tullut edes
1: mitään.
0: Nimenomaan se oli sinä ja minä ja Regina.
1: Kyllä.
0: Niin, että niin kuin tyyliin ja sitten suosikin jossain vaiheessa, kunnes sitten MTV avautui ja se oli niin kuin koko maailma yhtäkkiä siinä. Niin sano vielä, kun sä niin hienosti jotenkin sanotit sen pelkoasian, kun mä olin vähän silleen, että nyt päästään hyvään keskusteluun tässä, niin sit sä kyllä niin kuin oikeastaan maalasit sen mulle aika täydellisesti.
1: Niin se kysymys.

0: nyt sitä, että niin kuin pelkääkö mä lasten puolesta just somen takia ja se, että mitä uhkia meillä on tänä päivänä maailmassa. Niin mä itse mietin sen niin, että pelkään yhtä paljon ja yhtä vähän kuin mun äiti on pelännyt, mutta me pelätään eri asioita. Mun äiti on pelännyt silloin Noormarkussa, että mä menen vahingossa suon silmään ja suon silmä imaisee minut ja sinne jään ikuisiksi ajoiksi. Tai se on pelännyt sitä, että mä tein kaikkea uhkarohkea, että mä kiipeilin puihin ja roikuin siellä vaikka pää alaspäin. Se pelkäsi sitä, että mä tipun sieltä ja vahingoitun. Mä en pelkää tällaisia. Mä en pelkää, että suon silmä nappasee mun lapsen tai lapsia, niin se on hyvin epätodennäköistä. Mutta mä pelkään sitä, että ne, heitä niinku huijataan tai se on niinku erityyppistä. Et kyllä mä pelkään, niinku, pelkään somea ja sitä, että mitä sen kautta voi tulla. Mä pelkään sitä, että mitä some tekee nuorten ihmisten itsetunnolle ja niiden maailmankuvalle. Ja yhtä paljon pelkään, kun mun äiti pelkäsi sitä suon silmää.
1: Niin, just näin. Vaan se kohde pelkäämiselle on eri. Just näin. Onko sulla ollut sun lapsille jotain semmoisia somesääntöjä tai kännykän käyttösääntöjä tai muuta?
0: No se on, mutta on jotenkin tosi ristiriitaista, että tavallaan, että kun se väline ei tee mitään pahaa. Ja no me tarvitaan niitä välineitä. Me tarvitaan sitä oppiaksemme. Me tarvitaan vaikka kännykkää, me seurataan uutisia. Niin kuin mä itsekin, mä käytän kännykkää kaikkein eniten tiedon keräämiseen
1: niin
0: ja tiedon etsimiseen.
1: Minäkin luen kaikki uutiset sieltä.
0: Mutta ehkä ne säännöt ja sellaiset niinku opastukset on enemmän sitä, että kyseenalaistaa sitä, mitä näkee, että kaikki ei ole totta. Ja tavallaan, jos ei ymmärrä jotain, joku asia pelottaa, niin puhuu niistä.
1: Just näin.
0: Mut semmoinen niinku, kaikilta suojeleminenkaan, niin se ei onnistu.
1: Kuinka paljon sä käytät tekoälyä?
0: No aika paljon.
1: Onko näin?
0: Aika paljon, joo. Ja töissä me käytetään paljon. Meillä on sellainen systeemi, joka on ihan kehitetty tuolla meidän uutiskäyttöön, joka käyttää sitten taas niin kuin tietolähteenä meidän MTV-uutisten ja Ruotsin TV4 arkistoja vaikka uutisista, niin mä käytän sitä tosi paljon. Vaikka haastattelujen tekemiseen tai niin kuin pohjana. Mutta just nimenomaan niin kuin kaikkeen, niin ehkä siihenkin sisältyy semmoinen niin kuin pieni varoitus itselle, että käyttää sitä apuvälineenä, mutta niin kuin täysin ei voi, niin kuin
1: ei voi luottaa.
0: Niin, ja kyllä mä sitten myös hassutteluun käytän, kun mä teen kaiken maailman kuvia tekoälyllä välillä. Ihan vaan, jos ei muuten itseäni viihdyttääkseni.
1: Nyt mä kävin kiinnostaa, minkälaisia kuvia.
0: No ihan, no siis vaikka, no mä sisustelen paljon vaikka ja siis niinku siitä. Ja joskus mä sitten niinku hassuttelen vaikka. Mä tein yksi kerta sellaisen, että mä pyysin tekoälyä yhdistämään mun ja Jan Anderssonin kasvot ja vartalot, että millainen ihminen siitä tulisi. Siis tämän tyyppisiä. Musta oli vaan ihan äärimmäisen hauskaa. Mutta se lopputulos oli aika kaameen näköinen. Että jos nyt saa niinku jonkun ulkonäöstä sanoa näin, niin minä yhdistettynä Jan Anderssoniin, niin ei ollut semmoinen, sanotaan, että yleisissä tämmöisissä niin kuin kauneustandardeissa tai mitä onkaan, niin ei ollut kaunis näky.
1: Kaikista maailman ihmisistä valitsit sitten juuri hänet.
2: Hei, sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
3: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
3: Ei.
2: Eilen.
3: Ei.
2: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Sittari hoitaa.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
12: Sittari hoitaa.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Paras sekoitus.

0: Beemia kaiken arvoinen Radionovan kesäiltapäivässä 14.52 on kello. Kirsi Alm Siira tässä vielä Nannan kanssa ja sun kanssas tuohon uutisiin saakka.
1: Kyllä vaan.
0: Kirsi, olisiko sulla jotain semmoista kerrottavaa mulle ja kuulijoille, mitä sä et ole vielä kertonut itsestäsi?
1: Kun mä niin paljon taas puhunut, että mitä olisi jäänyt kertomatta. Aina kun pääsee semmoisen tilanteeseen, että saa suunsa auki, niin se olisi hyvä, jos pystyisi kehumaan itseänsä jollain tavalla. Niin mä ajattelin, että onko jotain semmoista, mitä mä en olisi itteeni kehunut ikinä, että joku ei tiedä, että mä olen jossain asiassa hyvä. Mutta niitä asioita on niin kauhean vähän.
0: En usko tuota.
1: Mutta mä keksin yhden.
0: Okei, mahtavaa.
1: Joo. No kyllä mä tätäkin olen kehunut ihan julkisestikin, mutta mä lankutan joka päivä.
0: Hei, mun piti
1: joka kysyä. Joka ikinen päivä.
0: Kauan sä oot tehnyt sitä?
1: Että mä oon lankuttanut. Mm. Siis mä rupesin, meillä oli semmoinen kisa töissä viime keväänä. Ja silloin kun se sovittiin, että se kisa on, niin se oli kuukausi aikaa treenata. Mm. Niin siitä asti tämä oli joskus, olisiko se ollut jotain maaliskuuta, huhtikuuta.
0: Mutta mä näin itse asiassa, mun piti kysyä sulle tätä. Mahtavaa, että sä otat ton nyt, tai sanoit ton, koska niin teillä oli kisa, kuka lankuttaa eniten, niin kuka voitti?
1: Minä.
0: Yes! Sähän nimittäin sanoit siinä, että siinä sun postauksessa, että sä aiot voittaa tämän.
1: Mä siinä ehkä muut lähti silleen niin kuin leikkimielisesti tähän kisaan mukaan, niin mulla ei ollut minkäännäköistä leikkimieltä mukana, vaan täysin tosissaan. Ja mä tosiaan lankutin paljon. Ja silleen, että aluksi aika pieniä pätkiä ja tosi monta kertaa päivässä. Et yhtään päivän mä lankutin 30 minuuttia, mutta mä en tehnyt yhtään lankutusta yli 1,5 minuuttia. Mutta mä tein vaan niin kuin monta kertaa. Ja nyt mun yksi mittainen ennätys on 12 minuuttia.
0: Oi, just tuli se, että anna mä arvaa. Mä olisin sanonut 8 minuuttia, joo, ja sehän on ihan jo järkyttävän pitkä aika.
1: No 8 minuuttia, 5 sekuntia tai jotain tällaista oli siinä, kun meillä oli kisa suorassa lähetyksestä, jonka siis voitin, jos sä vielä sanonut, niin
0: Okei, no nyt tää ansaitsee nyt, ei aplodia, vaan fanfaarit. Okei, eli sun pisin aika oli nyt 12 minuuttia.
1: Joo, 12 minuuttia, tasan 12 minuuttia.
0: Sä lankutat sä kädet suorana vai?
1: Kyynärpäillä.
0: Nyt kun sä treenasit lankuttamista, niin lankutitko sä pelkästään tuossa asennossa vai teit sä jotain niin kuin erilaisia
1: Ei, kyllä pääasiassa tuossa perusasennossa.
0: No nyt mun on pakko kysyä sulta, koska itse lankuttelen myös, mutta mulla ei ole tämmöistä kilpailua ollut ja en ota sinne sen aikaan. Mä muuttelen niitä lankkuja, mutta kuinka paljon kroppa muuttuu?
1: No siis aika paljon. Siis
0: ja missä vaiheessa huomasit sen?
1: No en tiedä, kyllä mä muutenkin niin kuin liikun ja näin, mutta mä uskon, että kaksi asiaa mä niin kuin oikeasti huomasin. Mun yläselän ryhti parani.
0: Kartiat kääntyi taakse.
1: Se oli ehkä suurin. Mutta sitten myös se, että kyllä keskivartalon voima, niin en mä tiedä mihin se nyt tarvitsee. No vaikka kun nousee sängystä ylös.
0: Kaikkeen, se tarvii kaikkeen.
1: Niin. Mutta siinä mä huomaan sen. Et se on hyvä liike ja en mä tiedä, no siis mä nyt vähän niin kuin otan itseltäni pois, että mun kroppa on tehty lankuttamiseen. Mä oon tosi lyhyt, mulla on lyhyet raajat ja mä oon aika vanttera, niin se on mulle niin kuin hyvä liike. Ja se on mulle paljon helpompi kuin vaikka niille miehille, joita vastaan mä kisasin, jotka on niin kuin pitkiä ja näin. Mutta se on hyvä liike, vaikka ei sitä tekisi 12 minuuttia, eikä kannata tehdäkään, että siinä tulee jo pääkipeäksi. Mutta siis semmoisin 30 sekkaa kerrallaan, 40 sekkaa minuutti muutama kerran päivässä. Niin, se
0: muuttaa. Niin. Ja sitten sehän ketjuttaa kroppaan lihaksia siis ihan valtavasti, koska siinähän tekee koko kroppa töitä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sehän on tosi tärkeä se, että me saadaan sitä ketjutusta.
1: Kyllä.
0: Niin kuin toimimaan. Vitsit!
1: Lankuttakaa ihmiset.
0: Nyt lankutetaan. Mun on pakko antaa tälle vielä fanfaarit, koska siis tämä on tosi kova aika. Ensinnäkin onneksi olkoon. Nyt mä kiinnostaa, miten sitten nämä miehet, mihin aikoihin ne pääsi?
1: No siis me oltiin niin, että me oltiin kaikki se 8 minuuttia. Ehkä yksi siinä sitten niinku pikkasen joutui luovuttaa etukäteen, mutta meillä loppui lähetysaika. Eli sitten se tuomari ratkaisi sen sitten tyylipisteellä, että mä olin hänen mielestään sitten jotenkin niin kuin stabiilein. Pysyit.
0: Niin, se on muuten tärkeää, että lantio ei notkahda, että alaselkä jää, tiedätkö, joo. Ai vitsi, sä oot kova. Toi on kova. No, onneksi olkoon.
1: Kyllä mä itteni pidin tätä ihan kovana ja tosiaan mä en ole missään urheilussa hyvä, paitsi tässä, että mä oon löytänyt oman lajini.
0: Täydellistä. Ja lankutatko vielä?
1: Kyllä.
0: Joka päivä. No paljon sä nyt lankutat päivässä?
1: En mä siis tollaisia niin kuin pitkiä tee enää niin kuin ollenkaan, mutta joitain minuutteja, jonain päivänä 6 minuuttia, jonain päivänä minuutin, vähän riippuu.
0: Jos joinaan 6 putkeen?
1: No yleensä tauolla. Mä teen monesti sitä, että 2 minuuttia, sitten mä heitän vähän koiralle palloa, minuutin, heitän taas palloa ja sitten 2 minuuttia.
0: Ja sehän on hyväkin niin, että ottaa ne tauot sinne, niin sitten vähän pikkusen palautuu ja sitten taas joutuu kroppa uudelleen hakemaan se asennon.
1: Just näin.
0: Täydellistä. Hei Kirsi, ihanaa, että olit täällä.
1: Kiitos. Ilo oli minun puolellani.
0: Ja niin oli minunkin. Toivottavasti tuut joskus takaisin. Kaikkea hyvää, lankkumestari.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää kesän jatkoa kaikille.
2: Radio Novan kesävieras.
3: Veiviläinen.
4: Minna.
5: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
4: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
3: Joo, ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
5: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
3: Ei ala.
5: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
3: No joo.
5: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
3: 15:10.
4: Eikö se ole 8?
5: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
4: Joka päivä 6.
3: Ootko hullu?
5: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
3: Ei. Okei, nähdään.
5: Okei, nähdään 6.
2: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Oomi-puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
9: Oomiten kätevä Oomi-mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
10: Hei, ketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Libanonin ja Israelin välisiä neuvotteluita on määrä jatkaa elokuun alussa Italiassa, kertoo Italian ulkoministeri Antonio Tajani. Viimeksi Israel ja Libanon neuvottelivat viime viikolla Roomassa. Osapuolet sopivat muun muassa panevansa täytäntöön suunnitelman Israelin asteittaisesta vetäytymisestä kahdelta niin kutsutulta pilottialueelta. Libanonin pääministeri ja presidentti ovat aiemmin tänään vaatineet, että Israel vetäytyy kokonaan miehittämiltään alueelta Etelä-Libanonista. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna torstaina niin pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja saadaan sadekuuroja ihan eri puolilla maata. Etelä- ja länteen jopa ukkoskuuroja kehittyy. Lapissa sitten taas tuommoinen sadealue liikkuu kapea sellainen, mutta illalla sää selkenee monin paikoin. Lämpötilat etelässä ollaan paikoin 20 jopa, muuten 15 ja 19 välillä.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
4: Se on Anna sun kanssa viettämässä kesäistä kesäiltapäivää kello 15.03. Liikennettä seuraan koko ajan silmä kovana ja muistutan sua numerosta 0806000. Kuunnellaan Ensinkkiä, It's Gonna Be Me ja Pepe Rexha, New Religion seuraavaksi.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: Pepe Rexa, Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna sun kanssa täällä. 15.09 näyttää kello. Mä en ole koskaan miettinyt sellaista, että puhutaan jäätelöstä, koska onhan erilaisia, ihmiset valitsee jäätelöhyllyistä erilaisia asioita kesällä. On perinteisiä makuja ja sitten joitain trendejä, mitkä mediassa trendaa, sosiaalisessa mediassa. Sitten sen takia sitten syödään sellaisia jäätelöitä ja näin. Mutta mä en ole koskaan pohtinut miettimään sellaista asiaa, minkä artikkeli mun silmiini osui, että eri puolilla Suomea ostetaan erilaisia jäätelöitä. Että on ihan selkeästi sellaiset perinteet, mitä missäkin päin Suomessa eniten myydään. Mä en tiedä, onko sä koskaan pohtinut tätä asiaa, mutta mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoista, kun mähän olen siis sellainen, niin kuin varmaan on sulle kertonutkin, että mä oon jumahtanut siihen yhteen Fatserin salmekijäätelöön ja nyt Pehmis on kiilannut siihen edelle. Ja siinäpä se sitten niin kuin melkein on, tämä mun jäätelömaailma. Niin esimerkiksi itäisessä Suomessa, niin siellä luotetaan näihin perinteisiin jäätelötuutteihin. Se on tuuttialuetta. Kainuussa, Pohjois-Savussa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa – varsinkin nimittäin korostuu nämä perustuutit. Mutta sitten Pirkanmaalla jäätelöpuikot. Siellä taas sitten syödään jäätelöpuikkoja. Ja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa korostuu jäätelöpikarit. Eli siellä taas sitten syödään enemmän niitä jäätelöpikareita. Mielestäni on ihan älyttömän mielenkiintoista, että miten voikin olla niin, että eri puolella Suomea korostuu, että ihmiset jostain kumman syystä kuitenkaan koskaan keskenänsä kommunikoivat asiasta, niin päätyvät ostamaan aina sitä samanlaista. Että se on sitten tuutti siellä itäisessä Suomessa, tai sitten Pirkanmaalla, niin kaikki Pirkanmaalla asuvat pääsääntöisesti sitten ostaa niitä puikkoja. Ja jäätelöpikarit on sitten taas se, mitä tuolla ostetaan. Tämä on niin mielenkiintoista, että mistä se johtuukaan, että tuleeko tähän joku tällainen, tiedätkö, tiedostamaton ryhmätoiminta, että sitten mitään täysin tiedostamatta toisistaan kaikki päätyvät sille jäätelölaarille ottamaan sitä samaa tyyliä, eikä niin, että se on vaihtelevaa, koska niitähän on valtavasti erilaisia. Ja nyt on vielä jotain tämmöisiä ihmeellisiä trendejä, kaiken näköisiä muotoja, patukkajäätelöitä ja keksijäätelöitä ja muuta tällaisia. Niin ei, kyllä se nyt vaan näin on, että alueittain nautitaan jäätelöä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
0: The Moment of Our Love laulaa Negative.

0: Negative, the moment of our love, Radionovan kesäiltapäivässä, 15.16 kello. Kerron tuossa äsken, kun luvin mielenkiintoisen artikkelin siitä, että me selkeästi jakaudutaan, Suomi jakautuu mitä jäätelöä missäkin isot määrät ihmisiä syö niitä samoja aina samalla alueella. Tämä on musta kauhean mielenkiintoista, että mistä se johtuu, että se sitten päätyy siihen se valinta niin, että saman alueen ihmiset valitsee sitten kaikki sen tuutin riippuen siitä, missä asustaa. Juha laittoi mulle viestin, että moi Nanna, olen kotoisin Pohjois-Karjalasta ja siellä syödään edelleen paljon vaniljajäätelöä jollakin hillolla. Aina kun olen käymässä, 40 vuotta jo käynyt kotiseudulla, asun itse Etelä-Suomessa. Jännää, että aina sama jäätelö löytyy monelta. Munkin mielestä tämä on jotenkin todella hauskaa, että miten se voikin olla niin, että se sama käyttäytyminen. Ja mä oon ihan varma, että jos meitä ihmisiä ruvettaisiin tarkemmin tutkimaan meidän ostoksissa tai toimissamme ja näin niin kuin samoilla ajatuksella kuin tässä tämä jäätelöasia, että mitä idässä tai Pirkanmaalla tai muuta, niin voisi löytyä paljon muitakin samankaltaisia käyttäytymistoimia tai sitten tämmöisiä valintoja kuin pelkästään jäätelö, jos jäätelö noin vahvasti pystytään rajaamaan. On tämä elämä mielenkiintoista. Se on Mika ja Relax, Take It Easy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-ilmoon.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
8: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Kyllä, nyt on meidän kesähetken aika ja aivan käsittämätöntä. Aurinko ei paistunut ollenkaan, on ollut ihan pelkkää harmautta tuossa ja pilvimassaa, niin nyt kun sanoin tuon kesähetki, niin auringon säteet tulee tuolta. Täydellinen kesähetki mun tässä siunaamassa hetkessä 22. päivä heinäkuuta 15.26 on kello. Nyt pysäydytään kesähetkiin. Missä on sun kesähetki? Koska vielä on kesää paljon jäljellä. Me ollaan lähimainkaan vielä loppupuolella kesästä, joten otetaan jokaisesta hetkestä kaikki irti. Ihan sama, ootko sä töissä, autossa, kotona, missä, lomalla, aivan sama. Mutta se on sun kesähetki tässä hetkessä. Ja mua kiinnostaa, mikä se on se sun kesähetki. 0806000 numero, laita mulle ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä tai voit soittaa mulle. Kuvat on kivoja. Ihana nähdä, mikä on sun kesähetki just nyt.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, Radio Novan kesäiltapäivässä, kello 15.30. Nanna sun kanssa ja kesähetkeen ollaan pysähdytty. Mikä se sun kesähetki on juuri nyt tällä hetkellä? Suomen kesä, kun se vilahtaa ohi ja sitten yhtäkkiä huomataan, että mitä ihmettä tapahtuu. Menikö tämä kesä nyt ohi, pääsinkö mä oikeasti nauttimaan? Mutta kun pysäytään niin hetkiin, niin tämä tuntuu paljon pitemmälle. 0806000. Täällä on tullut viestejä. Ninni kirjoittaa, liikennevaloissa matkalla koira puistoon ja siinä kiltisti istuu saksanpaimen. Koira odottaa pääsyä kaveritten kanssa leikkimään takapenkillä. Mun kesähetki on herkutella kesäkeitolla, jonka valmistin eilen. Laittaa Ritva, jolla siinä on valokuvakin kesäkeitosta. Enpä muuten muista, milloin olisin viimeksi syönyt kesäkeittoa. Mitäpä ihan kuule tehdä. Hyvä vinkki tuo. Pauliina taas laittaa, höpöttelin työn lomassa näille ihanuuksille. Vielä ensi viikko töitä, sit 3 viikon loma. Joka hetkestä pitää nauttia, jopa 13 asteesta ja harmaudesta. Kyllä se arska vielä paistaa. Ja kenelle siis höpötteli, niin tässä on lehmiä. Ja olisiko toi toinen sitten vasikka? Ihana, pitää höpötellä. Matias kirjoittaa, heippa hei, meikän kesähetki juuri nyt partsilla auringossa, lasi kylmää fantaa jäillä vieressä, novaa kuunnellen ja suunnitellen tulevaa kesälomamatkaa. Loma kun on vielä edessä päin, huomenna tosin töitä, mutta ei enää tunnu miltään, kun vain 1,5 viikkoa jäljellä. Ihan mahtavaa, se menee tosi nopeasti. Se menee nopeasti. Mun kesähetki, tein eilen makrakeittoa, se oli niin hyvää, että teen sitä myös duuniin eväksi pariksi päiväksi. Siinä on peruna, sipuli, sekoitus ja uunilenkki. Odottaa makkarakeiton tekoa. Makkarakeitto. Aika kova. Meidän kesähetki kahvi ja vadelmakakku. On muuten Veikko laittanut hienon kakun siitä. Maalausta ja novaa. Täällä tehdään maalaustöitä. Kesähetki on jädetauko. Ja siinä on puoliksi syöty jäätelö. Ja sitä nauttii Linda. Aivan ihanaa. Mites sitten täällä?
1: Ollaan serkkujen kanssa mökillä Tansaniasta. Ruotsista, Suomesta serkut kesämökillä. Iloitan jälleen näkemisestä, uimisesta, saunomisesta, yhdessäolosta.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Miles Smith ja Stargazing.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices, exclusive.
3: Kesähetkiä, niitä me nautitaan ja siihen me pysähdytään, ettei kesä mene ohi. Mitä enemmän me ollaan hetkessä, sitä pitemmältä ja ihanammalta se tuntuu. Sirkkis laittaa Jätskillä Salon torilla. Siitä on jo ihanasti päästy nuolasemaan tuosta jäätelöstä. Maarit kirjoittaa, että hörpin jääteetä ja mietin, mille ryhtyis. Marsuhakki pitäisi siivota. Toi on muuten just toi, että kun periaatteessa voisi tehdä vaikka mitä, mutta sitten voiko olla tekemättä mitään? Sekin voisi olla välillä ihan kivaa. Sari Kangasniemellä, töihin ajelen kotoa Kangasniemeltä Jyväskylään topatakki päällä 6. päivä 3 viikon loman jälkeen. Kestää hetki 6. päivänä, siinä vaiheessa pääsee jo pikkuhiljaa niin kuin töitten pariin, mutta kyllä se aina semmoisen pitemmän loman jälkeen niin hetki kestää, pääsee kiinni niihin asioihin. Eläke, kahvit, kyyneleiset halaukset ja nyt kotiin, Jaana laittaa. Siinä on ihanan näköinen kakku ja kauniita kukkia. Mun kesähetki, Pipsa laittaa, ja nyt on vadelmia ja on muuten paljon. Voi herkkuja, mitä saat pakkaseen. Radio Nova ja omasta pihasta poimitut villivatut, nam nam, Elina Seinäjoelta. Ja tuossa on tämmöinen pikkuinen radio vieressä. Toi on kyllä nyt on kesämeininki. Pikku radio, ihan täydellistä. Täällä rakennan ensi kesän unelmaa, eli retkeilyautoa ensi kesän reissuja varten. Ihanaa loppukesää kaikille, Maria laittaa. Nyt on Maria hyvissä hommissa. Vitsit, vähän olen itsekin haaveillut mieheni kanssa sellaisesta, että pitäisikö tehdä semmoinen pieni matkailuväni. Sillä pääsi sitten posottelemaan, minne nyt ikinä sitten haluaisikaan. Elia Goldenia tulossa Burn on kappale, ja vähän enemmän laulaa ja toivoo Mirella.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotellin.

0: hotelli viikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Vähän enemmän Mirella Radionovan kesäiltapäivässä ja se on Anna Bous sun kanssa sitä täällä viettämässä. Kello on ollessa 15.47. Liikenteestä sen verran, että muuten ei ole onnettomuuksia ainakaan liikennepalvelu Fintrafikin mukaan, mutta siellä on erikoiskuljetus, joka liikkuu tällä hetkellä reitillä Vitostie Kajani Suomussalmi ja se on pituutta löytyy jopa 74 metriä ja tästä syystä liikenne pysäytetään ajoittain, eli saattaa hieman hidastaa sun matkan tekoa, jos olet Vitostiellä Kajani Suomussalmin väliä menossa. Tonne kello 6 saakka vilkuttaa tätä varoitusta. John Legend, All of Me, hieno biisi. Seuraavaksi Deep Pool Something ja Breakfast at Tiffany's.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bous.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Siellä on ketään.
6: Ei, se on autio.
5: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On, enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna torstaina. Pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee ihan eri puolilla maata. Etelä ja länteen ukkoskuurojakin kehittyy. Lapissa liikkuu tommonen kapea sadealue itään ja illalla sitten rupeaa selkenee kyllä monin paikoin. Lämpötilat etelässä ollaan paikoin jopa 20 asteessa. Muuten laajalti 15 ja 19 välillä ja Lapissa 9 ja 15 asteen välillä.
11: Radio Novan kesäiltapäivä.
10: Anna toivottaa sulle kesäistä keskiviikkoa kesäiltapäivässä vielä minä tänään ja huomenna. Ja ensi viikolla sitten Esko palaa takaisin iltapäivään. Veronika lähtee lomalle ja Sara on sitten seuraavat 2 viikkoa Eskon kanssa iltapäivässä, joten vielä tänään ja huomenna sun kanssa tässä kesäiltapäivässä minä. Liikenteessä kaikki hyvin, siellä ei ole mitään onnettomuutta tällä hetkellä, ainakaan liikennepalvelu Fintrafikin tietojen mukaan. Luotan myös sinun tietoosi, kun tien päällä liikut, ja muistutan numerosta 0806000, jos jotain siellä näet tapahtuvaksi. Maailma on sun laulaa tehosekoitin ja Katy Perry jatkaa siihen Watch It Burn. Ja sitten mua kiinnostaa, onko sulla ollut nyt lomalla korvamato? Soiko päässäsi joku tietty biisi ja onko se soinut siellä pitkään? Koska mä kerron sulle kohta jotain, mitä mä en tiennyt korvamadosta.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0

Watch It Burn, Katy Perry, Radionovan kesäiltapäivästä, Nanna Poussun kanssa. Toivottelee ihanaa keskiviikkoa, 16.10 näyttää kello. Ollaan korvamaron äärellä. Mä oon saanut täällä aika monta korvamaton viestiä, mutta ennen kuin mä menen niihin viestiin, niin se on mielenkiintoista tää korvamaton asia. Ja miksi, mitä mä en tiennyt, että 90% meistä ihmisistä kokee korvamaron viikoittain. Ja kun sä oot lomalla, niin se ilmiö voimistuu. Ja tää on itse asiassa ihan täysin neurologinen syy. Ei ole mitään muuta. Ongelmaa ei ole sinussa, jos korvamarot rupeaa laulamaan. Mutta aika mielenkiintoista on, että 90% ihmisistä kokee sen vähintään kerran viikossa. Mä rupesin miettimään, että mikä mulla on nyt soinut viimeksi päässä. Niin mä tuossa sain yhdeltä kuulijalta yhden TikTok-videon, mikä on hänen päässään soinut. Nyt jo kun mä menin pöhköläinen katsomaan sen videon, siinä sinne marsutanssiin, niin mä kohta soitan sulle sen, koska nyt se soi mun päässäni. Kiitos vaan lähettäjälle tästä marsuvideosta. Mutta korvavari, siis korvamato ei ole mikään häiriö, se on ihan vaan aivojen perustoiminto. Mun mielestä on hirveän mielenkiintoista. Lääketieteessä tästä korvamarosta nimittäin käytetään semmoista nimitystä kuin tahdosta riippumaton musiikkimielikuva, eli inmi. Tätä mä en tiennyt aikaisemmin ja mä en myöskään tiennyt sitä, että se lomalla rupeaa vielä vahvistumaan. Siis se tarkoittaa nyt siis, me tiedetään kaikki mitä se korvamato tarkoittaa. Ja sitten kun se tulee, niin siitä ei sitten oikein pääse eroon. Se vaan jankuttaa ja tuntuu niin kuluttavalta. Mutta se ei ole missään nimessä merkki mistään yliaktiivisista aivoista tai pakko-oireisista häiriöistä tai mistään tällaisesta. Se on vaan semmoinen, joka siellä soi, vaikka se olisi kuinka ärsyttävä. Onnekashan tietenkin olet, jos kappale on kiva, niin semmoista on ihan mukavakin kuunnella sitten koko ajan korvamatona. Mutta jos ei se ole, niin kuin nyt esimerkiksi tuo äskeinen video, minkä näin, kiitos siitä vielä kerran, niin se on sitten eri asia. Mutta täällä tuli nyt mielenkiintoisia kommentteja tähän, nimittäin täällä on jollain soinut korvamato päässä jo yli vuoden. Eli et ole saanut vaihettua, mutta sulla on aika hyvä biisi, Smitten Del I Feel It in the Wind. Niin kyllä mulla toivoisi nyt soida tuossa noin. Mulla itse asiassa tuli yksi, mulla soi, nyt mä tiedän mikä mulla on soinut viimeksi, nyt se on marsu, mutta ennen sitä mä löysin keväällä toukokuussa semmoisen yhden vuorikappaleen, Mountain, Where the Mountain Starts, semmoinen yksi country-kappale. Ja se on mulla nyt soinut koko siitä keväästä, koko tämän kesän, paitsi nyt mulla on tuo marsu päässä. No niin, korvamato, Mejan It's All About The Money, ollut noin 15 vuotta. What? Aina kun ei kuulu mitään muuta musiikkia, niin tää alkaa soimaan. Rumpali kun olen, niin ehkä se on tämä rytmitys, hehe. Tinnitykselle toki en voi enää mitään, 25 vuotta kannujen takana. No se tinnitys onkin sitten jo ihan toinen tarina. Mutta mulla soi korvamato oikeastaan koko ajan ja pahimmillaan 3 samaan aikaan. Ilmeisesti ADHD ihmisille ihan normaalia. Sani laittaa 3 samaa aikaa. Sulla on kakofoniaa siellä. Voi pyhä Sylvi. Korvamaton viikoittain ennemminkin tunneittain kirjoittaa tuli jo laittaa. Onkohan sillä jotain tekemistä musikaalisuuden kanssa, kun oma sisäinen jukeboksi sisältää järjettömän määrän biisejä. Aika onnekasta itse asiassa oma jukeboksi. Senhän voi miettiä tollakin lailla. No sit mulle kirjoitetaan täällä, että mulla tuli mato korvasta ulos. Tuomas kirjoittaa. Ei ole todellista, mä tukeen mun tänne. Tässä sulla yksi pahin korvamato, mikä vaivannut lapsuudesta asti. Hei, oon jo 50 ja piruuttani laitoin sen herätysääneksi. Hyppään sängystä, kun vieteri et saa sen hiljaiseksi sarilaittoon. Mä en ole vielä kuunnellut sitä, koska mä oon pelottaa nyt, että se on pahempi kuin toi äskeinen, minkä mä laitoin. Ja tää on kyllä nyt, mä vähän mietin, että voinko mä soittaa sulle tätä TikTok-videoa. Mutta mun on ihan pakko. Tässä on siis tämmönen marsu, jolle on laitettu tommonen tukkaperukki ja se vetää semmoista lantiotanssia edestakas tossa niinku vähän tietsä, Bee Gees vetää tolleen niinku edestakasi lantioliikettä ja sit se laulaa tommosessa heinikossa tällaista. Älä loukkaannut tästä nyt. Tämä on tosi hauska video.

0: Että semmoista, kiitos vaan tästä. Annan sen mielellään teille muillekin. No niin, mitäs tänne?
1: No täällä kuule Timppa.
0: Terve Timppa.
1: Tani duunari, sä puhut siitä korvamadosta.
0: No niin, kerro.
1: No mulla vesivehmaa jenkkaa soinut viikon mun päästä, kun mulla oli auton CD-soittimessa, oli tätä tommonen levylista ja sitten kun oli niin huono radio-ohjelma, että rätisi koko ajan, niin mä laitoin levyn päälle, niin se soi siellä kuule ensimmäisenä ja se jäi sitten päähän.
0: Viikon verran, kun oot jenkkaa vetänyt.
1: Mun täytyy kuunnella se uudestaan, niin se häviää.
0: Ihan mahtavaa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

0: Zayn ja Zia, Dust Till Dawn. Radionoman kesäiltapäivä ja Nanna sun kanssa. Me ollaan korvamadon äärellä. Kaikenlaisia korvamatoja kerroin tuossa äsken, kun Cole Smithin yliopiston musiikkipsykologia teki ison tutkimuksen tästä korvamadosta. Ja lomalla se vahvistuu ja viikoittain 90% ihmisistä korvamatoilee. Tapsu kirjoitti täällä, että korvamadosta pääsee eroon, kun sanoo ääneen, hei lopeta. Okei, toi on muuten, toi täytyy testata. En ole kuullut ikinä, että toimisi, mutta mä ehdottomasti testaan. En missään nimessä sano, etteikö muka toimisi. Näitä korvamaton viestejä on nyt tosi paljon tullut. Moina Anna, mulla on tässä kesän aikana ollut korvamatona vanha pelarkonia, kun on hoidellut äidin pelarkonia. Mia laittaa. On tullut siitä kukasta. Tämä on niin mielenkiintoista, että mistä nämä tulee, nämä biisit, että mistä se niinku tarttuu sulle. Marja laittaa, että mulla soi Klamodian poikkarnapo tunnelbaana ja saattaa soida myös parikin biisiä samalla. Kauhea toi kakofonia. Mulla ei onneksi ole tuota kakofoniaa, mutta se ei ole kiva. No nyt kun mulla toi äskeinen tanssiva hamsteri jäi nyt mun korvamadoksi, niin me nyt sitten annettiin se jollekin muullekin tässä tuittu laittaa, että joo, toi jää nyt mullekin soimaan. Kiitos taas, en ehtinyt laittaa radioa pienemmälle. Ole hyvä. Meitä on nyt ainakin kaksi. Anne laittaa, että korvamato. Raipati, ripirapi, raipati, rei. Koko perhe nauttii, mennään powerparkkiin. Raskasta. On varmasti raskasta tuolla biisillä. Olisikin joku hyvä biisi, mutta just tommoinen kuin raipati, raipati tai sitten tämä äskeinen hamsterini. Jari laittaa, aikoinaan oli Nissanille TV:ssä mainos. Nissan ilo silmälle. 2 viikkoa soi korvamato. Voi apua, noniin. Hei, sitten tässä on vielä, että hei, lopeta ja taputa perään. Eli nyt tuli tarkempaa tietoa vielä, että sitten jos se soi, niin sitten sanoo, että hei, lopeta ja taputtaa siihen perään. Niin sitten se pitäisi auttaa. Ei muuta kuin testi.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Kotivaran meetvursti kypsyy.
7: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
8: Oho!
9: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
9: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Oo, miten kätevää!
9: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Sittari hoitaa.
16: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
17: Paras sekoitus.

Lady Gaga ja Poker Face. 16.31 kesä, iltapäivä, Radio Nova, Nanna sun kanssa, se korva madoilla. Mennään nyt. Täällä on tullut valtava määrä viestejä. Nythän tässä on käynyt niin. Mä oon varmaan lukenut jo 10 viestiä siitä, että kun täällä tuli tää ohje, että miten sen saa lopetettua sen, että sanoo, että hei lopeta ja sitten taputa siihen perään. Niin nyt on käynyt sillä tavalla, että ainakin 10 ihmistä on saanut korvamadoksi TikTokin biisin. Hei lopeta, et saa mua susta välittämään. Kiitti, tuli korvamato. Kirsi kirjoittaa, Kirsi ei ole ainut, koska täällä on nyt vaikka kuinka monta TikTokin biisiä, jotka välittömästi on nyt jäänyt korvamadoksi. Mä oon tosi pahoillani. Tämän piti olla siis apu, eikä uusi korvamato. Siis, ja näitä tulee koko ajan lisää. No niin, yhteinen korvamato on nyt sit aika monella tällä hetkellä. Voi apua. Joo, kato. Siitä lopetajan taputuksesta tulee vaan uusi mato, TikTokin biisi. Nyt on TikTokin biisi. Herran jestas, näitä on ihan valtava määrä. Mä oon tosi pahoillani. Mä luulin, että Marsu hyökkää kaikkien kimppuun. Mutta nyt kävikin niin, että se olikin TikTok. Ei muuta kuin olkaa hyvä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Juu.
4: Elikkä tästä lähtee.
1: Kilpisaippua. Paketti Radio Nova. Paras sekoitus. Jäätelö Tötterö. Ketusraja. Jäätelet koko perheelle.
4: Kuule Mika,
3: ruletti
4: loppu.
3: Kyllä.
4: Tässä ei nyt ollut ihan niinku semmosia hip hip hurrei juttuja tässä ruletissa. No, mitä sä odotit, että siellä olisi voinut olla?
3: No, olisi kelvannut vaikka se bensalahjakortti.
4: Niin, totta. Tai latikollinen mansikoitakin olisi ollut kova.
3: Kyllä.
4: Mm. No, tötteröitä meni nyt, jäätelöitä ja muita, etkä nyt valitettavasti sit ei nyt oikein tuntunut eikä kolahtanut, mutta joskus se menee näin.
3: Joo, kyllä.
4: Mä toivon sulle ihan superihanaa työpäiviä, niitä niin vielä kun on. Niin mukavia sellaisia ja sitten varsinkin parasta mahdollista lomaa.
3: Kiitos.
4: Soittelehan uudelleen, niin on ehkä parempi tuuri.
3: Juu.
4: Moikka.
3: Moi.
5: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: Alessio ja Nate Smith, I Like It, Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 16.40. Korvamaton viestejä tulee aivan järjettömän paljon. Täällä on siis, joilla on ollut 3 vuotta, joku ihan käsittämätön, mistä ei pääse eroon, vaikka kuinka yrittää ottaa siihen tilalle jotain muita. Tämä on... Tämä korvamaton juttu on nyt sellainen, että täällä nyt tämä, joka antoi ohjeen, että miten se kannattaa lopettaa, niin Tapsu pyytää anteeksi, että hän on nyt antanut niin monen korvamadon, niin monelle korvamadon. Ja mä yritin etsiä sitä biisiäkin täällä, kun joku laittoi, että soita sitä biisiä vähän, se lähtee pois nyt. Mun täytyy jättää meidät kaikki oman onnemme nojaan ja toivoa, että sieltä mahdollisesti tulee joku uusi, vähemmän ärsyttävä. Tai parempi, tai miellyttävä, tai jotain, no ihan sama.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimaalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päiväranneke ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
4: Joo,
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin Radionovan kesäiltapäivässä. 16.52 kello, aurinkoista keskiviikkoa. Nanna toivottaa. Ihan kohta mennään kello 5 uutisiin, mutta sitä ennen kuitenkin vielä Bon Jovi ja We Weren't Born to Follow.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Iran on tehnyt ilmahyökkäyksiä Jordaniaan ja Bahrainiin. Jordanian asevoimat kertoi torjuneensa Iranista laukaistuja ohjuksia ja droneja. Iranin vallankumouskaarti kertoi tehneensä iskuja Jordaniassa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin. Bahrainin asevoimat kertoi iltapäivällä torjuneensa useita Iranin ilmahyökkäyksiä. Bahrainissa oli aiemmin annettu ilmahälytys. Yhdysvaltain asevoimat kertoi viime yönä tehneensä useita iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomenna torstaina sadekuuroja eri puolilla maata. Pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja etelään ja länteen kehittyy myös ukkoskuuroja. Lapissakin liikkuu tommonen kapea sadealue, mutta illalla sitten sää selkenee monin paikoin. Ja lämpötilat etelässä paikoin jopa 20, muuten ollaan laajalti 15 ja 19 välillä ja Lapissa 9 ja 15 välillä.
0: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
5: Nanna toivottelee kesäistä keskiviikkoiltapäivää täältä studiosta. Kellon ollessa 17.03 ja vielä tuohon kuuteen saakka sun seurannasi tänään. The Weeknd, Blinding Lights, kuunnellaan nyt ja Damian ja David Tylan kerran jatkaa Talk to Me.

0: Damiano David ja Tyla, Talk to Me, Radinovan kesäiltä päivässä. Mulla on sun mielenkiintoinen tutkimus silmiini koirista ja koiran käyttäytymisestä. Ja mulla on, meidän perheessä on aina ollut koiria. Kun mä olin pieni, mä sain ensimmäisen koiran 7-vuotiaana. Bella oli tiipitin spanieli, joka eli 16 vuotta mun kanssa. Mä enemmänkin olihan mulle niin kuin pikkusisko 16 vuotta 7-vuotiaasta eteenpäin. Niin se on pitkä aika elämässä. Ja sitten siinä tuli Noora sille kaveriksi ja antaa niin pysty koira. Ja meidän perheessä on niin kuin yleensä aina ollut 2 koiraa. Ja koirat on hirveän erilaisia, ne käyttäytyy täysin eri tavalla. Niin tämä oli mun mielestä, tässä oli muutama mielenkiintoinen juttu, minkä mä haluan jakaa sulle, että kun koirahan nuolee esimerkiksi sun kättä tai muuta, kun se tulee siihen lähelle, niin me monesti ajatellaan, että se on niin kuin, se pussaa sua ja että se on vaan niin kuin tämmöinen pusu ja sitten se niin kuin hakee sillä tavalla jotakin. Mutta se ei ole missään nimessä pelkästään sitä. Se nimittäin, kun se tekee sen, niin se kerää susta tietoa, että sun iho kertoo tosi paljon ja se kertoo tarinaa, missä sä oot ollut, mitä sä oot koskettanut, mitä sä oot syönyt. Eli pelkästään yksi lipasu kertoo sille koiralle ihan älyttömästi, mutta kyllä se on myös sitä läheisyyden hakua ja sen osoittamista. Ja sitten se vahvistaa sitä sellaista sosiaalista bondia suhun. Mutta sitten se myös kertoo sen, että ootko sä käyttänyt jotakin, onko se suolasta, onko se hikistä, onko jotain rasvaa käyttänyt. Ihan siis tämmöiset semmoista maistelee, mitä siinä on. Mutta sitten se hakee myöskin huomioon sillä ja se seuraa sun omia reaktioita, miten sä reagoit, kun hän käyttäytyy. Ja se on vähän semmoinen sosiaalinen tapa. Se voi olla se, että se morjestaa sua tai sitten se on tämmöinen niin kuin bondausrituaali. Se haluaa niin kuin vahvistaa sitä teidän yhteyttä tai tämmöistä jokapäiväistä kommunikaatiota. Ja ihan kaikki riippuu kaikesta, mutta kaikki koirat ei ole samanlaisia. Joskus se voi ollakin se, että se auttaa sitä koiraa rentoutumaan. Joku voi olla se, että se koira on niin yliinnokas, niin se haluaa rauhoittaa itseään sillä tai sitten se osoittaa sitä innostumistaan sillä. Ja tämä oli minusta nyt mielenkiintoista, koska jokainen koira toimii eri tavalla, mutta myös tämän asian tiimoilta. Ja sitten se opettaa tosi paljon sille koiralle, kun se tekee niin. Se opettaa siitä, että miten sä käyttäydyt joka tilanteessa. Ja sitä se tutkii myös tosi paljon. Ja jotkut koirathan on semmoisia, että ne osoittaa sitä mieltymystä ja hellyyttä ja muuta, että ne nuolee sua. Jotkut on semmoisia, että kun sä kävelet, niin ne nojaa suhun, tai sitten tulee istua sun viereen ja ne nojaa suhun aina. Jotkut on semmoisia, että ne seuraa sua ihan joka paikkaa. Pela oli semmoinen, että mä en koskaan päässyt vessaan yksin. Se oli aina, tipotti siinä mua, kun olin vessassa asialla. Se oli 100 varma. Jos mä olin kerennyt sinne ennen häntä, niin se varmasti raapi sitä ovea, että hän haluaa sinne mukaan. Ja jotkut taas vaan haluaa olla tosi lähellä. Mutta jotenkin tämä on mun mielestä aivan super ihanaa, kun rupeaa tarkemmin sitten tutkimaan sitä koiran käyttäytymistä ja kiinnittää huomioon tämmöisiin pieniin vivahteisiin. Niin miten paljon semmoisia persoonallisia piirteitä jokaisessa koirassa on. Niin kuin varmaan nyt kuulet tästä mun puheesta, että mulla on hirveä koirakuume edelleen. Mutta kun se ei nyt ole mahdollista meille ottaa sitä, mutta koirat on maailman ihanimpia.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108-06000.
0: Sleeping in my car, Roxette.

0: Sleeping in my car, Roxette Radionovan kesäiltapäivässä. Tämä on yksi kiva hetki päivässä, kun mä en ole yksin täällä, vaan mun kätikaveri saapui paikalle.
1: Sulla on ollut tänään siis tosi kivoja kavereita täällä. Sulla oli
0: niin
1: Kirsi Alm-Siira kesäkaverina, aivan mahtava tyyppi.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis en itsekään niin kuin huonommaksi
0: kun nyt mainitsit
1: niin,
0: kerta.
1: Niin, hyvät tyypit, niin. Ne vaan niin kuin puskee tänne studioon.
0: Kyllä, paranee vaan, kato.
1: Joo.
0: Paranee, joo. Koska nyt tuli tätikaveri, niin voiko parempaa olla?
1: No, ei kyllä hirveän paljon parempaa. Ei kyllä hirveän paljon parempaa. Paitsi, että voi olla, että linjoilta saadaan tänne myös joku hyvä kaveri kilpailemaan.
0: Aivan varmaan saadaan.
1: Joo, siis tänne on tunkua.
0: Aineesta.
1: Joo, tunkuahan tänne aina on. Että sehän on niin kuin vaan jo voitto sinänsä, kun pääsee läpi ja se meidän on... kanssa keskustelemaan.
0: No se vasta onkin.
1: Palkintoa kerraksi, mitä niillä kahveilla tekee.
0: Tai kilpailulla.
1: Mitä silläkään.
0: Nyt on tärit vauhdissa.
1: On. Joo.
0: Elikkä.
1: Elikkä numero on 0806000 tänne päin. Kannattaisi ruveta soittelemaan, jos yhtään napostelee jommankumman kanssa kilpailla vastaan väärin kilpailussa.
0: Ehdottomasti. Ota ihmeessä yhteyttä. Nyt.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
0: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
25: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
26: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
28: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
29: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
30: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: Kyllä, vastaa väärin kisa ja meillä on kilpailija Jukkis on siellä, eikö olekin?
2: Kyllä, moi.
1: Mahtavaa. Jukkis soittelee, missä sä olitkaan nyt?
2: Seinäjoella.
1: Ja oliko niin, että sulla, ootko muuten lomalla vai ootko ihan työn touhussa?
2: Ihan töissä ollaan, että lomia ei vielä kertynytkään tälle vuodelle.
1: Nonni, no mutta töissä on hyvä olla, eikö vaan?
2: No joo.
3: Ei siitä sitten sen enempää. Mennään suoraan kilpailuun. Sä ilmeisesti valitsit, että haluaisit pelata mua vastaan. Eli Heidiä.
2: Joo, kokeillaan.
3: Joo. Haluatko sä, että minä aloitan vai että sinä aloitat?
2: Aloitan. Minä voisin aloittaa.
1: No niin, aloitapas. Ja mäpä pistän kellon saman tien nyt sitten 30 sekuntia ja homma lähtee käyntiin nyt. Mitä huvipuistossa tehdään?
2: Uidaan.
1: Missä tilanteessa soitetaan 112?
2: Hentäis.
1: Millä lukitaan häkkikomerot?
2: Risuu.
1: Kerro synonymi sanalle rakas.
2: Ihan.
1: Kenen kappale on Bohemian Rhapsody?
2: Hektori.
1: Mitä tarkoittaa kylteissä lukeva exit?
2: Ohi.
1: Paljonko kello on, jos älykellossa lukee 16.45?
2: 2.
3: Yksi huomio. Synonyymi sanalle rakas.
1: Rakas, ihana.
3: Joo. Sehän on niin kuin oikein.
1: Kyllä. Eli se väärin. Meni väärin.
2: Joo, viimeisen ajattelinkin sanoin vahingossa.
1: Joo, mutta tosi todella hyvin, hei.
3: Joo, siellähän ei ollut mitään miettimistaukoja.
1: Ei todellakaan siis. Joo, aivan
3: uskomaton. Hirveät pohjat laitoit nyt mulle kauheat paineet.
1: No niin, hyvä. Paineet on niskassasi.
3: On niin, hyvä.
1: Joo. Ootko valmis?
3: Olen.
1: Mikä sana mansikka on englanniksi?
3: Blueberry.
1: Mikä on suurempi kuin avain?
3: Herne.
1: Jatka lausetta. Ahneella on...
3: Kusinen loppu.
1: Mitä sanomalehdistä voi lukea?
3: Sieltä voi lukea perheasioita.
1: Kerro 2 Disney-pahista.
3: Lumikki ja Tuhkimo.
1: Mitä pistorasiaan laitetaan?
3: Sinne laitetaan tutti.
1: Okei. No, tässä nyt oli pari tällaista juttua, koska sanomalehdistä voi lukea perheasioita. Se oli väärin.
3: Aikakauslehdistä voi lukea perheasioita.
1: Kyllä sanomalehdistäkin voi lukea.
3: Selvä.
1: Mikä on suurempi kuin avain? Niin mitä sä siihen?
3: Mä sanoin herne, on pienempi kuin avain.
1: Mikä on suurempi kuin avaan pienempi herni? Joo, totta oli, se on totta. No niin, eli pisteet. Nyt on Noniin. Sillä tavalla, että Jukkis.
2: Niin.
1: Se on 6 pistettä.
3: Hei, hienoa.
2: Yes.
3: Paljon mä sain?
1: Heidi.
3: No?
1: 5 pistettä.
3: Okei.
2: Okay. No niin.
1: Hyvä.
3: Näin, hyvä oli.
1: Mun mielestä meni hyvin molemmilla.
3: Joo, ei mitään semmoisia älyttömiä. Mä sitä sanomalehtiasiaa jouduin miettimään niin kauan, että siinä se meni se mun kutone.
1: Niin, just näin. Siinä meni sen kutone. Eli nyt se tarkoittaa kuule sitä, Jukkis, että kaffetta olisi tulossa.
2: Jee! Niin, kiitoksia. Kiitoksia.
1: Onneksi olkoon.
2: Joo, ja kiitos vastustajalle.
3: Hyvä. Kiitos. Olen nyt tällä kertaa hyvä häviäjä. Ihan...
1: Niin, nyt
3: kyllä, tällä kertaa.
1: Tällä kertaa. Se ei ole välttämättä aina näin.
3: Ei joka kerta.
1: Jukkis, hyvää työpäiviä, mukavia sellaisia. Sitten kun lomailet, niin mukavia lomia.
2: Joo, ja kiitos samoin teille sinne.
3: Kiva.
1: Moi.
2: Moi. Radio Novan.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämmönen arkinen hivistely, niin mä oon kahvihivistely.
3: No mä oon huomannut, mä oon pannut merkille, että sulla on täälläkin tommonen niin kuin oma termari, vaikka täällähän on siis kahvin koneita kaksin kappaleen täällä töissä ja sitten on vielä kahvin keittimiä. Mutta sulle ei kelpaa ilmeisesti mikä tahansa kahvi. Niin millä tavalla tämä hivistely nyt niin kuin, esimerkiksi tässä kahvissa, mitä sä oot tuonut tänne mukanas? Ja jos mä menisin ja kaataisin tuosta termospullosta nyt omaan kuppiin, niin
2: olisi... Saat kaataa, jos haluat.
3: Ei, ennen sitä. Kysymys olisi kuulunut, että lähteekö mulla kurkku katki tai jotain.
2: No nyt kun mä oon mukavasti saanut jo tarpeeksi, niin ei lähde, mutta auta armiasi, jos meet väärään aikaan sinne.
3: Just näin. Minkä takia sä tuot nyt siis niin kuin omat kahvit mukanasi?
2: No kato, tässä on monta juttua. Ensinnäkin tässä on sellainen juttu, että toi suoratin kahvi, niin mun tulee masu siitä kipeäksi.
3: Joo.
2: Koska siinä on sitä parkkihappoa. Ja sitten kun mä lähdin katoa hivistelee, niin tämä on long story, mutta mä nyt kerron tämän lyhyesti siis. Mä olin tämmöinen muutterikahvijuoja. Mulla on tosi tärkeää, että se mä oon maistanut.
3: Mä oon naulakahvi-ihmisiä.
2: Satoja eri. Joku voi olla vasarakahvi.
3: No varmasti. No niin.
2: Voi olla lautakahviakin. No niin, nyt lopetan. Sitten mä oon hivistellen noita kahvipapuja. Että millaisia papuja, mistä mä ostan niitä ja mä oon testannut niitä jo vuosia ja näin. Ensin mä lähdin hivistelemään siitä.
3: Siis että sä itse jauhat ne?
2: Mä jauhan, joo. Mulla on ollut monta erilaista jauhasysteemiä ja nyt tää viimeisen, nyt ollaan menty, niin kun mä oon saanut innostettua mun miehen tähän mukaan. Tää viimeisin tarina on nyt sellainen, että tässä vuosia käytettiin mutteria ja sitten ihan semmoisella sähköisellä koneella, joka jauhoi mulle ne pavut. Ja nyt kun mun mieheni on innostunut tästä ja sitten se lähtee katsoa YouTubesta etsiä kaikki mestarit näistä. Ja sitten se yhtäkkiä tuo mulle, nyt hän tietää, että mikä me ostetaan. Niin kuin mikä. Nyt se on semmoinen, joka maksaa ihan älyttömästi ja se jauhetaan käsin. Se on tosi hieno, mutta sä jauhat sen käsin, eli sulla menee tosi paljon aikaa, kun sä junttaat.
3: Se ihan vanhanmallinen.
2: Joo, mutta se ei ole vanhanmallinen, se on uudenmallinen ja se on ihan hivistely ja siinä on niin kuin tuhansia erilaisia säätömahdollisuuksia, että millaista paahtoa sä haluat ja millä laitteella sä sen kahvin keität. No sitten mulla lähti sitten tää lapasesta ja mä ajattelin, että okei.
3: Ei yhtään kuulosta siitä, että toi olisi millään lailla ei ole lähtenyt.
2: Ootanko vaan kuule tän.
3: No.
2: Niin sitten mä luvin että kun mulla on vähän kolesterolia koholla, vaikka kaikki muut arvot on tosi hyvin, niin sitten mä luin, että siinä mutterissa, niin se kahvirasva, niin se nostaa sitä kolesterolia. Ja sen takia esimerkiksi suoratin kahvi on parempi, koska siihen paperiin jää sitten sitä öljyä niin, että sitä rasvaa niin, että se on sulle parempi kolesterolin vuoksi. Joten mulle ei sitten se niinku kelvannut, niin sitten mä perehdyin tämmöiseen japanilaiseen dripperikahviin. Eli nyt mulla on sitten semmoinen hieno keräminen Harjon japanilainen suoratin juttu, johon mä laitan sen suoratin paperin. Mä selitin tätä innoissa, niin kun mä olin ostanut tämän mun ystävälle autossa ja mun mies ajoi. Mä selitin, että mulla on tämä dripper-systeemi nyt, että mä oon ihan tohkeissaan tästä. Sä selitin, että mikä se on? Mun mies sanoi, että no se on suoratin kahvia, kun sitä se niinku oikeasti on. Siis se on semmoinen keräminen suoratin, siis ihan niin kuin... Ja sä paat sen suoratin paperin, sen pitää olla tietty paperi, koska silläkin on merkitystä. Ja sit sä jauhat sen sun kahvis siihen ja sit sä pikkuhiljaa tiputtelet sitä, koko ajan sitä vettä laitat sinne. Elikkä kun mä teen itselleni kahvia, niin se ei ole silleen niin kuin näin, vaan siihen menee vähän aikaa. Se on vähän niin kuin semmoinen rituaali, tiedätkö?
3: Joo.
2: Tää on ihan naurettavaa, mutta mä oon ihan ylpeä hivistelijä tässä. Ei tässä ole niin kuin päätä eikä häntää tässä mun hommassa, mutta tää on
3: mutta
2: ihan
3: tulee hyvää kahvia.
2: Herra jestas, tulee hyvää kahvia.
3: Niin, joo. Vitsi, kun mä osaisin arvostaa. Mutta kun mä en siis itse hirveästi juo kahvia. Mä en osaa arvostaa niin suuresti kuin pitäisi, mutta mä ihailen silti tätä

0: arvostan, että sä oot reellinen, että sä et arvosta mun kahvia.
1: Mä arvostan, mutta mä en niin kuin...
0: Tavalla... just sanot, että sä et osaa arvostaa.
1: Niin siis sillä tavalla, sillä levelillä kun kuuluisi, mutta mä ihailen tätä sun niin kuin paneutumista tähän asiaan. Niin kuin mä sanoin, että mä rakastan ihmisiä, jotka on jostain asioista intohimoisia, mutta että mä en osaa samalla lailla arvostaa sitä, koska mä en niin kuin, tiedätkö sä sitä kahvia
0: joo,
1: itse.
0: Joo, mä ymmärrän ihan täysin ja mä edes viitti kertoa sulle kaikkea, koska tää ihan...
1: Viti kertoa sulle kaikki.
0: Koska hivistely on lähtenyt ihan laukalle. Mutta mun mielestä
1: siis
0: elämässä...
1: Paljon sulla menee fyrkkaa tohon niinku kahviin.
0: No ei puhuta siitä nyt.
1: Okei. Okay.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous. Radio Nova.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
0: Mitä sä teet?
10: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
8: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
10: Ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettaisiin?
19: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
18: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
19: No laita vaikka katkarapu.
18: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
2: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
10: Ihan vaan kotiavaimia.
2: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
11: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima.

prêtez-moi.

0: Eke Zulu ja Beem, tunnista tuntiin ja tunnista tuntiin jatkuu tämäkin ilta hyvässä seurassa, koska Heidi tulee tähän ihan just sun kanssasi viettää sitä. Mä poistun takavasemmalle ja lähden Lenny Kravitzin keikalle. Huomenna viimeinen kesäiltapäivä, jolloin minä olen sun seurana. Elikkä huomiseen, voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Kun koulu alkaa,

0: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
1: En tiedä, olisiko Jakutsi.
2: Viskabaada vastu!
1: Tule nyt sieltä!
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
1: Täältä tullaan!
2: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 90% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-sivustollaan. Viime viikolla Trump uhkasi Fox News-kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat alkaa pommittaa Iranin siltoja ja voimalaitoksia, ellei Iran palaa neuvottelupöytään. Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Kyseessä oli jo 11 perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy jopa ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itäänpäin kapea sadealue. Illalla sää selkenee kuitenkin monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen tienoilla, muuten laajalti 15 ja 19 asteen välillä. Lapissa 9-15 astetta.
9: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
8: Ihanaa yhteistä kesäistä keskiviikkoiltaa täällä vietetään. Kello on 6:03 ja Heidi sun seurassa aina tonne iltakymppiin saakka. B.O.B:n ja Hayley Williamsin Airplanes, se laitetaan soimaan ihan kohta ja sillä lähdetään liikkeelle. Ja totta kai ihan tuttuun tapaan tähän illan kärkeen lähdetään positiivisissa merkeissä. Haetaan niitä iloisia ja kivoja tapahtumia, mitä tähän päiväänkin on sattunut. 0806000 voit jo laittaa päivän parhaita uutisia tulemaan. WhatsAppilla tietenkin.
9: Numero Radio Novan studioon 0108 06. 6000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mulla oli tänään aamulla sellainen fiilis, että nyt tähän aamuun ja päivään tarvitaan jotain spesiaalia. Ja halusin aloittaa päivän kuitenkin sillä lailla hitaasti. Ei ollut niin kuin menoa eikä mitään sovittua siihen aamupäivään. Joten repäsin. Enpä muista, milloin viimeksi olisin syönyt aamiaisen vuoteessa. Ihan itsekseni. Hain siis siihen aamiaistarpeet tarjottimelle ja toin ne sänkyyn. Itsekseni siinä nautiskelin aamiaisen ja samalla katsoin Ensitreffit alttarilla Australia-ohjelmasta. En nyt muista monennenko jakso, mutta kuitenkin. Eli pikkasen tällaista niin kuin reality-hömppää telkkarista ja hitaasti heräillen ja aamupalasta nautiskellen. Se oli mun päivän paras uutinen. Minkälaisia kivoja juttuja sulla on tänään sattunut? Ei tarvii olla mitään ihmeellistä, sen kummempaa, joku pieni asia, mikä sua on tänään ilahduttanut, saanut sut kenties nauramaan, hymyilemään. Tai sit sä oot ilahduttanut jotakuta toista. Mikä se semmonen tämän päivän sun päivän paras uutinen on? Laita viestiä tulemaan 0806000 WhatsAppilla. Laita mieluiten vaikka ääniviesti tai soita suoraan studioon, musta olisi kiva kuulla sun ääntä.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Niitä on jälleen tullut tänne tukkukaupalla numeroon 0806000. Lasse täällä kirjoittelee, että päivän paras uutinen, oma syntymäpäivä ja 4 viikon lomasta 3. päivä menossa. Hei, onnitteluja Lasse. Ihanaa, että toi lomakin on edessä ja synttärit osuu tähän just sopivasti. Hei, sitten täällä kirjoittelee Marke oikein kuvan kerran. Täällä on hienoa taidetta. Marke kirjoittaa, että sadepäivän ratoksi opettelen maalaamaan pitkästä aikaa. Kivaa ja vaikeaa samaan aikaan. Eilinen meni taas kirjan kanssa 12 tuntia. Kivaa lomaa niille, keillä on se nyt. Ei ole säästä kiinni. Ja täytyy sanoa, että Marke, jos sä nyt vasta niin kuin opettelet maalaamaan, niin tämä on sen verran hyvä maalaus. mies soittaa kitaraa ja erehdyttävästi hän näyttää kyllä Elvikseltä. Jos ei ole Elvis, niin ainakin paljon on samaa näköä. Mutta sanon Marke, että sulla on kyllä lahjoja, joten jatka vaan tätä samaa harrastusta. Nella puolestaan kirjoittaa, että hän on saanut tänään uudet silmälasit. No, se on kans oikein hyvä uutinen, varsinkin jos vanhoilla ei ole nähnyt kauhean hyvin. Ja Lissu sanoi, että käytiin tänään perheen kanssa kotieläinpuistossa rapsuttelemassa lampaita ja muita eläimiä. Ihana paikka ja lapset nautti valtavasti. Mä oon kans kuullut tosi paljon hyvää tämmöisistä kotieläinpuistoista. Ja itsekin joskus silloin aikaisemmin käynyt, on siitä kyllä jo useampi vuosi aikaa. Mutta kyllä noita tämmöisiä just kotieläimiä ihana käydä vähän hellimässä ja jos niitä saa syöttääkin, niin sekin on kiva juttu. Pinkin Runaway, sen mä soittelen sulle nyt tähän keskiviikkoiltaan.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Lisää päivän parhaita uutisia pukkaa täällä. Mema laittaa, että tänään ensimmäinen lomapäivä ja kävimme katsomassa vajaan viikon ikäistä ensimmäistä lapsenlasta. Ihana pieni prinsessa. Mummo olisi voinut kaapata hänet mukaansa. Oi että, vauvat. Ja se ihana vauvan tuoksu. Ihanaa ja paljon onnea sinne. Ja sitten hei, tulee kuvan kerran. Tässä on pikku projekti vielä kesken, mutta aika hyvin alkaa hahmottua täällä nimittäin. Pasi laittaa viestiä, että tämmöinen projekti menossa, eli leikkimökki pitäisi tulla. No kyllä tuossa leikkimökin aihe on mun mielestä ihan selkeästi on. Kattokin on jo paikallaan ja pari seinää, ikkunan paikka, joten ei muuta kuin viimeistelyä vaille valmis. Tiestöä ja Oaksia, I Follow Rivers, kuullaan Radionovassa ihan kohta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: puhtiin. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää.
6: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
3: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Suvi.
1: Olisi aika pelata tänään illan kesärulettia ja sieltä Noora valikoitui linjoille. Terve Noora.
2: No terve.
1: Ymmärrätkö sä ollenkaan, miten onnekas sä olet jo tässä vaiheessa?
2: Ehkä nyt saatan ymmärtää.
1: Joo, mä sanoin jo tuossa äsken, kun vastailin sulle puhelimeen, että mä näen, että täällä meillä on siis näitä linjoja vaikka kuinka monta. Että nämä kaikki on täynnä, eli se tarkoittaa sitä, että siellä on varmasti vielä jotain sellaisia, jotka ei edes mahdu linjoille. Mutta sinäpä sieltä linjalta valikoiduit pelaamaan kesälahjarulettia. Mm-hmm. Se on voitto jo sinänsä, niin kuin sanoin, ja nyt suosittelen tämän viikkoista lottoarvontaa, että sinne kannattaa laittaa lappua sisään. Jos näin hyvällä tuurilla pääsee tänne läpi, niin se voi tarkoittaa suuriakin voittoja. Toki täältäkin voi saada suuria voittoja, mutta lotosta kenties vielä suurempia. Oletko valmis ruletin pyöräyttämiseen?
2: Olen kyllä.
1: No niin, sit mennään. Ja muista kova äänisesti siinä vaiheessa, kun tulee joku mieleinen palkinto.
2: Joo.
3: Hattu. Saunavihta. Paketti Radio Nova. Paras sekoitus.
2: Hep.
3: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Au! Sanoitko siihen paras sekoitus sen jälkeen?
2: Joo.
1: Joo, okei, koska sitten mulla lähti, tai täältä alkoi tulla jo toi Krapin puutarhajuhlat, eli se oli se seuraava, mutta sulle tuli tää Novan paras sekoituspaketti. No niin.
2: Kyllä.
1: Mä en kyllä yhtään tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta uskoisin, että se on tosi hyvä, koska se on kerran tämä meidän sekoituspaketti. Se sulle lähtee. Onneksi olkoon. Laitetaan täältä vielä. Tää on pikkasen jäässä tämä meidän studioyleisö täällä. Pitää houkutella heitä antamaan näitä uploadeja, mutta hienoa. Tästä lähtee sulle palkinto ja mä toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää loppukesää.
2: Kiitos samoin.
1: Moi moi.
2: Moikka.

Tässä soi Siililtä Kiss from a Rose, Taylor Swiftia kuullaan ihan hetkisen kuluttua Elizabeth Taylor. Kello näyttää 18.32, Heidi täällä sun seurana ja pidänkin sitä seuraa aina tänne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet siellä kuulolla ja vastaanottimen ääressä. Ja nyt jos Satu tulee siellä kuulolla Kasitiellä Turun ja Porin välillä ja nimenomaan siellä Turun päässä, niin kuuntelepa tarkkaan, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttelee onnettomuudesta, joka on sattunut Turussa Yrjänän kadun ja Satakunnantien liittymän sekä Pitkämäen liittymän välisellä tieosuudella. Jos sulla on tästä tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, että mitä siellä on tapahtunut tai millä tavalla se vaikuttaa liikenteeseen, niin laitapa raporttia tulemaan 0806000. Voit laittaa joko WhatsAppia tai soittaa. Ja totta kai ihan missä tahansa muissakin asioissa, jos haluat olla tänne päin yhteydessä, mitä tahansa mielen päällä on, niin täällähän minä olen sitä varten, että voit ottaa helposti yhteyttä.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Jos mä en nyt ihan väärin muista, niin eikö Elizabeth Taylor ollut siis naimisissa 8 kertaa? No, joku varmaan muistaa paremmin ja Googlesta sen varmasti myös löytää. Hei, ihan kohta ajattelin, että voisi soitella Aviciilta The Night sekä Anastacialta Left Outside Alone. Oikein mukavaa keskiviikko-kesäiltaa täältä Radionovasta. Sulle toittelee Heidi.
4: Radionovan kesäaamu. Esko ja Veronika.
5: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
6: Älä vie mun niin painajaisin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
5: Sä et kestä niitä.
6: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
4: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
7: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
8: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: LähiTapiola tuntuu.

kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Kerroin tuossa aikaisemmin onnettomuudesta, jonka raportoi Fintrafikin liikennetilannepalvelu 8-tieltä Turusta välillä Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymä ja Pitkämäen liittymä tällä tieosuudella. Niin Iida laittoi numeroon 0806000 lisätietoa tästä, että en ihan tarkkaan tiedä mitä on tapahtunut, mutta ajoin juuri ohi. Palokunta oli jo lähdössä, ambulanssi oli vielä paikalla, mutta liikenne jo lähti sujumaan. Hei kiitos, tämä oli arvokas tieto että siellä päin liikkuville, että ei välttämättä tarvitse lähteä kiertämään tuota paikkaa, jos liikenne siellä kuitenkin pääsee sujumaan tuosta onnettomuudesta huolimatta. Kiitos Iida, esimerkillisesti toimittu. Sitten Kati laittaa ihan toisenlaista viestiä, mutta samaiseen numeroon, että hei Heidi, kiva kuunnella Novaa ja sinua täällä mökillä itsekseni puuhaillessa. Tuntuu kuin olisi ystävän kanssa. Otan saunajuoman sullekin. Hei, ilman muuta kuulostaa siltä, että siellä on oikein mukava saunailta menossa ja mielelläni itsekin saunoisin ja ottaisin saunajuomaan, mutta tehdään se nyt näin virtuaalisesti ja nautiskele Kati siellä oikein paljon elämästäsi. Laitellaan tästä Holly Humberstonea soimaan, ihan tuore kappale nimeltään To Love Somebody. Ja hei, vitsi mitä tulossa seuraavaksi, Colby Kylotilta Bubbly. Sitä en ole muuten kuullut vähän aikaa. Nautiskellaanpa näistä.

0: just for a while. Aivan ihana tunnelma tästä Colby Kylotin Bubbly-kappaleessa. Hei, kohta olisi illan hottiksen vuoro. Heti kohta tuossa uutisten jälkeen, uutisethan tuolta painaa jo päälle 4 minuuttia vaille, ilta 7 on jo kello. Kohta laitan Radionovan Instagramiin sinne storin puolelle ton hottiksen. Siellä voi käydä sitä kurkkimassa ja täppäämässä itsellensä mieluista ja oikeaa vaihtoehtoa. Ja tämähän liittyy elämän perusasioihin tämä aihe. Ja moni sanookin, että ainakin osa tästä voisi olla niin kuin jopa elämän tarkoitus, eli syvien asioiden äärellä ollaan ihan kohta. Pysy kuulolla.
1: Hei tyyppi, ja sä toinen tyyppi siinä vieressä, ja sinä! Radionovan suuri kesälahja ruletti on täällä, ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule muu ilman.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Joo. Mutta mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
10: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö Unicefin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat Unicefin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää kuitenkin selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen tienoilla, muuten laajalti 15 ja 19 asteen välillä. Paitsi Lapissa, jossa ollaan huomattavasti viileämmissä lukemissa 9-15 astetta.
2: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei paralla, oikein mukavaa ja leppoisaa keskiviikko kesäiltaa. Heidi tosiaan täällä sun kaverina aina tonne ilta 10:00 saakka. Nythän studion kello näyttää 7:03. Tehosekoitin hetken tie on kevyt. Sen mä laitan soittoon ihan kohta. Ja sen jälkeen päästään illan hot or not kysymyksen kimppuun, joka on siis elämän perusasioiden äärellä. Joku voisi sanoa jopa, että tämä asia, jota käsitellään, on elämän tarkoitus. Olemme siis syvällisten asioiden kimpussa. Käypä kurkkaamassa jo tuolla Instagramin puolella. Siellä storissa löytyy jo toi hot or not -kysymys. Käy siellä vastaamassa. Täppää mielestäsi oikeata vaihtoehtoa. Ja sitten lisävastauksia vielä WhatsAppiin.
2: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Totta, se on se tuttu numero, johon voi laittaa aina ja hyvin matalalla kynnyksellä viestiä kuin viestiä, mutta nyt erityisesti tähän hot or not -kysymykseen liittyen. Heti tekosekottimen jälkeen kerron tarkemmin tästä aiheesta ja päästään sitten oikein kunnolla pureutumaan tähän maailmaan.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan, no, kesään osuvasti sopivasta aiheesta, eli rakkaudesta. Eikä mistä tahansa rakkaudesta, vaan rakkaudesta ensisilmäyksellä. Ootko joskus kokenut sellaisen tunteen, että lähtee saman tien jalat alta, kun ensimmäistä kertaa vaikka tulevan puolisosi tapaat ja kohtaat? Vai ootko sitä mieltä, että tämä on sellaisten romanttisten humpuukimaakareiden keksimä juttu, että ensisilmäyksellä nyt voisi johonkin rakastua? Käy vastaamassa, antamassa oma mielipiteesi tuolla Instagramin puolella. Storista löytyy kysely. Täppää sieltä, onko sun mielestä rakkaus ensisilmäyksellä hot or not. Ja nimenomaan ehkä vähän siitä kulmasta, että uskotko siihen rakkauteen ensisilmäyksellä. Jos uskot, niin silloin se on se hot. Jos oot sitä mieltä, että on vähän skeptistä, että voiko nyt ihan saman tien rakastua, kun ensi kertaa jonkun kohtaa, niin vastaa silloin not. Ja laita sitten tällaista pidempää selitystä ja kerro esimerkiksi, jos sulle itselle on joskus käynyt niin, niin WhatsAppiin numero on 0108 06000, ja perustele vähän tätä sun vastausta. Lähtökohtaisesti nyt, kun mä katson ihan, kun mä laitoin äsken ton kyselyn tonne menemään, niin tämä alkulähtötilanne on se, että 77% teistä Radionovan illan kuuntelijoista uskoo ja pitää rakkautta ensisilmäyksellä hot-asiana. Ja 23% puolestaan sitten vähän skeptisemmin suhtautuu siihen. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä vähän enemmän taipuvainen. Mä haluan uskoa siihen, että rakkautta voi olla myös ensisilmäyksellä. Mä uskon siihen, että voi niin kuin ihastua tulen palavasti ja jotenkin niin kuin hullaantua toisesta, mutta onko se sitten niin kuin heti rakkautta, niin siihen mä suhtaudun pikkasen epäilevästi. Ja sen takia mä olisin itse ehkä valmis täppäämään ennemmin not-nappulaa. Mutta tee sä oma valintas, käy vastaamassa.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not. Tämän illan hottiksessa pohditaan rakkautta ensisilmäyksellä. Onko se todellista, onko sitä olemassa vai suhtaudutko siihen hieman skeptisemmin? Juhani on vähän kahden vaiheella. Hän kirjoittaa, että en osaa sanoa, rakastuinko itse ensisilmäyksellä vai lähtikö rakkauden tunne siitä vahvasti tekeytymään. Mutta mielestäni tämä on hot, sillä jos näin tapahtuu, rakkauden kohde on vallan erityinen. Hidas rakastuminen ei ole minua varten. Sitten täällä puolestaan Senja kertoo, että hot or not, uskon kumpaankin. Mun ensirakkaus on edelleen mun paras ystävä. Tavattiin nuorisopsykiatrilla. Elämä vei meitä eri suuntiin, ei olla enää rakastuneita, mutta parhaat kaverit. Nykyiseen aviomieheni hullaan noin ihan täysin, vaikka ikäeroa 16 vuotta. Siniset silmät, seksikäs harmaa parta, kohtelee minua kuin kuningatarta. Eli taitaa olla vähän molempia. Napataas täältä vielä Väiskin viesti, että hot on aikoinaan käynyt niin, mutta siitä ei sen tarkemmin. Okei, täällä nyt tällaista niin kuin salaisuuden verhoa pidetään pikkasen edessä. Mikä on sun näkemys? Käy vastaamassa tuolla Instagramissa siellä storin puolella. Täppää, onko sun mielestä rakkautta ensisilmäyksellä? Jos on, vastaa hot, jos se on sitten ihan täyttä humpuukia. Mitä suhtaudut siihen vähän kyseenalaistavasti, niin sitten vastaa not. Ja tosiaan 0806000 laita WhatsAppilla sitten lisätietoa esimerkiksi just siitä, että jos sä oot kokenut tällaisen rakkauden iskun ensimmäisellä silmäyksellä, niin kiinnostaa todellakin tarinat niiden takaa. Shaboozy ja A Bar Song soitellaan nyt.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Se oli Shaboozy ja Bar Song. Kohta kuullaan Ray Daltonilta Blood Running. Hei, hyvin ehtii vielä vastailemaan, siis tosi hyvin. Ei ole mitään kiirettä. Hyvin ehtii vastata illan Hot or Not -kysymykseen, koska vasta tuossa 8 aikaan, vähän ennen 8, katsotaan toi lopputulema siitä, että onko Radionovan illan kuuntelijoiden mielestä rakkautta ensisilmäyksellä olemassa, onko se hot vai not. Ihan kohta ajattelin, että voitaisiin puhua pikkasen ravintolasyömisestä ja vähän tämmöisistä eksoottisimmista asioista. Nimittäin, mäkin olen joskus jotain hyönteisiä maistanut, mutta ei kuulu mun päivittäiseen ruokavalioon. Mutta sitten kun mä katselen esimerkiksi näitä tällaisia Masterchef Australia tai muita tämmöisiä kokkailuohjelmia, niin kyllä siellä välillä käytetään ruoanlaitossa hyönteisiä. Tästä aiheesta kohta lisää.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoiset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo. Mä ottaisin Felix -majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
14: ruokapöytään. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maailma.
16: Ideapark. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Paras sekoitus.

Tämä oli Ray Dalton, Blood Running. Kohta kuullaan Sian ja Sean Paulin Cheap Thrills. Ootko sä maistanut joskus hyönteisiä ruuassa? Mä oon silloin jossain vaiheessa Suomessakin oli semmoinen ihme buumi, että niitä hyönteisiä laitettiin esimerkiksi leivän sekaan. Olen maistanut, en muista, että se nyt olisi ollut oikein kokemus suun taikka toiseen. Mutta hyönteisten käyttö ruuassa ei välttämättä, ainakin jos ollaan tämmöisellä ravintolatasolla, niin se ei ole niin yksinkertaista ja simppeliä ja siinä täytyy olla luvat kunnossa. Nimittäin luin tällaisen uutisen, jossa kerrottiin, että kahden Michelin tähden ravintola Etelä-Koreassa koristeli jälkiruoka-annoksensa muurahaisilla. Mutta nyt sitten tätä kyseistä ravintoloitsijaa uhkaa jopa vuoden vankeusrangaistus, jos tuomioistuin päätyy syyttäjien kannalle. Tämän ravintolan uskotaan tuoneen maahan noin 49 000 muurahaista Yhdysvalloista ja Thaimaasta ja niitä käytettiin sitten useissa annoksissa. Nämä muurahaiset ei kuulu Etelä-Koreassa ruokakäyttöön hyväksyttyjen hyönteisten listalle ja terveysviranomaisten mukaan ravintolan käyttämissä muurahaisissa oli 55 kertaa enemmän raskasmetalleja kuin tyypillisissä syötäväksi hyväksytyissä hyönteisissä. Ja kuinka sattuikaan, että miten ylipäänsä viranomaiset sai vihiä tästä asiasta, että tällaisia muurahaisia oli käytetty kuin somen kautta? Aika monet asiakkaat oli julkaissut kuvia annoksissa, joiden päälle oli siroteltu näitä muurahaisia ja siitäkö se sitten riemu repesi. Tämän ravintolan puolustuksen mukaan asiakkaalle kerrottiin kyllä muurahaisista etukäteen ja noin 60% asiakkaista halusi kuitenkin maistaa niitä. Mä mietin vaan siinä, että onkohan siinä vaiheessa kerrottu niistä raskasmetalleista vai sanottu vaan, että juu, tässä on kyllä näitä muurahaisia. Eppäillä soppii.

0: Kerron tuossa äsken eteläkorealaisesta ravintoloitsijasta Michelin tähden, tai kahden Michelin tähden ravintoloitsijasta, joka oli tarjonnut asiakkailleen jälkiruuan päälle ripoteltuna muurahaisia, ja näissä oli sitten todettu raskasmetallipitoisuuksia, niin täältä Anne laittaa viestiä, että näinköhän ravintoloitsija itsekään oli tietoinen muurahaisten raskasmetallipitoisuudesta. No minä en ainakaan tiedä, miten muurahaisista niitä pitoisuuksia voisi mittailla. Tuskinpa se ravintoloitsijakaan sitä on tehnyt, ollut vaan luottavainen ja uskonut, että kaikki on niissä ok, mutta nyt sitten vankeustuomio häälyy siinä varjona yllä, että näin voi sitten sattumalta vaikka käydäkin. Hei, liikenteestä hyviä uutisia. Toi aikaisemmin ilmoitettu Kasitien onnettomuus siellä Turussa. Se on häipynyt kokonaan Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöltä, joten oletamme, että kaikki siellä ja muuallakin liikenteessä on hyvin, koska muitakaan onnettomuus- ja häiriöilmoituksia ei näy. Jos sä oot eri mieltä, niin 0806000 voit olla yhteydessä tänne päin. Nyt soitellaan Bessiltä Kuudes aisti.
1: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuolla esillä siellä Instagramin puolella, storeissa, käy täppäämässä, jos et ole vielä sitä tehnyt, niin sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? Hot, jos uskot, not, jos et usko. Heti kohta tuossa Sonicin jälkeen katsotaan, mikä on tämän iltaisen hot or not -kyselyn lopputulema.
3: Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway -pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Moi!
7: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy!
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
18: Mitä?
17: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
18: Miten kätevää!
17: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Sekoitus.

0: Radionovan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän illan hottiksessa on puhuttu rakkaudesta ja nimenomaan rakkaudesta ensisilmäyksellä. Tähän on tullut tosi paljon vastauksia, ihania storeja, rakkaustarinoita tullut. Kati muun muassa kirjoittaa näin, että moikka, ehdottomasti hot. Olen rakastanut ensisilmäyksellä 14-vuotiaana. Seurustelimme nuorina jonkin aikaa ja yläasteen jälkeen tiemme erosivat yli 30 vuoden ajaksi. Etsin ensirakkauteni Facebookista ja sain hänet takaisin elämääni yli 30 vuoden jälkeen. Nykyisin tapailemme aina kun mahdollista, viestittelemme päivittäin ja edelleen välillämme on kipinää ja taikaa. Virallista paria meistä ei tule, mutta yhteys ja rakkaus säilyy ikuisesti. Ai vitsi, miten ihana story. Tulee ihan semmoinen lämmin olo. Sari kirjoittaa puolestaan, että en uskonut ennen kuin koin sen. Ensisilmäys laittoi minut kääntymään seuraavasta kadunkulmasta takaisin. Nyt 15 vuotta naimisissa ja rakkaus kantaa edelleen vahvana. Uskomaton kokemus, mutta mahdollista. Ja nämä viestit edustavat todella monen muunkin mielipidettä. Nimittäin 70% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että kyllä rakkautta ensisilmäyksellä on olemassa ja se on hot. 30% puolestaan sitten suhtautuu asiaan hieman skeptisemmin. Kiitos kaikille vastanneille ja huomenna taas uusi hottis. Tämä hottis on nimeltään Celine Dion, kappale on Dance Song.

0: Tässä David Guetta yhdessä Kellyn kanssa. When Love Takes Over. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 8. Sieltähän pukkaa päälle jo uutiset. Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen kysellään, että missä mahdat Radionovaa kuunnella. Ja totta kai, kuten tapoihin kuuluu, niin annetaan vinkkiä myös siitä, että missä erityisesti kannattaa korvia tänään höristää, kun haluaa osallistua paikkakuntajahtiin. Se vinkki tulee ihan kohta.
1: Radionovan kesä.

0: Pumpumastoon.
1: Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Ja? Lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet.
3: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalla, äärellä ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 8 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hexet oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy myös ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää kuitenkin selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen hujakoilla, muuten laajalti 15 ja 19 asteen välillä, paitsi Lapissa, jossa on hieman viileämpää 9-15 astetta.
20: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
18: Hei Paderskius. Oikein mukavan leppoisaa kesäkeskiviikkoiltaa. Kello on 8:03. Kymppiin saakka Heidi täällä sun radiokaverina. Kiva, että olet siellä kuulolla. Britney Spearsin You Drive Me Crazy kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Mutta nyt kuullaan vihje noin tunnin kuluttua alkavaan paikkakuntajahtiin. Paikkakuntajahdissahan me etsimme tiettyä paikkakuntaa. Ja kun se tietty paikkakunta kerrotaan sitten täällä taajuudella, niin sen jälkeen olisi sieltä syytä soitella studioon ja sillä tavalla ansaita sydän tänne meidän kartalle. Ja vihje on se, että tänään tuota paikkakuntaa naarataan Pohjois-Pohjanmaalta. Eli jos nyt satut olemaan Pohjois-Pohjanmaalla, älä missään tapauksessa vaihda kanavaa, pysy suurin piirtein siellä, missä olet, ja toivotaan, että tämä paikkakunta osuu just sinne, missä sinä nakotat tällä hetkellä, tai sitten tunnin päästä. Mutta hei, missä muualla Radio Novaa kuunnellaan ympäriinsä? Nyt on sun tilaisuus kertoa niistä näkymistä, mitkä esimerkiksi sun silmien eteen avautuu juuri tällä hetkellä.
20: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
18: Ilman muuta laitan nyt viestiä tulemaan, missä tällä hetkellä Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla puuhaat. On hauska nähdä, minkälaisissa erilaisissa askareissa ihmiset tähän aikaan illasta on.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Pekka laittaa viestiä, että Pohjois-Pohjanmaalla Sievissä ollaan ajotauolla. Kärsämäeltä lähdettiin takaisin Etelä-Pohjanmaata kohti. Vielä 3 tuntia ajoa jäljellä. Hei, turvallisia ajokilometrejä sinne. Sitten täällä Pirjo ja ystävät laittaa viestiä, että täällä Savonrannalla ystävien kanssa lämmitellään mökkiä. Aika paljon on näitä mökkiläisiä nyt yllättäen. Mutta Saana Savosta lähettää terkut Väätäiskylästä. Asuntoauto liikkuu ja perhe on matkalla kohti Tuurin kyläkauppaa. Senja Porvoossa kuuntelen, odotan, että pyykki ja astianpesukone pesee. Samalla katselen Haunted Museum-sarjaa. Koiratkin pieree kilpaa, kun luita taas saavat. Ahaa, okei, että jos koirat saa luita, niin sitten alkaa vähän paukkua. Annika puolestaan laittaa viesti, että ollaan autossa Turun satamassa. Juuri ajettiin laivasta ulos. Oltiin 5 päivää autoilemassa Ruotsissa ja nyt sitten kotiin Ruskolle pikapikaa. No mutta eihän siitä Turun satamasta nyt Ruskolle hirveän kauan aja, että vielä ehtii hyvinkin tämänkin lähetyksen puitteissa Annika sinne kotosalle. No sitten täällä Mikael kirjoittaa, että Isojoella taksin ajoa Lauhansarven spelit menossa juuri nyt, niin ajoa piisaa. Lisääkin hei viestejä saa laittaa, kivasti näitä tänne tuleekin, mutta tässä tosiaan vielä lisäohjeet.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Nyt soitellaan Katy Perryn uusinta uutta Watch It Burn kohta Backstreet Boysia.

0: Tässä tunnelmoi Backstreet Boys, Drowning. Elton Johnin ja Dua Lipan Cold Heart. Sen mä lupaan soitella sulle ihan hetkisen kuluttua. Jonna kirjoittelee, että hän on yövuoroon menossa. 38 mummoa ja pappaa vahtimaan. Nova mukana koko yön, joten energistä musiikkia kiitos tarjolle. No hei, sitä on tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Täällä sitten taas Taina kirjoittaa, että kotona Kotkassa ollaan ja annan nuorempien riukkua, eli varmaan riekkua meripäivien avajaisissa. Aa, onko nyt siis Kotkan meripäivät? Täytyy sanoa, että ikinä en ole käynyt siellä, mutta on kuullut hirveästi, että siellä on tosi kova meininki, että siinä mielessä varmaan olisi syytä joskus vähän vaikka käydäkin katsomassa, että mitä kaikkea siellä on. Pikku A laittaa, että koiran kanssa extemporeen lähtö Savonlinnasta Hammaslahteen kaverin mökille. Päästään uimaan ja ottamaan rennosti näin lomalla ollessa. Ihanaa lomailu. Mä oon aina sanonut, että lomailu esimerkiksi sopii mulle tosi hyvin. Manta kirjoittaa, että koti-iltaa vietän kolmen suloisen Suomenlapin koiran kanssa ja lämmitän pihasaunaa. Kissan pentu pyörii jaloissa ja samalla valmistan Fimo-kukkakorviksia. Mitä on Fimo-kukkakorviksia? No varmasti jotain tosi hienoja ja sitten Manta toivottelee vielä mukavaa päivää. No oikein mukavaa päivää ja iltaa myös sinne. Karil kirjoittaa, että Kotka, Mansikkalahti plus 16 ja melko pilvistä samalla kun istun parkissa syön valmista wok-annosta. Onhan siinäkin jotain sellaista tiettyä romantiikkaa.
1: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.
0: Toivottavasti tässä on nyt tarpeeksi jytkettä, jotta mummojen ja pappojen kanssa jaksaa touhuta.

0: Elton John yhdessä Dua Lipan kanssa. Cold Heart. 21 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello. Heidi täällä sun keskiviikko kesäillan kaverina. Eveliinalta Kirsikat soi ihan hetkisen kuluttua.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eiks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään.
12: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä.

Tässä svengaa Eveliina ja Kirsikat. Kaigon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind sekä Coldplayltä Viva La Vida. Näitä kuulet seuraavaksi Radionovassa. Löysin Ilta-Sanomien nettisivulta uutisen, jossa käsiteltiin asuntomessuja Lempäälässä. Ja siellä oli asiantuntijat listanneet 4 tämmöistä niin kuin epäkohtaa, mihin he oli törmänneet näissä asuntomessuissa, nimenomaan keittiöissä. Yksi niistä oli kierrätysastiat, tai lähinnäkin niiden puute. Asiantuntijoiden mielestä 7 kierrätysastia olisi semmoinen sopiva määrä tavallisessa keittiössä, mutta korkeimmillaan niitä oli näissä asuntomessujen asunnoissa vain 4. Sitten siellä mainittiin saarekkeet, tällaiset, joihin on integroitu liesi. Et se on vähän niin kuin huono asia siinä mielessä, että kun ruokaa tehdään, niin sieltä rasvaa roiskuu lattialle ja se tekee siitä lattiasta liukkaa, niin tämmöiset integroidut liedet sitten saarekkeissa on vähän niin kuin turvallisuusriski. Sitten siellä mainittiin tällaiset pienet raot yläkaappien ja katon välissä. Semmoinen muutaman sentin rako, jota on todella vaikea pitää puhtana, kun sinne ei mene minkäänlainen rätti eikä muuta. Sitä asiantuntijat ihmetteli, että miksi niin monessa paikassa oli sitten tehty kuitenkin tällainen ratkaisu. Ja sitten viimeisenä, eli 4. kohtana oli esimerkiksi mun mies on haaveillut jo pitkään tällaisesta aamiaiskaapista, mutta asiantuntijoiden mielestä se on ihan turhake. Se on tämmöinen tilasyöppö, että ainakaan asiantuntijoiden mielestä, jos on hyvinkin kompakti keittiö, niin kannattaa tämmöisestä aamiaiskaappiunelmasta ehkä sitten vähän tinkiä. Ootko samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi 7 kierrätysastiasta? Löytyykö sulta niin monta vai onko vähemmän omassa kotona?

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämän äänen

0: kun kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei. Se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit.
12: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
19: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

Tässä September ja Satellites, Maria Meenan All This Time sekä Teddy Swimsiltä Mr. Know It All. Näitä soittelen sulle ihan hetkisen kuluttua. Löysin artikkelin verkkouutisten nettosivulta, jossa puhutaan tällaisista paluun tekevistä suosikkikarkeista Fazerin sellaisista. Ja itse rupesin miettimään, että mitkä on ollut joskus aikanaan mun sellaisia suosikkikarkkeja, jota ei enää saa. Niin ensimmäisenä tuli mieleen, muistatko itse sellaista plop suklaalevyä, jossa oli sellainen valuva lakritsi sydän aina jokaisessa palasessa. Tykkään suklaan ja lakritsin yhdistelmästä, niin en ainakaan muista, että tällaista suklaalevyä enää olisi olemassa. Sitten oli tämmöinen Black Pete, ehkä muistaakseni oli sen nimi. Tämmöinen niin kuin se oli semmoista niin kuin lakritsitoffeeta semmoisessa niin kuin patukkamallisessa jutussa. Ja sitten, muistatko Dumlen esi niin kuin version? Se oli nimeltään Tikkis, jos en ihan väärin muista. Ja se oli tikkari. Ja se oli niin kuin Dumle, mutta se toffee-osio oli siinä semmoista tosi jähmeetä, tiukkaa, mutta siinä oli semmoinen suklaakuorutus. Sitten se jossain vaiheessa se tikkari muutti nimensä Dumleksi ja sitten tuli myös niitä karkkeja. Mutta nyt Fazer ilmoittaa, että tällaiset muumin tikkarit ja kismet tässä vaiheessa ilta alkaa mennä kielisolmu. Kismet lakritsipatukka, nämä tekee paluun. Ja mä mietin, että mä en ole ikinä maistanut kismetin lakritsipatukkaa, vaikka mä just selitin, että mä tykkään niinku suklaan ja lakritsin yhdistelmästä. Hienoa, että tekee paluun, jotta minäkin pääsen sitä maistamaan. Tikkareiden ystävä en koskaan ollut sen suuremmin, ainakaan jos ne on hedelmätikkareita.

0: Hei, nyt tietoa liikenteestä, erityisesti jos satut olemaan Turun väylällä ajamassa Helsinki-Turku-väliä. Siellä on nyt eläimiä tiellä. Hirvi liikkuu siellä tiealueella ja tästä on totta kai haittaa molempiin ajosuuntiin. Ja tämä on nyt tavattu välillä Veikkolan liittymä, Palojärven liittymä. Joten jos olet siellä päin liikkeellä, niin olepa tarkkana ja vähennä pikkasen nopeutta jo etupeltoon. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 9. Se tietää sitä, että hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen päästään paikakuntajahdin kimppuun. Aikaisemminhan on annettu jo vihjeeksi, että kyseinen paikakunta, jota tänään jahdataan, löytyy Pohjois-Pohjanmaalta, joten jos siellä olet, niin pysypä tarkkana ja kuulolla.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan. Ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. New Yorkilaisoikeus päätti asiasta keskiviikkona järjestetyssä kuulemisessa. Sekä puolustus että syyttäjä olivat ehdottaneet oikeudenkäynnin aloitusajaksi kyseistä ajankohtaa. Yhdysvallat kaappasi Maduron ja Floresin sotilasoperaatiossa Venezuelan pääkaupungista Caracasista tammikuussa. Heitä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy myös ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue, mutta illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen tienoilla, muuten laajalti 15-19 astetta. Lapissa lukemat on huomenna 9 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Tästä lähtee liikkeelle tämän keskiviikko kesäillan viimeinen yhteinen tunti. Kello näyttää 9:03. Heidi täällä tosiaan sun kaverina. Kiva, että olet kuulolla. Ja kuulolla kannattaa ollakin erityisesti, jos olet Pohjois-Pohjanmaalla. Nimittäin paikkakuntala johtiin lähdetään ihan kohta Green Dayn Boulevard of Broken Dreamsin jälkeen. Ja jos haluat nyt etupeltoon, varsinkin jos olet siellä Pohjois-Pohjanmaalla, käydä kurkkaamassa, että sattuisiko tämä paikkakuntajahti osumaan just sille sun paikkakunnalle, niin käy Radionovan Instagramin storissa. Sieltä löytyy jo lisävihjettä. Mut kohta mennään. Yes!
1: Numero Radionovan studioon 0.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Eikä tämä keskiviikkoilta tee poikkeusta. Myös tänään jahdataan paikkakuntaa ja aikaisemmin on annettu vihjeksi, että Pohjois-Pohjanmaalla tämä kyseinen paikkakunta sijaitsee, mutta tarkemmin ottaen se on... Pyhäntä. Jos nyt satut just tällä hetkellä olemaan Pyhännällä ja kuuntelet Radio Novaa, niin ei muuta kuin puhelin kauniiseen käteen ja näpyttelemään 0108 06000. Sillä tavalla, jos kahden seuraavan biisin aikana puhelu tulee tänne studioon ja sillä lailla todennetaan, että Pyhännällä ollaan kuulolla, niin Pyhäntä saa silloin oman sydämensä tänne meidän studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Jos ei sitten taas ketään kuulu pelkkää sirkkojen siritystä, niin sitten tulee pikkasen runtua ja pikku muikkari myös tonne kartalle. Mutta eikös me nyt lähdetä kuitenkin siitä, että tänäänkin paikkakunta löytyy. Die Down Here With Me sekä Alokilta Dive Into Me. Nämä on ne kappaleet, joiden aikana sulla on mahdollisuus ansaita, jos siellä Pyhännällä olet. 0 806 000 saa suorittaa.

0: missä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Niin, mulla oli korkeat odotukset tälle viikolle, että jokaisena arki-iltana maanantaista torstaihin löytyisi paikkakuntajahdissa se kyseinen paikkakunta, jota kulloinkin jahdataan, mutta pyhäntä teki nyt tepposet ja pettymyksen. Ei löytynyt pyhännältä ketään, joka olisi soittanut näiden kahden biisin aikana. Mä en kyllä tiedä, mä kävin katsomassa tuosta kartalta, että siellä viereisissäkin paikkakunnissa, siellä oli Kärsämäki ja Pyhäjärvi, nekin olivat saaneet aikaisemmin jo muikkarit, että liekkö sillä suunnalla nyt sitten jonkunlainen katvealue, että Radionovaa ei kuunnella, vai onko siellä nyt vaan sit laiskaa porukkaa, ettei just silloin soitella, kun pyydetään. No näin nyt joka tapauksessa kävi, että pyhäntää huudeltiin, mutta pyhännältä ei kukaan soittanut. Tosiaan mä toivoin, että tällä viikolla olisi tullut sellainen puhdas neljän suora, että joka ilta olisi löytynyt se kyseinen paikkakunta. Mutta nyt siinä käy sitten vaan sillä tavalla, että mä menen laittamaan pikkumuikkarin, eli tuommoisen keltaisen lätkän tuonne Suomen kartalle sen sijaan, että sinne olisi pyhännälle tullut sydän. Mutta ei tälle mitään voi, joskus näin käy. Että ei joka kerta voi voittaa. Näin hän sanoi, miten se menikään, että ei aina voi voittaa, ei edes joka kerta. Hugo muistaakseni joskus näin totesi. Hei, mutta Ed Sheeranilla jatketaan Bad Habits eteenpäin ja katsotaan sitten huomenna, josko paikkakunta löytyisi.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: pahoja tapoja tässä Ed Sheeranin tapaan. Taylor Swiftia muun muassa tulossa ihan kohta soittoon, mutta sun olisi mahdollisuus vaikuttaa vielä siihen, mitä muuta tänä iltana Radio Novan keskiviikko kesäillassa soi. Laita viestiä tulemaan 0806000 ja perustele, että miksi just tämä kappale olisi hyvä soida. Toivottavasti se just se sun kappale pääsee tänään soittoon.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Sä kuuntelet Radionovan kesäkeskiviikkoa, jossa soi Taylor Swiftiltä Opalite. Näin kesäaikaan, kun kesälomat pyörii, niin täällä myös meillä Radionovassa pyörii juontajaruletti. Eli jokaiseen ohjelmaan pyritään kuitenkin löytämään aina juontaja, ja se tarkoittaa sitä, että ehkä sitten ollaan vähän eri ohjelmissa kuin normaaliaikaan, esimerkiksi tuolloin talvella. Täällä siis juontajaruletti pyörii kesälomien aikana. Voin kuvitella, että meidänkin esihenkilöllä on aikamoinen tämmöinen niin kuin palapeli pelattavana siinä vaiheessa, kun pitää kaikkien lomat sovitella ja sitten pitää kuitenkin ohjelmiin löytyä tekijätkin. No, tekijöitä on löytynyt. Esko ja Veronika muun muassa on tuuranneet Minnaa, Kimmoa ja Suvia Radionovan kesäaamuissa ja pohtivatkin tänään, että tuleeko esimerkiksi nyt pitkien kesälomien aikana ikävä työkaveriaan. Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan kesäaamussa.
2: Tuleeko loman aikana siis ikävä työkavereita? Sä voit myös.
3: Olis tää kysymys mulle. No siis tulee. Tulee tosi, tosi kova ikävä. Siis sille, että tuleeko ihan niinku, tämäkin vähän niin kuin riippuu. Sanotaan nyt vaikka näin, että niin kivoja kuin vaikka esimerkiksi Kimmo ja Minna ja Suvikin on, niin ei mulla siis, mä tiedän, että tuleeko töihin, tämä loma meni tosi nopeasti. Ei sillä tavoin niin kuin tule ikävää, että voi että, kun tulisivat tänne äkkiä. Että sitten totta kai, että kun on täällä, niin sitten on kiva, kun on täällä. Mutta ei, en mä nyt ole unettomia öitä viettänyt sen takia.
2: Tänne tulee heti viestiä ihmisiltä, että no ei todellakaan tule ikävä työkavereita.
3: Niin. Sillä, että esimerkkinä nyt, kun me oltiin nyt lomilla. Me oltiin sama aika, kesäkuun.
2: Kyllä.
3: Ja niin kyllä, joo, mä laitoin sulle tämän viestiä, että hei, että vitsit, kiva kohta nähdä. Ja, koska me tehdään, se on taas eri juttu, me ollaan niin kuin monta tuntia päivässä yhdessä tässä studiossa ja muuta. Niin joo, sun kohdalla kyllä, mutta sitten taas niin kuin tuommoinen työkaveri, että nyt meillä on monta radiokanavaa, joka on nyt sillä, että ei ole ketään, niin musta jopa ihan niin kuin sillä, että kiva, että saa vähän niin kuin happea.
2: Niin, ja sitten musta tuntuu, että meilläkin on niinku spesiaali tässä se, että me tehdään nyt aivan eri aikaa. Me nähdään täällä siis aivan eri ihmisiä.
3: Niin.
2: Tiedätkö, koska niin. Iltapäivällä täällä on tietysti niinku iltapäiväradiojuontajat ja näin, että siinäkin mielessä niinku voitaisihan me heitäkin ikävöidä, kun me heitä niinku nähdä täältä.
3: Niin, ja sitten mä mietin ylipäänsä niinku siis tommosia työyhteisöjä, että sitten totta kai jos niinku on pienempi porukka, pienempi niinku semmoinen tiimi, niin sitten varmaan, kun sitten meilläkin on sitten sillä, että kun esimerkkinä täälläkin on aika usein ollut, että keskiviikkona töiden jälkeen jotkut lähtee sitten, tiedätkö, aftereille. Mä en ole ikinä ollut missään aftereille.
2: Mä
3: en ole semmoinen afterikäijä.
2: Ei, en mäkään.
3: Että kun pikkujoulut ja tämmöiset, niin kuin missä on ikään kuin sitä edes pakko käydä, niin nekin on
2: pakollinen
3: sille,
2: paha.
3: Niin, niin sitten niissäkin on silleen, että okei, että ihan ok, mutta tota.
2: Niin, ja kun mä yritän miettiä niin kuin muitakin työyhteisöjä, mitä mulla on ollut, niin siis jopa välillä, jos on ollut tosi tiivis työyhteisö, ja te näette nimenomaan vaan siellä töissä,
3: niin
2: on jopa erikoista nähdä se ihminen jossain muualla kuin niinku työpaikalla. Tai tiedätkö, niin että se ihminen saattaa näyttää tosi erilaiselta, että jos vaikka töissä ollaan aina vähän ilman meikkiä ja tiedätkö, silleen rennot kuteet päällä, ja sitten sä yhtäkkiä näet sen jossain festareilla, sä oot silleen, siis ollaanko me työkaverit? Niin hän ajattelee myös minusta.
3: Niin kyllä, mulla kävi siis kerran, tästä on siis vuosia aikaa, mä olin joskus tuolla lentokentällä töissä. Ja mä tein siellä siis niin kuin jonkun verran vuoroa, että en ollut niin kuin vakituisesti, mutta ei niin kuin tuntityöntekijänä.
2: Mm.
3: Ja mä muistan, että sitten oli joku syysloma tai talviloma tai joku tämmöinen. Mä lähdin mun silloisen tyttöystävän kanssa reissuun ja satuttiin siis tämmöisen työkaverin kanssa samaan hotelliin. Niin jotenkin mä näin hänen kasvoiltaan, mulla se oli ihan sama, kun mä ajattelin, niin, että mä näin hänen kasvoiltaan, että häntä ärsytti se, että työkaveri on että lomalla
2: niin
3: samassa paikassa.
2: Niin, että miksi sä tulit nyt tänne muistuttamaan
3: just
2: näistä
3: tämä
2: töistä? Vaikka se ei tietenkään ole sun niin tarkoitus, mutta se on vaan niin kuin sinä, koska sinä olet samassa työpaikassa.
3: Kyllä, että jollekin se saattaa olla kiva, että hei, vitsi, täällä on joku tuttu, kenen kanssa voi iltaisin käydä, teetkö ottaa vaikka oluet.
2: Ei missään
3: tapauksessa. Niin, just tämä, että lähtisitkö sitten viettää iltaa
2: no
3: työkaverin kanssa lomalla.
2: Mutta siis nykypäivänähän totta kai tosi paljon tännekin tulee viestejä, että todellakin tulee, kun on paras kaveri työkaverina. Joo, kyllä mullakin on niin kuin vaikka yritys muiden ystävän kanssa ja näin, mutta niin kuin kun me nähdään joka tapauksessa koko ajan.
3: Niin.
2: Niin se on sit asia erikseen.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kyllästy tähän kuumaan, tuun vielä himaan kappale. Sen tää on aivan ihana. Hei, mitä ihanaa soiteltaisiin illan päätteeksi just sun toivebiisinä? Laita perusteluja tulemaan. Kerro, miksi just tää kappale on sulle tärkeä ja miksi pitäisi soida tänä iltana Radionovassa. Ohje tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Kivasti tullut jälleen näitä toivebiisejä. Kiitos jokaiselle niitä lähettäneelle. Niksu lähestyy mua tällaisella viestillä. Hyvää iltaa, Heidi. Olen monta kertaa miettinyt, että pitäisi laittaa sulle toivebiisiä, koska mulla on mielessä yksi niin hyvä tanssibiisi, että se toimisi näin illan hämärtyessä superhyvin. Aikoinaan, kun tämä lähti yökerhossa soimaan, niin silloin suorastaan juostiin tanssilattialle, ettei yhtään tahtia jäisi joraamatta. Kappale on tietenkin Blurred Lines. Hei, ollaankohan me oltu samoissa yökerhoissa? Nimittäin muistan todella hyvin, kun tämä kappale tuli, että sitä tosiaankin haluttiin tanssia. Laitetaan se ilman muuta soimaan, jotta kaikki muutkin ymmärtävät, miksi tämä on todella hyvä biisi. Kiitos Niksu tästä toiveesta. Samalla mä toivottelen tässä oikein mukavaa illanjatkoa ja huomenissa kuullaan jälleen ilta kuudelta. Nyt mun puolesta, moi moi!

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkokaa?
0: 15:15.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Ootko hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään
2: 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: aamu. Esko ja Veronika.
1: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
2: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluetan avata niitä haavoja. Kerro sä.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Yhteistyössä Fintraffic. Oh.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Poimintoja uutispäivästä. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 90% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Esko ja Veronika.
1: Mutta sitten siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sitten tulee ne molempien tavat.
2: Älä vie mun niihin painajaisiin tavoin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutinkaan vuosi.

0: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, GEICO can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to GEICO.
4: Paras sekoitus. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toes. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta. Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan. Sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
0: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: sauva käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes $29 miljardia. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin $67 miljardin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Finnairin huhtikesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Veeviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkokaa?
0: 15:15.
1: Eikö se ole 8:00?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6:00.
1: Joka päivä 6:00.
0: Oot se hullu?
2: No, en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6:00?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6:00.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
0: Prisma.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavalla.
2: Älä vie mua niihin painajaisiin tavallaan. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluan avata niitä haavoja.
3: Kerro sä.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus.